vanskeligheten vil ta overhånd, men da er det din nød. Det er ikke sånn at du blir enig, sånn kan jeg leve. Å nei, å nei. Jeg skal sitere Rosenius til dere. At du hater og fordømmer din kjærlighet til synden, og at du hater mest de synder du elsker mest, er det viktigste tegn på det rene sinn. Jeg sier det en gang til, for dette får du ikke med på en gang. Hør nå. At du hater og fordømmer din kjærlighet til synden, og at du hater mest de synder du elsker mest, er det viktigste tegn på det rene sinn. Og det er noen kristne som har sånn plaga, de er fristet til en bestemt synd. Du har ditt, jeg har mitt, men det er din store nød. Å, om jeg kunne være fri her. Å, hvor mange ganger det har drevet meg til nåden og Jesus. Men den dag jeg slutter fred med synden og sier, dette går an å ha, da er det slutt med nådelivet. Og her kunne jeg nevnt, det er noen som sier, det er noen kristne samboere. Jeg hadde hørt noe sånt. At det finnes samboere, så sier de kristne, det er sant. Men om det finnes kristne samboere, hva sier Guds ord? Jeg må lese til dere noe. Det står i Korinterbrevet. Det sjette kapittelet, 1. Korinterbrev 6. Eller vet det ikke at det urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vilt. Korke løslevende, det er sånne som lever i flørt, her og der. Eller avgudsdyrkere, eller horkare, eller slike som let seg til bruke til synd imot natur og homoseksuelle, eller slike som selv gjør slikt, eller tjua, eller havesyke, eller drekkere, drankere, eller baktalere, eller røvere skal arve Guds rike. Vet de ikke at slike ikke skal arve Guds rike? Det vil si at det er ikke de som falt i det og måtte til nåden og begynne på nytt og leve på en annen måte etterpå, men det er de som lever i det og vil ha det. De skal ikke arve Guds rike. Jeg kvepper stund og til når jeg hører noen si, jeg kan aldri tilgi det mennesket. Å, hvor jeg kvepper det. Er du klar over at hvis du da snakket sant, så skrev du under din egen fortapelse? For den som ikke tilgir, han får ikke tilgivelse. For nådesinne og utilgivelig sinn kan ikke bo i samme hjerte. For nemlig den som har sitt bjelken, han har alltid fått mest tilgitt selv, og det blir små ting der de andre baller med. Den som ikke tilgir, får ingen tilgivelse. En annen ting kan være at du må klage for Jesus og si, å, jeg er så ute, jeg har så vanskelig for å glemme. Men ser du ikke hva du da er? Du bekjenner deg jo så de synd. Det er noe annet. Så står det mange ord her. Havesyke. Pass på det i dag. Jeg skal gi dere et råd hvis dere vil høre det. Det er en bønn som står i ordtøket 38. Gi meg ikke rikdom og ikke armod. Skriv den bønnen i ditt hjerte. Og be sånn, gi meg ikke rikdom, Gud. Det er veldig få som tåler å bli rik. Og havesyke lukker et menneske ute fra himmelen. Hvis den får rom i hjertet. Hope skriver en plass, det er større hjerte i drankeren som ligger rennesteinen enn den gjerrige. For da er det pengene som styrer. Og jeg kunne nevnt andre ting her. Du kan skjønne da at det er mange som må si, jeg har stålet. Jeg bare tenker på en sånn ting. Du har en avtale med en annen. Klokken 3. Og så kommer du 4:15. Vet du hva du har gjort? Du har kanskje stålet 3 kvarter til den mannen sitt tid. Så det er 20. Der finnes det mye til. Men det er en annen ting å vilja leve i det. Og godta det. Og ha det. Og fortsette som før.

nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det var altså dette vi så på i Romerne 11 da, at på den måten skal hele Israel bli frelst. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrede ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, det er dette min pakt med dem. Det peker altså hen på noe som ikke vi kan si i detaljer på hvilken måte kommer til å skje, men et faktum at Jesus skal åpenbare seg for Israel. Israel skal, det ser ut til at det skal se hurtig, de skal se hvem han er, de skal omvende seg til ham. Og de skal da bekjenne, som vi ser i salme 53, at da han kom første gang, han tok de feil av ham. Men nå innser de det gale som de har gjort. Dette viser at Herren aldri har glemt sitt folk. Og det ser vi nå i det ordet som kommer, at efter utvelgelsen er de elsket, eller først står det kanskje, ja, efter evangeliet er de fiender, ja, for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det som sies her er altså, det var nødvendig for evangeliet. Gikk som det gjorde. Indirekte fremgår det denne uttalelsen. Efter evangeliet er de fiender, men det var for deres skyld, altså for de hedninge kristne skyld. Det skulle tjene til noe at Israel opptrådte som fiender og motstandere. Gud har brukt det, og det er noe som stemmer med Guds plan, så underlig den kan høres for oss. Det var delvis at forherdelsen kom over Israel. Ikke fullstendig. Den kom fordi folket ikke tok imot evangeliet. Men gjennom deres ulydighet og det at de opptrådte som fiender efter evangeliet, så kom altså evangeliet til hedningene. Og så har hedningvisjonen gått sin gang på en særskilt måte. Men folket er fremdeles elsket efter utvelgelsen. Det at Gud valgte dette folket til en bestemt oppgave står altså ved makt. Og de er elsket for fedrenes skyld. Folket springer ut fra en rot som er hellig. Derfor er det folk også hellig, helliget Herren. Det er noe som gjelder Israel som nasjon, som ikke gjelder noen annen nasjon i verden. Det betyr altså, som vi har sett før, ikke at barnekårsutvelgelsen skulle være spesielt for Israel og mindre for andre mennesker. For den er lik for alle. Men det er en utvelgelse som vi altså da pleier å kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud bruker dette folket i sin husholdning. Økonomi, det kommer av ordet oikos, som betyr hus. Og oikonomos, en økonom, det betyr en som kan forestå og lede et hus, lede en husholdning på en riktig måte. Det er en økonomisk husholdning som Gud har utvalgt Israel til. Skal bruke dette folket til noe som bare dette folket skal brukes til, og ingen andre. Det skjedde i gammeltestamentlig tid, men det kommer til å gjenta seg når folk igjen er blitt et Guds folk, på den måten at de har vendt om til Herren. Og etter alt hva vi kan skjønne, blir Israel den ledende kristne nasjon mot endetid. De er elsket for fedrenes skyld. Og så kommer det i vers 29. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Det som Gud har gitt dette folk, det angrer han ikke på. Det kalles nådegaver. Det betyr gaver som folk har fått uten å ha fortjent det. Og med nådegaver følger også spesielle oppdrag
spesielle oppgaver, kunne vi også si, som Gud vil bruke til. Og det er et bestemt kall som Gud ga Israel fra begynnelsen av. Vi møter det først i kallet til Abraham, så ble det stadfestet for Isak, og det er henvist til dette blant annet i første krønikebok, kapittel 16, fra vers 15. Kom en vindel i hans pakt i hu, står det først. Det ord han fastsatte for tusen slekter. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel barn. Der nevner han i den sammenheng, jeg vil gi deg Kanans land til eie. Det fikk de da de var en liten flokk, få og fremmede der. Og de vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk. Det er Israels vandring gjennom Kanans land, og det landet inntok de. Det var flere folk og flere nasjoner der, i dette Kanans land. Israel fikk det. Selv var det en liten flokk, de var få og fremmede til å begynne med. Herren lot ikke noen gjøre dem noen, og han straffet kongen for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe. Slik var Israel ble utvalgt. Disse nådegaver og dette kall angrer Gud ikke på. Om Israel har vært utro, rokker ikke det ved at kallet som Gud har gitt det står fast. Og dette er et godt ord, ikke bare for Israel det. Men det gjelder ikke bare Israels nådegave og Israels kall. Det gjelder også en kristens nådegave og en kristens kall. Det har hendt at kristne mennesker er kommet på avveie etter at de kom i en gjerning som Gud hadde gitt dem. Det kan bli en tung og trist historie for dem. Når de så omvender seg, så kommer de i stor nød og stor vanskelighet. Og det blir ofte spørsmål nå om Gud kan bruke dem. Og da gjelder fremdeles det svar, sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og vi må huske på at alt det som står om Israel, det står som forbilde for oss. Og vi har jo Guds klare ord om det i 1. Korinterne 10, vers 11, dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Ved å se hvordan Gud har handlet med Israel, kan vi se hvordan han kommer til å handle med mennesker senere i Guds rike. Det er både et alvorlig ord, men det blir også et trøsterikt ord for dem som omvender seg når noe er gått galt. Men det er et veldig alvorlig ord. For vi ser at Gud sparte ikke Israel. Og Israel stod imot. Og da Israel falt, som det står i vers 11, er det vel, så kunne ikke Gud spare sitt folk. Det ble et tap av dem. Dette tapet, det ble altså da, eller deres fall ble da en vinning for verden, og tap av dem, det ble altså noe som kom hedningene til gode. Men Israels skjebne, den var veldig alvorlig. Og sparte ikke Gud Israel, så kommer det heller ikke til å spare oss. Og særlig en henseende er dette veldig aktuelt i 1. Korinterne 10. Det ser det begynner med oss å fortelle at Gud var med Israel altså. De åt alle den samme åndelige mat og drakk alle av den samme åndelige klippe. Og klippen som fulgte dem var Kristus. Det var før hans komme i kjød. Allikevel, står det, hadde ikke Gud behag i de fleste av dem. Jeg kan tenke på alle dem som er døpt, og som da de ble døpt, så ga Gud hele frelsen til dem i dåpen. Men de lever borte fra Gud. Så gjelder det samme
de mottok, i hvert fall fikk de fra Gud. Det som Gud ga dem, så han gir dem som døpes til den tredje i Guds navn. Men hvis et menneske ikke vokser opp i tro på Jesus, hvis det lever borte fra Jesus, blir det ikke til frelse. Det blir bare til en dom for dem. Gud hadde ikke behaget de fleste av dem, og det er som det heter i Hebreerbrevet om samme sak, at evangeliet var ikke ved troen smeltet sammen med dem som hørte det. Derfor står det som et advarsel for oss, men samtidig står det som et løfte for alle dem som tror på Jesus, og for dem som om det de er kommet bort fra Gud, omvender seg til Jesus igjen. Så ser vi hvordan Gud handlet med Israel. Slik handler han også med de kristne. Det er et forbilde for oss. Det gjelder også dette ordet spesielt i vers 29 her. Sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og jeg vet om flere som dette har kommet til hjelp for. Så kommer da begrunnelsen for det i vers 30. For like som I, altså de hedninge kristne, før var ulydige mot Gud. De levde jo borte fra Gud. Men nå har fått miskunn ved disses, Israels, altså jødenes, ulydighet. Så har også disse nå vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til deg. Et veldig klart ord. Vi var ulydige mot Gud, men på grunn av Israels ulydighet så kom evangeliet til oss. Frelsen kom til oss, og vi fikk altså miskunn ved deres ulydighet. Så har disse på sin side også vært ulydige. Men hensikten er klar. Det er ikke for at Gud skal forkaste dem, men det er for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt oss, altså de hedninge kristne, til del. Vi er frelst ved troen på Jesus Kristus, ved troen på hans person og stedfortredergjerning. Israel skal bli frelst ved den miskunn, ved troen på Jesus person og stedfortredergjerning. Israel blir ikke frelst ved sin jødedom. Vi kan si at jødedommen bevarer Israel på mange måter som en nasjon. Og troskap i det som Gud har gitt Israel, det har vel sin betydning på mange måter. Men det blir ikke Israel til frelse. De lever uten Kristus. Og det syn som altså liberale teologer har hevdet, at Israel ved sin jødedom skal bli antatt som Guds barn, det stemmer ikke med Guds ord. Her står det altså med rene ord at det er ved den miskunn som er blitt de hedninge kristne til del. Det er ved den miskunn Israel også skal få miskunn. Og det står med betoning for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. Ellers er jo dette sagt så klart og tydelig allerede ved begynnelsen av Romerbrevet. Vi møter det selve Romerbrevets tema. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først, og så for greker. Vi har en førsterett til det. Men det er ved evangeliet som en Guds kraft til frelse. De blir frelst. Det er ingen annen frelse. Det er både for jøde først, og så for greker. De skal ikke bli frelst ved noe annet enn det de hedninge kristne er frelst ved. Det er veldig klart i selve Romerbrevet. Apostelen Paulus er jo jøde. Han taler i Israels sak. Og vi skjønner av de uttrykk som han bruker. Det er jo neppe noen Israel har ligget så på hjertet som det ligger apostelen Paulus på hjertet. Dere husker at vi leste i begynnelsen av kapittel 9. Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke,
Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frendere til kjødet. Dere hører omsorgen. Dere hører hjertelaget. Apostelen Paulus har felt mange tårer for Israels skyld. Det kan dere være sikre på. I begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst. Han roser dem ikke for deres jødedom, selv om han gir dem ros for deres nidkjærlighet for Gud. Han sier ikke at deres nidkjærlighet for Gud frelser dem. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærlighet for Gud, sier han. Men det hjelper dem ikke. Mange var veldig ivrige i sin jødedom. Og det er fantastisk å se hva de ortodoxe jøder den dag i dag holder fast. Fremdeles lærer rabbinerne det gamle testamentet utenat på hebraisk, og meget av. Hvis du spør en rabbiner om et ord i gamle testamentet, så kan han si det utenat på stående fot, nesten hvor som helst du spør. Det viser jo en omgang med skriften som er enestående. Hvis du spør kristne mennesker om ord her og der i Bibelen, så er det ikke så ofte du får dem ordrett sitert på stående fot. Det er det ikke. Og hvis vi skulle stille det krav som de stiller til dem som skal bli rabbinere, det blir stilt fremdeles blant de ortodoxe jøder. Det finnes også andre jøder som er meget preget av sionismen, og den er nokså verdsliggjort. Men blant de ortodoxe jøder lever det fremdeles det gamle. At de som da skal inn for å ta imot undervisning, for å bli rabbinere, lærere, så må de lære det gamle testamentet uten at før de kan bli opptatt som elever. Skulle vi komme med et slikt krav her på fjellet, at dere får lære Bibelen uten at, så skal dere være velkommen som elever på fjellet, eller på misjonsskolen, så tror jeg ikke vi fikk svært mange elever. Det er jeg sikker på. Vi har jo en innstilling i vår tid som er fortvilet. Det blir jo hevdet at det er skadelig å lære noe utenat. Jeg forstår ikke at tenkende mennesker kan si noe så idiotisk. Og sannheten er den at jeg kan jo ikke noe annet enn det jeg kan utenat. Jeg vet ikke mer faktisk enn det jeg kan utenat. Jeg kan vite hvor jeg skal vende meg hen for å få vite mer. Og det er jo en god ting å kunne det. Men du skal lære adskillig, og du skal kunne en hel del utenat også, for å kunne vite hvor du skal henvende deg for å lære mer. Og dette som er kommet inn i skolen nå, at man ingenting skal lære utenat, det er en farlig ting. Og det henger også sammen med djevelens innflytelse i menneskelivet. Og det han egentlig tar sikte på, er at vi skal komme bort fra skriften. Apostelen kunne saktens gi sine kjødelige frendere vitnesbyrd. Apostelen hadde selv tatt det alvorlig med det vi kaller jødedom. Og han anerkjenner dem fordi de tar alvorlig med det. Men han sier meget klart at de blir ikke frelst ved det. Fordi de ikke har den innsikt som Guds ord gir når de søker rettferdighet, og ikke gir seg inn under Jesu Kristi rettferdighet, så blir de stående utenfor. For det er Kristus som er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det har vi sett på før. Og dette står så urokkelig fast i skriften. Og det går gjennom alle andre skrifter, også i det Nye Testamentet. Og det er ikke noe spesielt for Romerbrevet. Men når man ut fra Romerbrevet har villet konstatere at Israel nok skal bli frelst ved sin jødedom, så er det altså imot det som virkelig står her. De skal bli frelst ved den miskunn vi som hedningekristne har fått. Her står det, det kommer et ord som er veldig vanskelig å forstå. Gud har overgitt dem alle til ulydighet.
for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det ordet rekker mye lenger enn vår erkjennelse. Vi skjønner at det ordet rekker også lenger enn det Gud har åpenbart oss i Skriften. Man kan spørre hvordan det skal gå med de jøder som ikke hadde anledning til å få høre evangeliet, med eget annet som kan melde seg. Vi får trygt overlate det til Herren. Vi er tilbøyelige til å ta opp alle slags spørsmål som Herren ikke har sagt noe om. Jeg har også blitt stilt det spørsmål, hvordan går det med spedbarn som ikke blir døpt? Går de fortapt i da? Og det er blitt påstått at det er luthersk lære å hevde at spedbarna som ikke blir døpt går fortapt. Den lære tok Luther meget kraftig avstand fra. Og Carl Fredrik Christoff har spesielt studert det spørsmålet der. Og hvis dere vil ha eksakte opplysninger om det, kan dere spørre han. Men det er ikke luthersk lære. Takken er at vi vet ingenting om dem. Og vi har i 5. Mosebok 29:29 et prinsipielt ord. Det skjulte hører Herren til. Det åpenbarte er for eder og eders barn. Og så videre. Det skal være slik gjennom tidene. Men det skjulte, det som Gud ikke har sagt noe om, og det er mange spørsmål. De spørsmål kan dukke opp hos oss. Og nettopp i forbindelse med et slikt ord som vers 32 her, dukker det opp sånne spørsmål. Ja, hvordan skal dette gå til? Så skal hele Israel bli frelst. Så det kan ikke jeg svare på. Og heller ingen annen. For at dette ordet inneholder noe som går langt utover hva vi kan tenke eller forstå, det er sikkert. Så må ikke vi lage noen teori om hva Gud gjør eller ikke gjør ut fra det ordet. Vi skal bare konstatere at dette har Gud sagt. Han har overgitt dem alle til ulydighet, og at han skal kunne miskunne seg over dem alle. En ting kan vi si med 100% sikkerhet. Vi kjenner Gud at han er rettferdig i alt han har åpenbart. Så er han like rettferdig i det som han ikke har åpenbart. Det kan vi si med 100% sikkerhet. Det kan være nok for oss. Jeg er ikke interessert i å begynne å legge ut hva dette muligens kan bety. For hva vi enn nå sier, så kommer det til kort. Og jeg tror at det er et av de ord som bare skal få lov å stå slik som det står. Det taler for seg selv, og det sier meg at Herren har forunderlige tanker og planer. Han er så meget som han ikke har sagt oss noe om. Men vi skal få se det i sin tid. Vi skal komme til å skjønne at det var ikke noe som gikk på slump. Og det var ikke noe som var urettferdig. Apostelen svarer da bare med en lovprisning til slutt. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Det får vi si også. Hvor uransakelige hans dommer er. Og når de er uransakelige, betyr det at de kan ikke ransakes. Vi kan ikke komme til bunns i Guds dommer. Altså det som Gud har bestemt, betyr det. Det som Gud leder verden etter. I salme 36 står det, dine dommer er et stort dyp. Der i vers 8, salme 36, vers 8. Hvor kostelig din miskunnhet er, Gud. Eller først står det i vers 7, først hva det står i vers 6, er vel hvor, Herre, din miskunnhet når inn til himmelen, når din miskunnhet og din trofasthet inn til skyene. Og så står det i vers 7 der det står, din rettferdighet er som veldige fjell. Og så kommer det ordet jeg siterer. Dine dommer er et stort dyp. Menneske og dyr frelser du, Herre. Det kan jo være en prøve på om vi tror på Guds ord, om vi tar det.
Det blir sagt at dyrene kan da ikke bli frelst. Jo, det står det. Men dyrene har sin egen himmel, som Odeberg sa. Ikke vår, den som Gud har kalt oss til. Det skal bli noe fullkomment ved Guds skapeverk når målet er nådd. Får vi se hva det betyr når vi kommer så langt. Men det står ord vi ikke kan etter eller ikke kan ransake, vi ikke kan gå etter. Det er mange steder i Bibelen gjør det. Da skal vi la være å prøve på å forklare dem. Jeg skjønner ikke den innsiden at vi skal være nødvendig med å skjønne allting. Vi skal ha en forklaring på allting. Det behøver vi da slett ikke. Har Gud sagt en ting, så har han sagt det. Og så står han ved det. Men han har sagt ting vi ikke skjønner. Og aldri kommer til å skjønne. Og det er det apostelen sier. Hans dommer, de er uransakelige. Da kan det jo ikke ransakes. Det kan ikke grunnes ut. For usporlige hans veier. Det betyr at de veier Gud går, de kan ikke oppspores. Kan ikke finne dem. Kommer noen spørsmål som er sunne å stille, for hvem var Herrens rådgiver? Da er det nok så klart. Ingen. Eller hvem? Gav han noe først, da skulle du få vederlag igjen. Det er ikke noen dette. Hvem kjente Herren sin? Ingen. Gud er Gud. Han er suveren. Men han har sagt oss noe som vi bare takker ham for. Så får vi følge apostelen i dette som han sier her. Og slutte som han sier her. Ham er, ja, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i evighet. Dette slutter apostelen med. Amen, sier han da. Amen kan vi ikke oversette. Det betyr at Guds ord er ett med Gud selv. Vi hører i Åpenbaringen 3:14 om Herren. Dette sier han som er. Amen. Det skal ikke uttales amen, men det skal uttales amen. Det troverdige og sandre vidne. Vi har flere ganger

Ikke. Jeg kan bare tenke på politiske traktater og overenskommelser og sånn. Betyr så egentlig ingenting. Fredsslutninger og hva det måtte være. Det er ikke så visst ikke til å stole på. Men det Gud sier, det er til å stole på. Det står fast fordi Guds ord er ett med ham selv. Har Herren sagt det, så er det slik. Og så kan vi stole på det. Og det kan vi gjøre også der hvor vi ikke skjønner det. Vi skal få lov å stole på det, og vi skal få lov å regne med det. Det gjelder også dette avsnittet her, spesielt vers 32, som er så vanskelig, for ikke å si umulig, å komme med noen tolkninger. Men det taler han likevel. Det står at Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det står det, og da betyr det det. Men vi kan ikke skjønne det av mange grunner. Og det ser ut for oss som det skulle stå i strid med mange andre ting. Men det kan du være sikker på at det ikke gjør. Vi får bare la det stå, og jeg for min del, jeg har stor trang til å takke Herren fordi det står der. Er han Gud, og så vet han alle ting, så setter vi vår lit til ham, og så skal vi få lov å nå målet i hans fullkomne rike. Og med det slutter da den lærende del i Romerbrevet. Den begynte altså egentlig med 1:18. Vi kan også si at Romerbrevets tema i kapittel 1, vers 16-17, på sett og vis hører med. For der har du jo i en sum det som hele brevet går ut på. Derfor kaller vi det Romerbrevets tema. Og så kommer da denne fremstillingen, hvor vi først har fått det som er grunnsannhet etter frelse, og senere forholdet mellom Israel og hedningekristne. Det er en frelseshistorisk del. Begge deler er sagt for å kaste lys over evangeliet, først og sist. På grunnlag av dette kommer så videre en formanende del, som begynner i 12:1 og går ut til 15:13. I 15:14 får vi brevets avslutningsavsnitt. Det omfatter da resten av kapittel 15, hvor apostelen fortsetter å tale om sitt forhold til leserne, og til menigheten i Rom altså. Det hadde han også i vers 8-15, som vi så i kapittel 1. Det fortsetter nå i 15, da vers 14, og ut kapitlet. Så kommer i kapittel 16 en rekke hilsninger og en lovprisning til slutt i kapittel 16. Denne formanende del, jeg formaner dere altså brødre med Guds miskunn. Det er en anvendelse av loven, kan vi si. Men skriften har en egen terminologi for lovens ord i relasjon til dem som lever med Gud. Det kalles visdomstale. I Gamletestamentet taler om visdomslitteratur. Og skriften selv bruker ordet visdom i ordspråksboken om veiledningstale og formaningstale. Det forutsetter at de som hører det tar imot Guds ord og tror på Gud til frelse. Om et alminnelig verdslig menneske vil ta til seg denne formaningstalen og skal innrette seg etter den, så blir det bare egenrettferdighet og lovtrelldom. Hvis han ikke greier det og kommer til kort, så blir det lovtrelldom. Da er det håp om at han kanskje kan bli omvendt. Hvis han synes han får det til å leve etter formaningene, så er det riktig farisisme. Men da er det mindre håp. Formaningen i seg selv gir ikke kraft til å leve efter den. Kraften ligger i Jesus, og i ham alene. Det talte om i forbindelse med Romerne 6 og de følgende kapitler. Evangeliet forkynnes med tanke på vår helliggjørelse. Fordi kraften til helliggjørelse, det som omskaper meg,
Det som virker

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: At vi får ha et arbeid en stor velsignelse. Gud har skapt verden slik at det nødvendig at vi arbeider. Samtidig har han gitt oss hender og krefter til å utføre arbeidet. De reneste gleder ligger I å gjøre et nyttig arbeid, det sagt. Det trivelig å ha fritid, men den vil ikke ha noen verdi for oss hvis vi bare hadde fritid. Når vi har gjort en god jobb, så får vi glede det, og desto større pris setter vi på å ha fri. Men det finns få arbeidsoppgaver der det bare kreves dyktighet og innsats. Like viktig evner til å arbeide godt I forhold til andre. Da trengs det en rekke holdninger og egenskaper som vi trenger å lære oss. Det handler om å være oppriktig, balansert, støtte andre, vise entusiasme og mye annet. Vi skal nå gå gjennom et avsnitt fra Bibelen som gir oss innsikt I dagens tema, nemlig kristen I relasjoner og nå på jobben. Avsnittet Efeserbrevets 4. Kapittel, fra vers 25 til 32. Jeg vil summere opp I 6 punkter med henvisning til et vers som uttrykker sannhetene både positivt og negativt. Den første holdningen jeg da vil peke på «Vær sann». Vers 25. «Legg derfor av løgnen, tal sant, vær med sin neste, for vi jo hverandres lemmer.» Paulus sier, «Legg bort løgnen som en mulighet om du står på valg eller noe satt på spissen. Det slår meg hvor aktuelt det stadig På høyeste nivå, I Stortinget og regjeringen, det her tillitsvalgte står eller faller. Blir du grepet I å ha løyet, mister du tillit. Det gjelder like mye I de nære kollegarelasjonene. Bibelen gir uttrykk for en tidløs sannhet, 2. Korinterbrev 13:8, «For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Sannheten sterk og stødig. Har du den I ryggen, står du trygt, om det blåser aldri så sterkt. Prøver du å bygge på løgnen, blir det stadig vanskeligere å holde seg oppreist. Sannhet samsvar mellom ord og handling.» Det blitt sprik her, gjør du klokt I å vise åpenhet. Vær sann når det gjelder det som ventes av deg, hva du ikke har rukket, hva du ikke har fått til, hva du har lyst til å gjøre, hva du ikke har lyst til å gjøre, og så videre. Jeg leste en oppregning av en amerikansk psykolog I 10 punkter der han peker på handlinger og holdninger som ødelegger I et kollegafellesskap. Jeg vil referere til ham flere ganger og kaller ham her bare psykologen, og han nevner aller først blant ødeleggende faktorer at den ikke pålitelig. Det går altså på løgn og sannhet. Men vi kan omgå sannheten også på andre måter, ved stadig å overdrive for eksempel, eller ved å holde noe skjult. Jeg synes begrunnelsen I bibelordet talende. For vi jo hverandres lemmer, og dermed ser vi for oss kroppen. Der må det være sannhet og ærlighet til det ytterste. Hvis øyet ser en fare og ikke melder fra, kan hele kroppen måtte lide. Hvis øret hører en advarsel og ikke ber bein og armer legge om, ja, så går en jo rakt inn I ulykken. Hvis ikke de indre organene melder fra, ved hjelp av smerte, at noe I ulage, så kan hele kroppen komme til å lide. Et kollegafellesskap som en organisme. Vi avhengige av hverandre. Punkt 2. Ha et kontrollert følelsesliv. Vers 26 I Efeserne 4. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Alle har vi følelser, og vi gjør noe dumt om vi nekter for det. Sinne og glede, motløshet og pågangsmot. Følelsene kan veksle fra dag til dag og fra time til time. Bibelen ber oss kontrollere følelsene. Det lov å bli sint, men du kan ikke bare slippe vreden løs. Den må komme i en egnet form, til rette tid, på rette sted og overfor riktig objekt. En kan bli sint på forsinkede tog, men det forskjell på NSB, Jernbaneverket og de stakkars konduktørene som får utskjellingen. Det ikke galt å bli sint. Det ble Jesus i tempelet da han veltet pengevekslernes bord. Men han lot det gå ut over ting, som symbol på et system. Så står det et godt og praktisk råd om ikke å la solen gå ned over vreden. Det betyr, prøv å gjøre opp samme dag. Har noen krenket deg, så si fra og få det skværet opp. Har du gjort urett mot noen, så kom raskt overens om saken. Ved å avklare kvikt, hindrer du at det vonde vokser og drar søle med seg. Dessuten hindrer det at det får vokse fram en bitter rot i ditt eget sinn. Bibelen sier, Hebreerne 12:15, «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Du blir bitter innvendig av et sinne som ikke bearbeidet, og det blir til en smittsom sykdom i miljøet ditt, blant kollegene. Psykologen jeg refererte til nevner misnøye som en miljøødelegger. Kanskje det en rotfestet form for sinne eller bitterhet han da tenker på? Punkt 3. Legg vekt på å gjøre godt arbeid. Vers 28, Efeserne 4. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Vårt ukultiverte instinkt sier, ser du noe du har lyst på, så bare ta det. Av naturen vi alle tyver. Den synden må legges av, akkurat som vi legger fra oss løgnen. Det ligger til grunn for alt samfunn at enkeltmennesker og familier må få eie noe. Det forskjell på mitt og ditt. Nå kan selvsagt en bastant lære om privat eiendomsrett og høye gjærer føre til et kaldt og egoistisk samfunn. Derfor sier Bibelen at vi med glede forsaker eiendomsretten av og til ved at vi gir til dem som trenger et eller annet mer enn vi selv. Tyven skal ikke avgjøre hvem som trenger noe mer enn andre. Den som har, skal være etisk bevisst og dele med kjærlighet og velvilje, også innad i et kollegafellesskap. Og midt i denne formaningen står oppfordringen til å arbeide, gjerne med hendene. Paulus skrev et annet sted om en god kristen holdning. «Sett deres ære i å leve i stillhet», og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere. 1. Tessaloniker 4:11. Her forutsetter han igjen eiendomsretten, når han snakker om egne ting, og sier på ny et positivt ja til kroppsarbeid og håndverk, som jo ble foraktet på den tiden. Vi søker ofte å oppnå ære, fordi vi har klatret høyt i karrierestigen med fin titel og høy lønn? Nei, lev stille og ha som ambisjon ikke ha ambisjoner, hører jeg av disse ordene. Det neste punktet handler om hvordan vi bruker ordene våre. Punkt 4. Bruk ordene til å bygge opp. Vers 29. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som godt og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Jeg synes det sterke uttrykket «råttent snakk» gir et talende bilde. Råte i matvarer sprer seg, det har vi ofte sett. «Råttent snakk» handler vel om slikt som «lar det onde få vekstmuligheter i miljøet vårt». Tendensen vår til å kritisere og finne feil må vi også styre. Det må ikke komme over leppene, sier ordet. Vi kan tenke mye rart, og vi bør prøve å disiplinere tankelivet vårt, få for det får lett utløp I ord. Viktigst det å sette en stopper for det onde som kommer ut av munnen. Si bare det som godt, står det. Ganske krevende, men hva godt? Et så krevende bud kan få oss til å problematisere. Da vil jeg si at vi har en merkelig felles forståelse, enten vi kristne eller ikke, av hva som godt og hva som ondt. Vi skal prøve utelukkende å holde oss til det gode når vi setter ord på ting, vil Bibelen si. Så det tankevekkende med ordene «bygge opp der det trengs». Noen føler seg motløse, utbrente, uttappet, nedbøyde, ydmyket, tråkket på og nedrevne. Det mange ord vi bruker om dem som føler seg under par I kurs. Ikke alle gjør det, men holdninger preget av kristen kjærlighet prøver å lete etter dem som trenger spesielt å bli bygd opp. Kanskje det mange flere enn vi tror, og I alle fall kan det ikke skade med sanne og gode ord til enkeltpersoner eller grupper. Punkt 5. Vis godhet og barmhjertighet. Enda en gang ser vi hvordan apostelen begynner med det negative før han slår fast det positive, vers 31 og 32 I Efeserne 4. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere I Kristus. Ordene Paulus bruker klare og sterke. De harde hjerter, det uforsonlige sinnelaget, det ufølsomme sinn ødeleggende I relasjonene. Hissighet og sinne og skrål har vi vært inne på før, som det ukontrollerte utbrudd av temperament. Men jeg vil fremheve ordet spott. Et litt mer moderne ord spydighet. Psykologen jeg refererte til peker på spydighet som en ødeleggende faktor. Det stikkende, nedlatende, det som spiller på svakhetene våre, den usikre dobbeltkommunikasjonen som får oss til å lure, mente hun det eller mente hun det ikke? Har dette dobbelt bunn, uten at jeg kanskje skjønner det? Å gjøre narr av folk bak deres rygg noe annet som svært destruktivt. Imot dette setter Paulus godhet, medfølelse og tilgivelse. Godhet ikke noe abstrakt som jeg tenker på bare under en gudstjeneste. Jeg skal ta den med meg ut I hverdagen og hekte den på min neste. Og her kommer det viktige ordet «hverandre» inn I bildet igjen. Vi avhengige av hverandre, akkurat som de forskjellige organene og lemmene på kroppen avhengige av hverandre. Derfor verdsetter vi hverandre og blir glad I hverandre. Negative holdninger til kolleger en begynnelse til samarbeidsvansker. Medfølelse går på evnen til å leve meg inn I hvordan kollegaen min har det. Din glede min glede, din smerte min smerte. Tilgivelsen har vi omtalt I forbindelse med det langstrakte sinnet, den ulmende misnøyen og den uforsonlige holdningen. Og I alle disse formaningene viser han til at Gud har tilgitt oss I Kristus, da vi også skyldige til å tilgi hverandre. Punkt 6. Livet på jobben har med livet som kristen å gjøre. Dere vil ha lagt merke til, hvis dere følger med I Bibelen, at jeg har hoppet over to vers. Det ikke for å utelate dem, men for å legge ekstra vekt på dem til slutt. Like etter at Paulus skrev om å legge vekk sinne, kommer han med bemerkningen I vers 27, «La ikke djevelen slippe til». Han finner sine inngangsdører, bygger sine brohoder der synd får leve uoppgjort. Når vi døper barna, har vi med I trosbekjennelsen «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen». Og I vers 30 sier han «Gjør ikke Guds hellige åndsorg, for ånden det seil dere merket med helt til forløsningens dag». Dette betyr, dere utvalgt I Kristus, stemplet med dåpens merke, åndens seil. Dere har fått en identitet som ikke synlig for mennesker, men synlig for Gud, og den garanterer tryggheten frem til herlighetens dag hjemme I himmelen. Derfor skal du leve I dette. Jeg skapt av Gud, frelst av Kristus, merket med et seil av den hellige ånd. Jeg noe, og jeg betyr noe. Vet du et trekk som ytterst ødeleggende I et medarbeiderfellesskap? Mindreverdighetsfølelsen og selvforakten. Den får oss til å kompensere og projisere og mye annet som uttrykkes med fine ord. Jeg henter inn igjen noen punkter fra psykologen som peker på noen trekk ved samarbeidsødeleggerne. De drives av mindreverdighetsfølelse, og derfor blir de så lett nærtagende eller oversensitive. De strekker seg ved å bli sjefete, de har en tendens til å ville vise seg, de ønsker å dominere andre, kanskje ved å bli svært så firkantet eller rigide, drive med prinsipprytteri eller anstaltmakeri, det vil si drive med helt unødvendig arbeid. Alle slike holdninger står I motsetning til å være et Guds barn, som opptatt av å ikke gjøre den hellige ånds sorg. Jeg ikke mindreverdig. Derfor trenger jeg ikke å bevise noe for meg selv eller andre. Ikke-kristne kan ha en trygg selvfølelse, og troende mennesker kan slite med selvbildet, kanskje på grunn av en vanskelig oppvekst. Da kan en få hjelp av terapi. Dette har både altså en menneskelig og en åndelig side, men troen gir trygghet. Som et barn av Gud, hvorfor skal jeg dominere andre barn som skapt av den samme Gud? Bibelen gir oss god veiledning I å leve som kristen I relasjoner. Jeg avslutter med den fine bønnen av Nils Bolander, salmeboken nummer 754. Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og hvor I verden jeg skal bo, gi du meg rett å fatte, at når jeg tjener deg på jord, da ser jeg Jesus I hver bror jeg møter I

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Da jeg var 18 år gammel, fikk jeg en ny og god venn, som var mye eldre enn meg, og dermed hadde lang og god livserfaring, ikke minst som en kristen. Han var sogneprest i Bergen, også på den tiden. Det var så mye jeg lærte av han, og han var meg så til hjelp, helt til han gikk bort samme år som jeg begynte å studere teologi på menighetsfakultetet. Når jeg tenker på han, så tenker jeg med stor takknemlighet. En av de ting som var så karakteristisk på han, og som jo skulle være en selvfølge for en kristen, ikke minst for en kristen prest, det var at han alltid var så ærlig og redelig. På prekestolen og under prekestolen. Jeg har lyst til å være ærlig som han, og si jeg har gått til denne bibeltimen med frykt og stor beven. Jeg må nok si at jeg skulle ønske i morges å ta hurtigbåten tilbake til Bergen. Det var ikke så enkelt å gjøre det. Så nå skal jeg prøve å gjøre det så godt jeg kan, og så får dere bære over med det som er mangelfullt. Jeg er hverken apostelen Paulus eller apostelen Johannes, men Henry Skogvold fra Bergen. La oss be. Kjære gode Herre, vi ber om at du åpner ditt ord for oss ved din hellige ånd, slik at vi blir opplyst og får mat for vår sjel, for å vandre i en sann tro sammen med deg på vei til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal som en innledning lese en tekst fra Efeserbrevet, kapittel 6, fra vers 10 til og med vers 18. Vi kommer ikke til å gjennomgå denne teksten, men vi leser den allikevel som en innledning til vårt emne. Altså Efeserbrevet kapittel 6, vers 10 til og med 18. For øvrig bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på deg Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da omgjord med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med bønn og påkallelse. La overvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Emnet for denne bibeltimen er altså anfektelsen i en kristens liv, sykdom eller sunnhetstegn. La meg med en gang få understreke så godt jeg kan, at det ikke skal tales eller høres om en hvilken som helst menneskelig anfektelse, men altså om denne ene i Guds kirke og menighet, anfektelsen i en kristens liv. Selve ordet anfektelse er vel blitt et nokså ukjent begrep, ikke bare utenfor den kristne kirke, men også innenfor. Mange vil rett og slett ikke forbinde noe spesielt med ordet, eller ha noe særlig kjennskap til det. Ikke så få av dagens Kristusbekjennere vil innvende at både selve ordet anfektelse og den sak det representerer og inneholder bør være et fremmed begrep i et sunt og seirende kristenliv. I et slikt liv skal det ifølge mange bare være en seirende tro og en konstant glede og fremgang i troen. Slik tenkte og talte ikke våre åndelige fedre i den lutherske kirke. De sa tvert imot at en åndelig anfektelse i en kristens liv er et sunnhetstegn i en sann kristentro. Og fedrene hadde denne overbevisning og ga den denne veiledning om anfektelsen til andre, fordi de hadde lært den i Guds ord, det vil si gjennom Herrens profeter og apostler i de hellige skrifter, og ut ifra troens erfaring i livet med Gud. Altså et dobbelt grunnlag, første profetiske og apostoliske ord, og den omgang de hadde hatt med sin frelses Gud i troen. Og i denne sammenheng også var fedrene nøye med å følge den apostoliske formaning, særlig til ordets forkynnere, som sier om noen taler, han taler som Guds ord. Om altså selve ord eller begrepet anfektelse er blitt ukjent for mange, også i kirken, så er likevel selve saken bak ordet eller begrepet en virkelighet og realitet overalt hvor det finnes bibelsk og sann kristendomsforståelse og kristent liv. Det vitner altså både Bibelen og livets erfaring om. Både ifølge Guds ord og dermed en kristen teologi og forkynnelse som utgår fra og bygger på Bibelen, ses anfektelsen i en kristens liv under to hovedsynsvinkler. Anfektelsen er for det første noe som kommer fra Gud, som er sendt av Gud til sine troende barn. Da er anfektelsen delvis Guds tukt over en kristen, og delvis at Gud prøver eller øver troen hos sitt barn. Vi kunne nå henvise til flere skriftavsnitt når det gjelder forståelsen av anfektelsen i Guds ord. Vi vil begrense det til noen ganske få. Det første er fra 1. Samuels bok, kapittel 2, vers 6-7, hvor Herren sier gjennom sitt ord, Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og rik, han nedtrykker og han opphøyer. Denne dobbelte gjerning som Herren gjør gjennom sitt ord, det som vi kaller loven og det som vi kaller evangeliet, en gjerning som Gud gjør ikke bare ved inngangen til troens liv eller til Guds rike. Det er en gjerning som Gud overalt gjør med sine troende barn hele livet igjennom. Om man ikke rent subjektivt alltid opplever anfektelsen like sterkt, like intenst i en kristens liv, og det gjør jo vi ikke, så er den en vesentlig del av et sant og sunt kristenliv ifølge Guds ord, og altså for å si det nok en gang, troens erfaring med Herren. Vi har et sterkt uttrykk for denne anfektelse fra Hebreerbrevets 12. kapittel. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hustryker hver sønn som han tar seg av. Derfor tukten skyld at dere tåler lidelse. Gud gjør med dere som er sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? Men er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uøkte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes fader, så vi får leve? For hine tuktet oss for noen få dager etter sitt tykke, men han tuktet til vårt gang, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved blir opphevd rettferdighets salige frukt. Disse ordene fra Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om at når Herren tukter oss på den måten som ordet gikk uttrykk for, så er det ikke et bevis for at Herren har vendt oss ryggen, at han er trøtt av oss, at han ikke lenger vil ha noe med oss å gjøre. Det er tvert imot et bevis og et vitnesbyrd at vi er ekteførte barn, at vi er troens barn i den nye pakt, at Gud i sannhet har omsorg for oss og tar seg av oss, også på denne måten, på en måte som langt overgår vår forstand og forståelse. Det andre synspunkt på anfektelsen er at den kommer fra djevelen, Guds og kristenmenneskets fiende og motstander. Da har anfektelsen ikke lenger det mål å prøve å øve troen, eller å være den himmelske fars tukt over sine barn. Da er anfektelsen noe ganske annet. Da har den et helt annet mål og et helt annet sikte. Da fektes det mot troen med Satans glående piler, for at troen skal dø, og dermed alt sant og ekte troens liv med den treenige Gud skal visne hen. Det er denne anfektelse apostelen Paulus taler om i Efeserbrevet, som vi nylig har lest og hørt. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Bak denne forståelse av anfektelse, denne dobbelte forståelse, som vi blant annet møter i klassisk Luther- og byggelseslitteratur, ikke minst hos reformatoren Martin Luther, men også hos reformatorens fedre, og de som kom etter reformatorens fedre, for eksempel Christian Skriver, i sin store bok Sjeleskatt, ligger en bibelsk forståelse av hele tilværelsen og kristenlivet, som også synes å bli ganske fremmed for mange mennesker, blant annet i tidens forkynnelse og kristenliv, at det kjempes opp mennesker i den åndelige og usynlige verden, mellom to åndsmakter, Gud og djevelen. Mennesket er i realiteten en kampplass, hvor de to store aktører i kampen kjemper om herredom over mennesker, Gud og hans fiende Satan. Nettopp her kommer anfektelsen inn i bildet. Særlig profeten Daniels bok i Det gamle testamentet, Apokalypsen, det vil si Johannes åpenbaringen i nye, kan med stort utbytte ses under anfektelsens synspunkt. Det usynlige som vi ikke registrerer med vår sanseapparat, som vi forstår svært lite av, og som vi ofte ignorerer, er altså den realiteten at du og jeg, hvem når vi er, så sant vi er kommet til tro på Jesus og vil følge Frelseren, er gjenstand for en veldig åndskamp. Det fremfor alt dreier seg om er menneskets gudsforhold, det vil si om evig frelse eller evig fortapelse. Det dreier seg derfor fremfor alt om tilliten til Bibelen som Guds ord fra begynnelse til slutt. Det er der djevelen setter særlig inn med sin anfektelse og sine angrep, i det han stadig spør oss: har Gud sagt? Han vet veldig godt at brytes tilliten til Bibelen som Guds åpenbaringsbok, inspirert av Gud, hvis den brytes ned, så er alt tapt. Det som Rosenius sier et sted: får Satan oss bort fra Guds ord, så får han oss siden nøyaktig der han vil. All erfaring bekrefter den uttalelsen av Rosenius. Ja, til sist så dreier det seg i virkeligheten om troen på en levende personlig Gud og kristendommens sannhet eller ikke. Dermed dreier det seg også om hvordan Gud styrer og leder verden og sine barns liv i denne verden. Alt dette trekkes inn i anfektelsen. Ikke alt sammen hos den enkelte kristen i sin helhet, men alt dette angår anfektelsen. Dermed også indirekte sagt at det ikke er en selvfølge at en kristen blir bevart i troen og når saligheten hjemme hos Gud. Tvert imot, det når det fra Gud. Det var ikke selvsagt for våre fedre. Det var ikke en selvsagt og enkel ting at en gang når himmelen nettopp under det synspunkt som vi har prøvd å fremheve just nå. Troen har nemlig sine salighetsfiender, frelsen har sine fiender, synden, djevelen, verden og det gamle mennesket, som betyr at det er en fariseer hos hver eneste kristen. Han preker noe helt annet enn Bibels kristendom og troens ord til et kristenmenneske. Det er på denne bakgrunn at våre fedre i troen sammen gikk deg fra mitt hjerte, dyrebare smerte og åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets tid. Bare den som kjenner syndens nød seg venner, hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tigge fred i Jesu blod, enn som selvrettferdig, from og sterk og verdig, eie trøst og mot. Nettopp her, akkurat her, bruker Gud anfektelsen som et middel i sin hånd, for at barna hans skal bli bevart og fornyet i troen, ja, stadig skyte dypere og dypere røtter inn i det som er troens grunn og faste fundament, evangeliet om Guds sønn, den Herre Jesus Kristus. Alt liv trenger fornyelse. Var troen bare kunnskap om den treenige Gud og evangeliet om Jesus Kristus, en forstandsmessig tilslutning til den kristne tro, da trengte troen dypest sett ingen fornyelse. Da var troen bare blitt et stykke åndelig matematikk som man en gang hadde lært, og som man kunne en gang for alle. Den beveget seg stort sett i de øvrige lag, altså i forstanden, i intellektet. Men nå er troen ifølge det nye testamentet liv, nytt liv. Liv i Guds sønn Jesus Kristus vår Herre. Samliv i troen med han som er synderes frelser. Derfor trenger troen stadig fornyelse. Det er ikke for ingenting Jesus sier til sine disipler: hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, for at han skal bære mer frukt. Om ikke Bibelen, hverken i det gamle eller nye testamentet, bruker ordet anfektelse, så taler da Guds ord, som allerede nevnt, ganske meget om anfektelsens realitet og nytte for det troende mennesket. Ikke minst finner vi meget tal om anfektelsen i Salmenes bok og i den profetiske litteratur i det gamle testamentet. Anfektelsen er med rett av Kristian skriver forklart som en åndelig lidelse som angriper sjelen. Den oppleves som at Gud skjuler seg på sine, eller at han har forkastet dem og glemt dem. La oss høre et par vitnesbyrd om dette fra Salmenes bok, først fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg evinnelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kom meg i mitt hjerte den hele dag. Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hen, svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, for at jeg ikke skal sove inn i døden, for at ikke mine fiender skal si jeg fikk overhånd over ham, for at ikke min motstander skal fryde seg når jeg vakler. Hører du her salmistens nød og smerte? Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Dette er selve anfektelsen i en sum for det menneske som ikke kan leve uten Gud, uten Jesus og troens samfunn, og som alt går i stykker for, alt blir mørkt når Gud blir tatt fra meg, og min Herre Jesus skjuler seg for meg. Og hør videre salmistens vitnesbyrd i salme 69. Frels meg, Gud, for vann er kommet inn til min sjel. Jeg er sunket ned i en bunnløs dynn, hvor det intet fotfester. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Jeg er opp meg trett, min strupe brenner, mine øyne er borttært, i det jeg venter på min Gud. Gud, du kjenner min dårskap, all min syndeskyld. Jeg er ikke syk på deg. Svar meg, Herre, for din miskunn er til god. Vend deg til meg etter din store barmhjertighet, og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød. Skynd deg og svar meg. Og hør atter et av de sterkeste utsagn jeg kjenner i hele Skriften om denne åndelige anfektelse, fra lidelsens profet fremfor noen, Jeremias. Til sist var lidelsen og smerten ved å være alene og stå seg helt alene med Guds budskap om dom til et folk som hadde vendt både Herren og profeten ryggen, blitt så utholdig at profeten slynger følgende ord rett opp i ansiktet på den hellige Gud. Hvorfor er min smerte evig og min sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en svikefull bekk, som vannen ikke kan lite på. Hører du virkelig hva den anfektede profet vår å si til sin Gud? Rett opp i ansiktet på ham. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan lite på. Når Gud får høre slik ord fra et menneske om seg selv, til og med fra sin egen profet, da kan anfektelsen neppe komme dypere. Men da er det også usigelig godt, midt i den dypeste anfektelse, nød og smerte, å få lov å si til seg selv og andre at Gud tillater at slike anfektede og fortvilete ord og tanker rettes direkte mot Gud, i stedet for å gjemme de hjertet, dvele med de og fornekte med de, så møter man opp hos Gud og sier alt sånn som det er. Og Gud er så stor og så god at han tåler også å høre slike ord. Og hør så et vitnesbyrd om det samme fra Det nye testamentet, hvor Jesu disipler spør Herren i storm og uvær på Genesaretsjøen: Herre, bryr du deg om at vi går under? Det spørsmålet er på mange måter det klassiske i kristne anfektelse, til alle tider og på alle steder for et kristen menneske. Herre, bryr du deg om meg lenger? Herre, hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg? Herre, hvorfor har du sluttet å være nådig og vise miskunnhet? Det som vi hører, det dypeste i denne fektelse, i Jesu ord på korset, den henger i ditt og mitt sted. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kirkehistoriene har nærmest utallige vitnesbyrd om kristne affektelser. La meg bare nevne to eksempler. Det første fra reformatoren Martin Luther, som alle teologer, store og små, i forhold til nåtid og fortid, hadde han sin teologiske bakgrunn. Noe av denne teologiske bakgrunnen var med å føre han inn i en dyp åndelig anfektelse. En av de teologiske forfatterne han hadde lest var den tids berømte Okkam, som lærte i fullt alvor at hvis et menneske virkelig, altså i fullt alvor, vil gjøre Guds vilje, så kan han det også, vel å merke ved Guds hjelp. Det var bare det at dette stemte ikke med Martin Luthers erfaring fra sitt eget liv og hjerte. Slik leste han hos Okkam, men slik leste han ikke i sitt eget hjerte og sitt eget liv. Alt han gjorde var fastet, bekjente synd, anstrengte seg til det aller ytterste, ja, mer enn det, for å følge den ordens regler som han tilhørte alle augustinermittene. Så bare måtte han innrømme at han var uten sann kjærlighet til Gud og hans lov, uten kjærlighet til sin neste, slik som han skulle. Men det som gjorde nøden og anfektelsen så dyp, var at Martin Luther koblet denne smertefulle erfaring sammen med læren om den dobbelt utvelgelse til frelse eller til fortapelse. Han kunne da ikke lenger skjønne annet enn når han ikke var blant de utvalgte, så hadde det sin grunn i at han ikke elsket Gud og sin neste som seg selv. Og det skapte en veldig aggresjon hos ham til Gud. Ja, at han til sist forbannet Gud. Kristian skriver og taler om det samme sjeleskatt, hvordan en kristen sjel knurrer og murrer mot Gud og er som et opprørt hav. Jeg sier opp igjen, dette er ukjent for mange, men det var ikke ukjent for fedrene. Det var ikke ukjent for reformatoren. Et eksempel til, denne gang fra kirkehistorien, nok en gal. Carl Olav Rosenius. Jeg fikk en gang en kopi av et brev Rosenius skrev til en venn etter en prekenreise et sted imellom eller Nordsverige, hvis jeg ikke husker alt på feil. Rosenius var blitt en meget berømt predikant, ikke minst som redaktør av det berømte kristne oppbyggelsesbladet Pietisten. Mange var kommet for å høre, også kristne ledere var kommet, for å få åndelig råd og hjelp og veiledning hos ham. Mens Rosenius var midt oppi alt dette, forteller han i brevet til sin venn at han ble åndelig talt overfalt av så onde og bestvottelige tanker, til og med mot Gud, at han trodde at Gud hadde overgitt ham til å være forkastet av seg. Hvordan en slik anfektelse oppleves, aner vel bare den som selv har kalt til å forkynne Guds ord og har smakt noe av det Rosenius forteller. Hvor annerledes er det bildet der, som både Luther og Rosenius

Få att du och jag ska bli bevakt bland de fattiga i ånden. Det som Jesus prisar salig och säger att himlen är rikare oss. Hör vad Jesus säger om dem. De är fattiga i ånden. De är rädda för allt sitt eget. De har inte något mött upp med hos Gud av sitt eget. Det är underligt att dessa fattiga, hela himmelens rika, tillhör dem. Det är en gammal insikt i Guds råd och åndlig erfaring i Guds kyrka menar att när Gud vill göra oss rika, gör han oss först fattiga. När Gud vill frälsa oss och ta oss in i sitt rika, så lade han oss först smaka noe av fortapelsen. Når Gud vil rettferdig og hellig oss, så lade han oss først oppleve i vårt eget hjerteliv hva det er å være en hjelpløs og fortapt synder for Guds ansikt. Når Gud vil gi oss troens fornyelse og fordypelse i evangeliet, så fører han oss først inn i anfektelsens høyskole. Ikke fordi han er ond, men fordi han er god. Ikke fordi han har sluttet å bry seg om oss, men nettopp fordi han bryr seg om oss. Han handler om andre slik for å bevare og fornye Jesus-troen hos oss. Jeg håper det er i orden for dere at jeg leser et stykke fra Steingrunn av Bojerts, som dere formodentlig kjenner til. Første del, den handler om Savonius, presten i det presteret, som enda ikke kjenner Jesus. Så blir han bedt om å besøke en gammel troende mann i Sibir, som han kaller det, som har levd et rikt liv med Gud, men nå er inne i dyp anfektelse. Savonius, som ikke kjenner Jesus, og som ikke kjenner troens vei med Jesus, skal hjelpe denne gamle, anfektede troende mannen. Han er helt hjelpeløs. Han har ingenting å gi. På en fin måte skjønner slektningene til Johannes dette, og sender bud på Katrina i hersmålet. Jeg tillater meg å lese tre sider. Katrina henvender seg først til Savonius, som står utenfor huset. Er Johannes alt du er, pastor? Savonius for sammen og så. Det var en helt ny stemme, en kvinnestemme, en varm og dyp alt. Den fremmede måtte ha kommet veien nedenfra. Hun bar henne skrut over det svarte, tilbakestøkte håret. Ansiktet var middelalderens klokt, med milde, vennlige trekk. Savonius ansikt måtte ha røpet hans forvirring, og kvinnen fortsatte forklarende til Katrina Filippi hersmål. De har bedt at jeg skulle komme fordi det var så tungt. Vi har vært naboer før, men nå er han vel alt hjemme. Det lå et engstelig tonefall i spørsmål og øynene. Savonius forstod at hun troskyldig forklarte hans underlige oppførsel som sorg over Johannes død, og om hun bare kunne ha blitt i den troen. Johannes lever, sa han helst, men det er dårlig med ham, svært dårlig. Kvinnen nikket tyst og gikk inn i huset. Magisteren satt et øyeblikk ubesluttsomt igjen. Så reiste han seg og gikk med usikre og langsomme skritt etter henne. Er jeg selv til stede, så snakker det i alle fall ikke vondt om meg, tenkte han. Rett innenfor døren sank han ned på en stol. Den fremmede kvinnen sto alt ved sengen. Petrus hustru bøyde seg ned og ropte i den sykes øret, Johannes, du må våkne. Katrine er her. Katrine, hører du? Den syke var tydeligvis atter ved sans og samling. Katrina, det var snilt av deg. Du er god, Katrina.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Røke i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen i Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre Vigdis og Helge synge for oss «La meg få en stille stund med Jesus».

0: Det var viktig så helge sesong for oss. La meg få en stille stund med Jesus, og så skal vi få en andakt av han Magne Birkedal, forkynner i region Sør-Vest, og etter han så vært det en hymne av Anita Skorgan. Vi ser det over til Magne Birkedal.
1: Jeg antar at du kjenner til herr Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte liten mann, sang med i min barndom, og jeg så vel for meg en kar på godt under en meter på strømpelesten. Så liten var han vel neppe, men det står uttrykkelig i Lukas kapittel 19, vers 3, at han var liten av vekst. Men små menn kan være store, og det var definitivt Sakkeus. Han var stor i den forstand at han var mektig, rik og fryktet. Han var nemlig overtoller, noen har sagt ligningssjef, i byen Jeriko. Så han hadde posisjon. Ikke at det betydde at mennesker så opp til lille Sakkeus. Tvert imot, en så ned på han på alle måter. For faktum var at den jevne israelitt forakta hele tollerstanden. I dag er det ikke verre å være toller enn å være noe annet, men da var det ille. Og det er et ordpar som ofte går igjen i evangeliene. Tollere og syndere, står det. Og det forteller ganske mye. Tollerne var rett og slett bannlyst av jødenes religiøse ledere. De var per definisjon landsvigere, fordi de hadde alliert seg med den romerske okkupasjonsmakt, og en så på de sånn som Ola og Kari Norman betraktet nazisympatisørene under okkupasjonen av vårt eget land. Dessuten var de regnet som Guds svigere, fordi det var Guds utvalgte folk de hadde sviktet. En toller var for eksempel ikke noe gyldig vitne i en rettssak. De var mennesker en ikke ville ha noe med å gjøre. De gikk for å være griske, korrupte, upålitelige. Og så hadde de hele det romerske maktapparatet i ryggen, og hadde også full mulighet til å stikke en god del ekstra i egen lomme. På toppen av hele dette forakta systemet, der så det altså den lille, men store og mektige Sakkeus. Så en dag skjedde det, som vi leser i Lukas 19, vers 1. Jesus kom inn i Jeriko, og var på vei gjennom byen. Ryktet spredde seg, folk stimlet sammen, store og små, alle ville de få et glimt av den forunderlige mannen. Og sannelig, tror du ikke at selveste ligningssjefen og var blant disse? Tok på seg hatt og frakk og forlot sitt luksuriøse hjem. Og det står noe fint i Lukas 19, vers 3. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Jeg synes det er en flott setning. Det var en ting som sto i Sakkeus sitt hoved. Jeg vil se og møte den virkelige Jesus. Jeg har hørt om han, jeg kjenner ryktene som går, men det er ikke nok. Jeg vil vite hvem han virkelig er. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Vi lever i en tid som er full av religiøsitet. Mange tror på Gud og på Jesus. Men hvilken Jesus? Er det Bibelens Jesus du tror på, eller er det en helt annen messiaskikkelse, som en selv har diktet opp? Det var en kjendis som sa det noenlunde slik forleden. Jeg har min tro, og den troen er god nok for meg. Han er nok ikke alene om å tenke sånn. Det er mange av de. Men Jesus er. Han lever. Og din og min private oppfatning forandrer ikke hvordan Jesus virkelig er. Du kunne for eksempel ta en Gallup-undersøkelse og spør, hvem er for eksempel Tor Magne Haraldseid for deg? Kanskje noen da ville sagt at for meg er Tor Magne en etterlyst forbryter med masse på samvittigheten, og en annen ville kanskje sagt at for meg er han en kortvokste mann. En kunne fått mange kreative forslag, men jeg kjenner Tor Magne Haraldseid. Jeg vet hvem han er. Og jeg vet at disse fantasifulle beskrivelsene som jeg har gjengitt, de bommer med lysår. Han er seg selv, og han blir ikke forandret om noen skulle se han for seg på en helt annen måte enn den han virkelig er. Og du forstår hvor jeg vil hen. Jesus Kristus er. Han er ingen sagnfigur. Han lever, og han presenterer seg selv i Bibelen og sier, «Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys.» Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er. Det er Bibelens Jesus. Det er han vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Guds sønn og Marias sønn. Korsfesta, død, begrava, oppreist fra de døde, evig Guds høyre hånd, skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det er Jesus, og jeg har møtt han. Jeg kjenner han. Sakkeus visste en ting. Jeg må møte den virkelige Jesus. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Så Sakkeus satte seg ikke i en krok i sin egen stue og tenkte, hvorfor skal jeg bry meg med å oppsøke Jesus, når jeg kan sitte her i fred og ro og pønske ut en Jesus-skikkelse som passer meg? Sakkeus visste det, at en sånn sjøllag av Jesus kan jo umulig bli større enn meg og mine tanker om han, siden det er jeg selv som har pønsket han ut. Det blir jo ren fantasi. Denne kjendisen som jeg siterte om for, han sa at jeg har min tro, og den er god nok for meg. God nok til hva? God nok den dagen alt raser sammen for deg. God nok den siste dagen, når du flytter herifra. God nok den dagen du står for Gud. Den dagen kan ingen fantasifigur hjelpe deg. Da behøver du en levende, sterk, mektig og varm frelser. En som har tatt på seg all skyld og gjeld og gått i døden for deg, men som har stått opp igjen og som lever. Det er han du behøver, den virkelige Jesus. Bibelens Jesus. Og det var det Sakkeus forsto og fikk med seg. Jeg kan ikke bare sitte og tenke ut en messiaskikkelse som passer meg, og som ikke har noen makt og ikke kan frelse meg. Jeg må finne den virkelige Jesus.

Du har hørt en andakt av Magne Birkedal, og han snakket om Sakkeus, og så fikk vi sang av Anita Skorgan. Da fortsetter vi, og så får vi mer sang av Solveig Orheim Nomme. To sanger synger hun, En dag ved Betesda dam, og Fyll karene med vann.

Det var Solveig Orheim Nomme-sesong for oss, to sanger, og nå skal vi ha et ord for dagen fra Andersbojo til Asbjørn Kvalbein. Trygg i dag, og der står det til det som vi skal dele sammen i dag. Ufattelige ting. Jeg blir alltid grepet når noen sier noe vakkert om Gud og Jesus. Men storheten ved guddommen kan i første omgang gjemme seg bak det motsatte. Når vi kastes inn i forhold vi ikke liker, kan Kristus være der likevel og gi oss noe overraskende og ufattelig. En venn av meg som het Erling Seglem Eide skrev i en bok om vår himmelske far. Han gjør oss fredløse for å gi oss fred. En ildfast fred som tåler alles menneskelivets branner. Han tar gleden fra oss for å vise oss Kristus som vår glede. En glede som holder i de hardeste påkjenningen. Han tar den følbare nåden fra oss for at vi dessuten mer skal bygge på Guds overraskende nåde i Kristus. Herren sier gjennom profeten Jeremia, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kan kjenne.» Herren sier gjennom profeten Jeremia, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kan kjenne.» Jeremia 33:3. Det var disse ordene som har ufattelige ting, at vi skal få lov å rekne med en far i himmelen, som er rike på alle ting, og som gjerne ikke alltid viser det for oss, men vi får lov å hvile i den nåden som han har ordnet for oss, at han har sonet vår synd og betalt vår gjeld, og vi er rene og rettferdige, himmelen verdige. Takk, far i himmelen, for det. Vi legger dagen i dine hender. Og så skal vi høre Torvald Kjetilstad synge for oss. Du evige klippe, hos deg er det ly.

Det var en Torvald Kjetilstad-sesong for oss, og da nærmer det seg avslutningen på programmet i dag. Ragnar Røge takker jeg for studio. Vi er tilbake igjen i kveld klokka 17:30. Velkommen til å høre på oss da fra FM, men vi er på DAB og internett hele dagen på JM Radio. Takk for at du var med, og ha en fin dag.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til en ny delestund med Guds ord. Bibelteksten I dag fra Romerbrevet kapittel 12, vers 13-21. Vær med og hjelp de heldige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men, din fiende sulten, så gi ham mat. Han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det kom en ny til bygda. Han var en fremmed, utlending. I ett år gikk han gjennom sentrum og prøvde å få kontakt. Ingen smil, ingen åpne ansikt.

stikt. Ingen åpne dører. Ikke før ett år hadde gått. Jeg snakker ikke om IS-kontrollerte områder eller i en av de store byene. Der kan en vente seg slike tillukka og kalde miljø. Nei, det var en bygd som i tiår etter tiår har hørt at Gud elsker alle. Han bryr seg om alle. Han vil alle vel. Det er en bygd som er samlet inn millioner til de såkalte hedningene som har hørt de gode nyheterne. Hva er det som er feil? Eller er det rett? Skal vi sende smilet og vennligheten og gjestfriheten ut med misjonærene og utsendinger, eller skal det jo bli litt heime? Godhet og vennlighet kan aldri bli et politisk spørsmål, eller et religiøst spørsmål. Dette avsnittet utfordrer oss på mange områder. Vil du bruke livet ditt til å tenke ut godt, eller til å tenke ut vondt? Nå er det ingen oppegående mennesker som vil innrømme at de tenker ut vondt. Men kan det være at hvis du ikke tenker ut godt, så kommer det bonde inn bakveien? I Jakobs brev kapittel 4, vers 17 står det, «Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.» Tenke ut vondt kan ha andre former. Kan det være tanken, «De kan bare ha det så godt?» Ja, slik går det når det ikke er slik som jeg er det. Det er mye vondt i selvklokskap og etterpåklokskap. Etterpåklokskap, sier, ja, det var det jeg visste. Nei, sier Paulus, la det være en god vane å tenke ut godt. Og godheten har mange ulike veier. Kjærlighet og finn som gjør, Gud vil åpne meg en dør, synger vi i en bedehussang. Han som gikk gjennom sentrum, såg først etter et smil og et åpent ansikt. Det var ikke stort å kreve eller forvente. Han spurte ikke etter penger, ikke etter mat, ikke etter hus. Bare et smil. Lite smil, men veldig mye godhet i det smilet. Verdens mest brukte ikon er et smile eye, et smilefjes. Hvis du sender en melding på telefonen eller skriver en setning i e-posten, så er det ofte at du setter et smile eye etterpå. Det er mye mer effekt i et smilende fjes i gata, i virkeligheten, enn på Facebook. Det er bare å utløse den godheten som finnes og som du har fått. Det betyr ikke at du skal sy puter under armene på folk. Men åpne heimer er en undervurdert godhet. Kona mi trives med å be inn mange folk. Og jeg sa ved en anledning, har du ikke bedt inn for mange? Det kommer til å bli alt for mange i huset. Og når huset var fullt og støynivået høyt, så kom hun til meg og sa hun, Arvid, der det er hjerterom, er det husrom. Jeg kunne ikke gi henne mer rett. For en del år tilbake satt vi en nyttårsaften med to inviterte par ifra Iran. To av dem var muslimer. I ettertid ble det sagt og kommentert, som vi fikk greie på, det var så hyggelig å være hos deg på nyttårsaften. Og tenk, det var kristne. Tenk ut hvordan du kan åpne døra di litt mer. Bruke litt mer tid på å tenke og gjøre godt. Noen vil kanskje innvende seg, står vi ikke i fare for å bli utnyttet? Jo. Men er det så farlig om det skulle skje en gang iblant? Å bli utnyttet? Ikke bli bitter eller ta hevn utfordrer bibelteksten oss. Å hevde sin rett og sin mening er ikke galt. Men det kan bli en bitter rot som kan få tillatelse til å vokse opp. Dersom du er mennesker du ikke helser på, mennesker du ikke tenker godt om, da er du på en farlig vei. Bitterhet er veien til selvødeleggelse. Har du en konflikt som virker uløselig i familien, eller med naboen, eller i menigheten, overlat det i Guds hender. Han skal finne ut det som er rett og galt. Du må ikke sette deg til dommer. Det kan hende du må trekke deg unna hvis det handler om liv og helse. Men oftest er det sånn at når jeg gir slipp på min bitterhet, vil det skje noe helt nytt i relasjonen. Og er ikke det et fantastisk under? Fiender blir venner, hat forvandles til kjærlighet, og avstand til fellesskap. Et av verdens største under er når evangelisk kraft med Guds nåde forvandler harde hjerter til å elske og tilgi. Så blir det et spørsmål, at du klarte det, at du orket, at du ville. Da kan en svare, det var ikke mitt eget verk, men det var han som forvandlet mitt sinn til å tilgi og elske. Til slutt vil jeg gi deg det beste jeg kan, Guds velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb kapittel 36 til 37. Og Elihu fortsatte med å si, «Vent litt på meg, så jeg kan få sagt deg min mening. Ennå er det noe å si til forsvar for Gud. Jeg vil hente min kunnskap langt bortefra. Jeg vil vise at min skaper har rett. For sannelig, mine ord er ikke falske. Han som er fullkommen i kunnskap er hos deg. Se, Gud er sterk, men han akter ikke noen ringe. Han er mektig i forstandens kraft. Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett. Han tar ikke sine øyne fra de rettferdige, men han lar dem for alltid sitte med ære sammen med konger på sine troner. Blir de bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer, så vil han med det minne dem om deres gjerninger, deres synder, at de viste seg gjenstridige. Han vil åpne deres øre for advarsel og formane dem til å omvende seg fra det onde. Om de da hører på ham og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede. Men hører de ikke, da skal de gjennombores av spydet og omkomme i sin uforstand. Mennesker med gudløst sinn huser vrede. De roper ikke til Gud når han legger dem i bånd. De dør i ungdommen. De ender sitt liv lik dem som driver tempeltukt. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke, og åpner deres øre ved trengsel. Også deg lokker han ut av trengselsvel til en åpen plass hvor det ikke er trangt. Og ditt bord skal være fullt av fete retter. Men nå rammes du fullt ut av ugudelighetens dom. Ja, dom og rettferdighet har grepet deg. La bare ikke vrede lokke deg til spott. La ikke den store boten lede deg på avvei. Kan vel ditt nødskrik fri deg av trengsel? Kan all kraftanstrengelse gjøre dette? Du skal ikke lengte etter natten, den natt da hele folkeslag rykkes bort fra sitt sted. Vokt deg, vend deg ikke til synd, for det foretrekker du fremfor å lide. Se, Gud er opphøyet i sin kraft. Hvem er en læremester som han? Hvem velger for ham den vei han skal følge? Og hvem kan si, du gjorde urett? Husk på å opphøye hans gjerning, den som menneskene har sunget om. All verden ser på den med lyst. Menneskene skuer den langt bortefra. Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke. Tallet på hans år er uutgrunnelig. Han drar vanndråper opp til seg, og av tåken siler regnet ned. Fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker. Kan vel noen forstå hvordan skyene brer seg ut, hvordan det braker fra hans telt? Se, han brer ut sitt lys omkring seg og dekker havets røtter. Ved dem straffer han folkeslag, men han gir også føde i overflod. Han fyller sine hender med lyn og byr dem å fare ut mot sitt mål. Han lar torden rulle og bære bud om han. Selv feet varsler der han drar fram. Kapittel 37. Ja, over dette blir mitt hjerte forferdet og hopper i mitt bryst. Hør, hør braket av hans røst og drønnet fra hans munn. Under hele himmel lar han det fare. Han sender sitt lys til jordens ytterste ender. Etterpå brøler røsten. Han torner med sin veldige røst. Han holder ikke lynet tilbake når hans røst lar seg høre. Gud torner underfullt med sin røst. Gud gjør storverk, og vi forstår dem ikke. Han sier til snøen, fall til jorden. Likeså til skyllregnet, sitt sterke skyllregn. Han binder hvert menneskes hånd, for at alle mennesker må komme til å kjenne hans gjerninger. Da går de ville dyr inn i sine huler, og de holder seg i sine hi. Stormen kommer fra sitt kammer, og med nordavind kommer kulde. Av Guds ånde kommer is, og bred vann fryser fast. Med vete fyller han skyen, og han brer ut sine lynskyer. De vender seg hit og dit, etter som han leder dem, for at de skal utføre alt det han byr dem over den vide jord. Han lar dem komme for å straffe eller for å vise sin miskunnhet når det er til gagn for hans jord. Vend ditt øre til dette, Jobb. Stå stille og gi akt på Guds under.
Forstår du hvordan Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke fram? Forstår du hvordan skyene svever om i luften? Forstår du den allvitenes under? Du som kjenner at klærne dine blir varme når jorden ligger og dormer i sønnavind. Kan du hjelpe ham å spenne ut himmel, så fast som et speil av støpt metall? Lær oss hva vi skal si til ham. Vi får ikke fram et ord for bare mørke. Skal det bli meldt ham at jeg vil tale med ham? Vil noen ønske sin egen undergang? Og nå, menneskene kan ikke se på sollyset, det stråler for sterkt på himmel etter at vinden har feiet og renset den. Fra Norden kommer gull, om Gud er det en forferdende herlighet. Den allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt. Men retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke. Derfor frykter menneskene ham. Men han enser ikke noen selvklok mann.

0: 1. Tessaloniker, kapittel 2.
1: Dere vet jo selv, brødre, om den inngangen vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Ennå vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skyldtes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gangen med smigrende ord, dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre. Selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere er vitner og Gud med, og hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av judeerne, de som drepte Herren Jesus og profetene, som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot. For de hindrer oss i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål. Men nå har vreden til sist nådd dem. Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede.

Salme 105, vers 39-45. Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten. De ba, og han sendte vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen, og det vellet frem vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre landet. For han kom i hu sitt hellige ord til sin tjener Abraham. Og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop. Han ga dem hedningefolksland. Det som folkeslag hadde arbeidet for, tok de til eie, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: I apostelgjerningene kapittel 10 så møter vi en mann som heter Cornelius. Og vi leser fra vers 1. I Caesarea var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som ble kalt den italiske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. Og en dag Cornelius er i bønn, så får han et syn, en Guds engel som kommer inn til han, og engelen sier Cornelius. Cornelius stirret forferdet på ham og sa, «Hva er det, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter.» Cornelius, en fin, from mann, han ba til Gud, han offret, ga mange almisser til folket, han ble holdt for å være en fin mann, en Guds mann, men i kapittel 11 så ser vi det at han var ikke frelst. For han sier det på denne måten, om Peter, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Han var altså en from mann, men han var ikke frelst. Det er ikke det ytre det kommer an på, men det er hjerteforholdet til Gud. Gud hørte Cornelius sine bønner, og han fikk beskjed, send bud til Peter. Og så gjorde han det. Og samtidig så fikk Peter et syn, der han ble forberedt på dette budet, denne tilkallelsen som skulle komme ifra en som ikke var jøde, men som var en hedning. Og Peter ble med disse utsendingene som Cornelius hadde sendt, og så tok han med seg 6 andre kristne. Og så kommer de fram til Cornelius sitt hus, og det ble de helst på en voldsom fin måte. «Du gjorde vel i at du kom», sier Cornelius til Peter. Og legg merke til fortsettelsen. «Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.» Kan du tenke deg en flottere mottagelse? Og tanken har slått meg. Vi som samles til møte på bedehus, menighetshus, i kirka eller i heimen. Tenk om vi hadde hatt den innstillingen når vi møtes. Nå er vi samlet her for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt av deg, du som er forkynner. Det er en fin innstilling å ha når vi samles om Guds ord. Så skjer det at evangeliet forkynnes. Peter, han sier det i vers 43. «Vær den som tror på Jesus får syndenes forlatelse ved hans navn.» Du kan lese hele denne fortellingen i kapittel 10 og 11 av apostelgjerningene. En flott og gripende fortelling. Og mens Peter forkynner evangeliet om Jesus på denne måten, så falt den hellige ånd på alle de som hørte ordet. Så så de det som var sannheten i evangeliet. De ble frelst, og de ble Guds barn. Og det som skjer i dette kapittelet også, som i kapittel 8 i apostelgjerningene og mange andre plasser, evangeliet sprenger grenser. Nå er det ikke lenger bare jødene som hører med til Guds folk, men nå er det også hedningene, det vil si de som ikke er jøder. I dette tilfellet en romersk tjenestemann. Misjonsbefalingen nevnte at evangeliet skulle fra Jerusalem via Judea og Samaria til verdens ende. Apostelgjerningene, ikke minst fortellingen om hvordan evangeliet går fra Jerusalem via bygdene til hovedstaden, verdens hovedstaden Roma. Og når Cornelius da får

dette budet ifra Herren, denne påminnelsen om å lytte nærmest dette kallet til å bli en kristen, så sier han ja til det, og så følger han det. Det er andre reaksjoner I apostelgjerningene som vi gjør vel I å merke oss. I kapittel 24 og 26 så det noen øvrighetspersoner som også møter kallet. I vers 24 så møter vi Felix, landshøvding. Paulus han avlegger vitnesbyrd og taler om rettferdighet, avhold og den kommende dom, står det I vers 25. Da ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gangen, når jeg får tid skal jeg sende bud på deg igjen.» Ikke nå, Paulus. Senere. Og hvor mange det ikke som har møtt Guds kall med nettopp dette? Jo, jeg vet det at jeg burde nok bli en kristen, men ikke nå. Det passer ikke nå. Jeg har så mange ting jeg skal ha gjort. Jeg har det så travelt med mange ting. Senere, når jeg blir voksen, når jeg blir gammel, før jeg skal dø, en annen gang. For mange av de som tenkte og sa slik, så ble det aldri. Og det var tragisk. Så meg tid lenger ute I kapittel 26. Da det en ny landshøvding som heter Festus. Paulus han avlegger vitnesbyrdet sitt igjen. Han taler om at Messias skulle lide. Og han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folk og for hedningene. Og så står det I vers 24. Da Paulus sa dette I sin forsvarstale, sa Festus med høy røst. Du fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver deg til vanvidd. Budskapet ble avvist. Dette kan ikke stemme. Det oppspinn. Det tull og tøys. Det ikke sant. Og det også mange som har avvist Guds kall på det viset, men prøver å fornekte sannheten I det. Det stemmer ikke. Det kan ikke være sant. Men det sant. For Gud, han som sannheten selv, alt som han har sagt sant, det forandrer seg aldri. Det som står skrevet I skriften sannhet, den forandrer seg aldri. Og en tredje reaksjon møter vi litt lenger ned I kapittel 26, da det kong Agrippa som svarer på Paulus sin utfordring, som han får slik. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror. Men Agrippa sa til Paulus, det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Om Agrippa kan vi si nesten en kristen. Han kjente kallet. Han kjente trongen og dragningen. Han stod bokstavlig talt I døråpningen til Guds rike. Men det var så mange ting som holdt han igjen. Og vi hører ingenting om at kong Agrippa ble en kristen. Tvert imot så forsvinner han også fort ut av historien og inn I historiens mørke. Disse reaksjonene så annerledes enn Cornelius sin reaksjon. Senere, ikke nå, eller dette bare tull og tøys, eller nesten en kristen. Slik det I dag når ordet ble forkynt. Jeg og du må gi et svar. Jeg og du må gi et svar når Jesus kaller. Ja, Herre Jesus, tilgi meg mine synder. Jeg kommer til deg. Eller, nei, ikke enda. Eller, dette kan ikke være sant. Jeg må tenke på det litt til. Jeg fikk et kall da jeg var 14 år. Det var vekkelse I heimbygda mi, og det var mange kamerater som ville ha meg med på møtene. Men på spørsmålet fra deg så sier jeg, jeg skal tenke på det. Det var jo bare en fin måte å si nei på og vri seg unna. Men til slutt så ble jeg med på møte en kveld. Jeg visste det lenge før at det var det eneste rette, men det kostet. Men den kvelden da jeg bødde kne på alterringen I kjerke og la livet mitt I Jesu hender, da visste jeg at det, her hører jeg til. Nå jeg kommet hjem. Det dette som jeg har visst så lenge. Slik det for deg også. Ta imot Jesus, si ja til han, og følg han, og husk på det som står I Romerbrevet, kapittel 10. Vi skal ta med det til slutt.
Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen.

Du kjem ikke utanom Jesus, det sang Espen Samuelsen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord I programserien Over en åpen Bibel denne uka. Over en åpen Bibel produsert av Norea, og du finner mer informasjon om Noreas arbeid på internett. Norea.no adressen du da bruker. Du kan også skrive til oss hvis du ønsker det. Adressen Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår som åpen I dag. Ta kontakt hvis det noe, eller hvis det noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret 38 14 50 00, 38 14 50 00. Og jeg gjør også oppmerksom på at du trenger ikke å oppgi navn eller noen når du ringer inn ditt forbønnsbegjær. Det kan du gjøre helt anonymt. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg ønsker deg en riktig god helg.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4, 8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste. Det hører også med til en kristen kamp å kjempe mot djevelen i bønn. Denne kampen og bønnen blir forhindret der hvor det ikke er kjærlighet og enighet, men i stedet sinne og uvilje. For hvordan skulle de kunne be for andre, de som ikke tar seg av sin neste, når han er i nød? Der hvor hjerten er forbitret mot hverandre, der er allerede bønnen utslukket. Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om tilgivelse hos Gud for seg selv, men tenker ikke på å tilgi sin neste. Blant de kristne skal det ikke være bare en alminnelig kjærlighet, men en varm, inderlig kjærlighet. Det skal ikke være bare en røyk eller et skinn av kjærlighet, men et rett alvor, en ild som ikke lar seg slukke så lett. De er jo alle barn av den samme himmelske far, mens de innbyrdes er brødre og søstre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene, hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighets varme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare en eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin nestes synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham. Landstad nummer 426, vers 2 og 3. Gid ærlige vi være kan, når våre knær vi bukke, og til vår Gud og frelsermann i våre bønner sukke. Så han oss da bekvemme gjør, og himlens rike nådedør vil selv for oss opplukke. Vår nestes feil vi skjule må med kjærlighetens kåpe, og trøstesløs ei la dem gå, som om vår hjelp anrope, om hus og om nødvendig brød, slik frelseren jo selv oss bød, hans nådelønn vi håper.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt ved sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.
1: Ja, da ønsker jeg Jon Arvid Bøkman velkommen til en ny sending Ja på Jæren Misjonsradio. Låt oss be fader vår på gamle måten sammen. Kjære lyttere, nå til innleying. Fader vår, du som i himmelen, låt navnet ditt helgast, låt riket ditt komma, låt viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn, og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, og makta og æra i all eva. Amen. I denne sendinga skal vi ha god sang, vi skal ha ord for dagen, og vi skal ha andre intervjuer

Om to dager feirer vi igjen pinsefestens dag, da Jesus rende ut den hellige ande over læresveinene og de første kristne på jorda. For 2000 år siden, med lovnad om at sanningsanden skulle fylle deg med kraft, visdom og kjærleik, så de var i stand til å gå ut med misjonsbefalingsoppdraget Jesus gav sine før han vart hentet hjem til himmelen. De skulle gå med evangeliet Guds ord fra Jerusalem til enden av jorda. Det samme løftes den fast i dag, kjære, kjære lyttere, 2000 år etter at Jesus utgjød den hellige ande. Denne nådebefalingen og den hellige andes utrending fra himmelen, den er totalt enestående og helt sensasjonell uten sidestykke i verden. At Gud og Jesus kjem og tek bostad i hver en kristen ved den hellige ande, og de er et tempel, en bostad for den hellige ande, for Gud og Jesus som tek bostad i oss. Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23. Jesus svarer og sa til han, «Om noen elsker meg, da held han ordet mitt, og far min skal elske han, og vi skal komme til han og ta bostad hjå han.» Den andre viktige oppgaven åt den hellige ande, det er når Guds ord vært forkynt utover jord, det er at anden må få oppenbære sanninger for de uomvende, de ufrelste, gjennom Guds ord fra Bibelen, så de ser at synder framfor noen annars synd, det er å ikke tro på Jesus som Herre og frelser, den soninga han har gjort for syndene våre. Jeg leser fra Apostelgjerningene 4, vers 12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gjeve mellom mennesker, som vi kan være frelste ved. Nå i denne sendingen kjenner jeg også jeg skal stogge litt om Jesus, der han er hjemme i himmelen nå. Der bærer Jesus

på kroppen sin fem merker som gjelder for oss menneske innenfor Guds anlet, innenfor Guds ansikt. Det naglemerkene i hendene til Jesus, og det naglemerkene i føttene hans, og det merket til spydstikk i siden på Jesus, det beviser, prover på at Jesus døde for våre synder og overtredinger på krossen på Golgata, og oppsto levende tredje dagen fra grava. Det Guds fullgode bevis på at Jesus verdens frelser, og om ikke det nok, vitnemål om Jesus soning på krossen, det bevitnes også i himlen ved at Jesus syner seg som et lam som så ut til å være slaktet. Altså, Jesus framstår også i himlen som offerlammet, som var slaktet og gav sitt blod til soning for våre synder. Det leser vi om i Johannes åpenbæring, kapittel 5, vers 6. Og der stender i det kapittelet mange flere vers om lammet i samme kapittelet. Nå leser jeg vers 12 og 13 for oss her nå. De sa med høg røyst, verdige lammet som var slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsigning. Vers 13. Og hver skapning som i himmelen og på jorda og under jorda og på havet og alt som i deg, hørte jeg sige, han som sitter på trona og lammet, hører velsigninga og æra og prisen og styrken til i all eve. Noe så vidunderlig dyrebart, kjære lytterer, hører du det, du som enda ikke har åpnet for Jesus inn i livet ditt, som Herre og Frelser? På domens dag skal alle bøye kne og bekjenne at Jesus i sanning verdens frelser, enda til de som ikke vil, de skal også bekjenne det. Men da er det for sent for deg som i livet har forkastet Jesu frelse. De gjeng da evig fortapt. Kjære uomvende lytter, vil du virkelig gå fortapt? Dit djevelen og hans engler skal være i all eva? Det ikke Faderen og Sønnen og den hellige ande sitt ønske at noen skal gå fortapt. Frelsa i Jesus, den fullført for oss på Golgata kors. Hør derfor, venn om i livet. Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du verta frelst.

0: Nå hører vi andre intervjuet jeg gjorde med livstidsmisjonæren vår, Elsa Lindtjørn. Ja, Elsa Lindtjørn, da har vi kommet til andre opptaket i disse programmer som jeg prøver å lage til å ha med i Jæren Misjonsradio-sendingene mine hver fredag morgen. Du, Elsa Lindtjørn, jordmor, helsearbeider, misjonær, til og fra hele livet ditt til unådde folkegruppe i Sør-Etiopia. Elsa, for å få kontakt med folket, både når det gjaldt helsearbeidet og det evangeliske arbeidet, forkynnelse mellom samai-folket. Ja, du fortalte meg at da måtte det først skapes tillit og ydmykhet og varsomhet og bli kjent med folket. Fortell oss litt, Elsa, hvordan det skrev fram.
1: Vi, når vi begynte arbeidet, så slo vi opp teltene under et tre, og der kom folk tidlig på morgenen og ville ha helsehjelp. Og da var det også mange som kom og spurte oss og sa de hadde syke folk hjemme, de hadde ikke kunnet ta de ut av huset, for da trodde de skulle bli sykere. Da begynte vi å gå mye på hjemmebesøk. Vi var ofte ute både morgen og kveld, snakket med folk, og etter hvert som de så at den enkle behandlingen vi ga, den ga jo resultater, og folk ble friske. Når vi var hjemme hos, vi begynte alltid med en liten andakt, men det er vanskelig også å forkynne evangeliet inn i en kontekst som du ikke kjenner. Så derfor måtte vi være varsomme der også, men vi hadde veldig fokus på Jesus, at det er han du skal bli kjent med, så er det han som endrer oss. Og flere ganger når vi var ute hos veldig syke folk, der de var skeptiske, og der vi så dette var alvorlig, så hadde vi alltid en evangelist som kunne språket, og vi spurte ofte, kan vi få lov til å be for dere? Og det var sjeldent at noen sa nei. Og gjennom den måten så visste folk at vi hadde med en sterk Gud å gjøre, og mange ble nysgjerrige og diskuterte, hvem er det de kommer med? Selvfølgelig var det mange som var skeptiske til budskapet, men det er noe som må ligge i folket, og de må finne ut selv hvem de vil høre på, hva de vil tro.
0: Så flott, Elsa, høyre. Den vare, den stille, varsomme, ydmyge måten dere gikk fram på for å komme i tillitsforhold til stammefolket, samai-folket. Kan du nevne litt om hva sykdommer som var det mest påfallende imellom deg, Elsa?
1: Ja, det er all slags infeksjoner. Diarré er jo en sykdom som, hvis du ikke får behandling, så kan du dø. Så enkelt, vi dør jo ikke av det i Norge. Lungebetennelser. Det er jo uhyre sjeldent det er noen som dør av det i Norge, men der var det et stor årsak til dødsfall. Det at de aldri vasket hendene sine, påfører de jo andre infeksjoner også.
0: Bakterier, ja.
1: Ja, sånn som malaria var der massevis av. Ja. Andre tropesykdommer som ikke vi har her i vårt land. Sårinfeksjoner. Slangebitt var jo noe som kom og gikk, men det var mye febersykdommer som var.
0: Men du nevnte litt tidligere også om dette med slangebitt, at de giftigste slangene, når det gikk en tid, så kunne de måtte både amputere armer, hvis de ble bitt i en arm, eller føtter.
1: Ja, altså slangebitt, du har 3-4 forskjellige typer slanger, og det kommer an på hvilken gift de har. Du har noen som du bare, når vi bodde i teltene, så fikk vi tidlig en morgen besøk av en mor og far med 2 barn som var bitt av slanger. Den ene gutten som antagelig var bitt først, begynte bare etter noen timer å se gul ut i øynene og begynte å tisse blod, Og når foreldrene så dette, så visste de at dette var et veldig alvorlig tegn, og de sprang til spåmannen for å finne ut hvorfor disse barna blitt bitt av slangen. Og slange, og da finner spåmannen ut om hva de skal gjøre for å oppheve den forbannelsen. Ofte det kanskje en nær slektning som de tror har sendt en forbannelse. Når de var borte for å finne ut hvem som hadde sendt på forbannelse, så dør jo den eldste. Jeg tror han var 5-6 år. Og da begraver vi jo han med en gang. Så når mor kommer tilbake på ettermiddagen og finner at han begravd, så hun jo helt fortvilet, for hun ønsker jo å ta han med hjem, så de kan se grava. Den andre gutten overlevde, fordi han har sikkert ikke fått så mye gift i seg. Ja. Men vi har jo også kjørt barn til sykehus som har dødd når de kom på sykehus, og barn som har blitt helt friske. Så det kommer helt an på hva type slange du bitt av.
0: Ja. I begynnelsen sa du det at dere hadde bare teltet, og dere sto under trær og holdt på å behandle folk.
1: Mm.
0: Men så har jeg hørt at det var sett i gang en veldig innsamling i Norge, for å bygge klinikk og 3 boliger for misjonærene så de kunne bo under bedre forhold. Og ikke minst, som jeg nevnte, et bygg der en kunne behandle folk, og fødsler kunne foregå under trygge forhold. Gunnar Hamnøy var sentral i denne innsamlingen. Fortell litt, Elsa, om det. Det du husker av det.
1: Ja, innsamlingen kan ikke jeg uttale meg om, for det skjedde i Norge, og vi var der ute.
0: Ja.
1: Men han satte i hvert fall i gang en innsamling, og jeg tror han fikk rundt 1 million kroner, som var nok til å bygge 3 boliger. 2 for misjonærer og for helsearbeidere, og så var det islendingene som skaffet penger til klinikken.
0: Oh, ja.
1: Jeg husker ikke helt om det var... Jeg tror det var Islandsk Røde Kors, så vi hadde besøk av de, og så at det der var behov for det, og de samlet inn til den. Og den drev Mekane Jesuskirka fram til 2009. Jeg var selv der fram til 2006, og 2009 ble den overlevet til helsemyndighetene, og de driver den i dag.
0: Ja, så flott. Dette med... Fortsatt forkynne evangeliet der da, når myndighetene overtager klinikken, og har de overtager boligene også?
1: Nei, det har vært vanskelig å få misjonærer til å bo der over lang tid, men familien Hector bodde der i nesten 10 år, og de drev på med oversettelsesarbeid av Bibelen.
0: Ja.
1: De flyttet etter hvert, etter mange år, og bosatte seg var noen år også i Addis. Så en er ferdig med å oversette Nytestamentet. Det skal vel gå i trykk nå om ikke så mange måneder. Og så begynner de på Gamle Testamentet nå.
0: Samai-stammen, eller Samali-språket.
1: Makkoff-språket. Men nå i januar ble det et annet ektepar plassert der. Det er Gunneline og Hans Ovar Birkeland. De har arbeidet mange år i Etiopia før, og er der nede nå og støtter arbeidet. Men vi har hatt evangelister hele tiden som har drevet evangeliske arbeidet. Så fra vi ikke hadde noen kristne til nå er det over 1000 døpte.
0: Fantastisk, og
1: der er små prekenplasser på veldig mange plasser, og det er flere og flere som spør om å få evangelister og få satt opp kirker, men ressursene er jo ikke der, og det er vanskelig å få tak i gode evangelister som har litt utdannelse som kan stå i den tjenesten.
0: Litt tilbake til det med Gunnar Hamnøy sin innsamling. Nå, Elsa, disse intervjuene, de kommer jo til å gå ut på Jæren Misjonsradio. Og Gunnar Hamnøy, da når han skulle samle inn så langt tilbake, da kontaktet han de første kristne misjonsradioene i Norge, og fikk lov å bruke dem til å gå inn og fortelle og samlet inn. Og som du sa, folket ga rikelig så mange år tilbake. Det ble cirka 1 million til innsamling på nærradioen, de kristne nærradioen i Norge. Og nå, Elsa, skal du og jeg ut på nytt igjen på Misjonsradioen med disse sendingene, disse programmer. Så det er veldig spennende. Elsa, legg litt nau og kalle og velsign... Elsa, ja, nå må jeg lese det rett det jeg har skrevet. Legg litt av denne naua og kalle og velsigninga som følger med midt i de mange kamper og prøvinger vi møter underveis i kalle. Nå til lytterne som hører oss nå, Elsa, fortell om folk som blir totalt forvandlet med å søke frelse i Jesus, der i de unådde stammene.
1: Det å få, hvis jeg snakker ut fra meg selv først, så vil jeg si det å få lov til å være med på et sånt arbeid jo et stort privilegium, og det en stor velsignelse. Nå har jeg sittet og lest dagbøkene fra de fire første årene vi var der, og jeg full av takknemlighet for at jeg har fått vært der. Livet til den enkelte som blir kristen der nede, det kan være tøft.
0: Ja.
1: Det å bryte ut fra den sin gamle tro og ta et steg inn i noe helt nytt, det kan bare den enkelte beskrive. Der de har valgt å ville følge Jesus, men der folket rundt hater de. Der de blir ekskludert ifra å hente ild og hente vann og ha nærvær med de andre. Det koster mye. Der de har blitt torturert og der de er blitt utskjelt. Men der jeg husker den første som var kristen, han skulle blitt piska og banka opp, men der han reiser seg opp og holder tak i et pledd og sier, dere kan aldri rive Jesus ut av min hånd. Slik opplever vi mange plasser, og jeg synes kanskje en kvinne iblant hammerfolket seg nabostammen, hun var gift som kone nummer to og har opplevd fram til i dag utrolig mye motstand fra sin mann og fra den landsbygden hun bor i. Men nå, etter mange, mange år, så kommer kvinnene og ber henne om forbønn, for de ser at hun har med en allmektig Gud å gjøre. Og nå begynner der også enkeltpersoner å vende seg til evangeliet og til Jesus, for de ser at han den sterkeste. Så det utrolig mange sterke historier som de har å fortelle.
0: Kjempeflott, Elsa. Så langt. Da takker jeg for den andre sesjonen vi har hatt, andre opptaket, som skal ut på radio, og der stopper med denne.

Ja, som jeg nevnte helt I starten av denne sangen, det var det de flotte ungdommene I Stavanger kretsungdomskor som har sunget denne flotte sangen for oss. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets sti. Da hadde jeg trang til å ønske den enkelte lytter en god pinse, en god pinsehøgtid, der du går inn og leser Guds ord, og ser hva Jesus har gjort for oss I pinsen, og han utgjøt den hellige ånd. Det kan du lese om I apostelgjerningene, kapittel 2 og kapittel 3. Nå hadde jeg trang til oss at vi deler forsaking av truvedkjenninga I sammen. Vær med du også I Jesu navn. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader den allmektige som skapte himmelen og jorda. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre som vart avla ved den heilage ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyde og vart gravlagd, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved den høyre handa åt Gud, den allmektige Fader skal komme att derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av de heilage, forlating for syndene, oppstå av lekammen og evig liv. Og så har det trångt å dele Herrens velsigning med deg. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlett lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

På flyttefot kalte jeg forrige program, og vi fulgte Abraham og Sara da de braud opp ifra sin heimby Ur i Kaldea og løy ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en hel serie om tidligere, og dette ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 er i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatte. Et helt galleri av personer er stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesker, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppte de ut for stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgene, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle oss andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det, og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel, det gjorde Enoch, det gjorde Noah, det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista, og det er utrolig nok Sara, kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle være på den lista, men Gud har plassert også hennes navn der. Og det må bety at også hun handlet i tro, også hun trodde. Enda vi er vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var, Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boken. Det skal jo være noen norske også der. Så jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i boka. En annen sette rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fulgt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi. Og skulle han ligge inni denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så sette han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i boka hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. Det er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så umulig ut begge deler, hvis du spør meg. De er kommende over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, det skal få et barn i sammen. Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere. Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetiden, så står jeg ved det jeg har sagt, det skal få en baby. Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og hører den fremmede sier, Sara skal bli gravid. Om ett år skal du ha en sønn. Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo. Som jeg er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du ville også ha lett. Du ville ha lett hvis du var 50 bare. Somme ler når jeg er 40 og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som sand ved sjøen og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det når han ikke hadde noen barn? Ja, han hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen, og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Saras gutt. Og Sara hadde ingen gutt, og kunne ikke få noen. Men Gud sto fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheten de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå er vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rodet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle dama i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og diinga. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hva med et postkort tilbake til Ur i Kaldea? Til Lisa og Leon som vi snakket om sist gang. De vil ikke tro hva som er hendt. De vil aldri gisse det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok. Sterilt og selvsagt. Fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske hverdag som Abraham og Sara måtte ha opplevd. Vi synes det er så nydelig. Det er så flott. Gud velsigne Abraham og Sara. Og vi studerer verber og pronomene og adjektiver, og lukker Bibelen og tenker ikke mer på det. Å, om vi kunne dratt dere med tilbake til denne dagen og denne plassen, inn i denne heimen, så skulle du fått et inntrykk som ville prege dere resten av livet. Derfor prøver jeg å få dere med litt, slippe fantasien og tankene løs litt. Prøve å se det for dere. Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og komma og punktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umulig. Hvorfor leser du så lett gjennom disse versene? Og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særlig. Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En liten tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tua, uten å kveltre, uten at hele lasset velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg skal ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han har det ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi oss noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham stod framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å hvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boka over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la hun det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11. Både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers, vers 13. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden. Jeg har lagt merke til det verset før. Det er første gangen faktisk jeg virkelig legger merke til hva som står her. De døde uten å ha vunnet det som var lovt. De fikk løftet oppfylt. Men de fikk ikke se oppfyllelsen. Ja da, noe fikk de se. Abraham og Sara fikk se gutten sin, selvsagt. Men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen. At deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe? Og du kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om.
og du venter, og du venter, og du venter. Og du synes kanskje at Gud sløser med sjansene. For du ser den ene sjansen etter den andre, der Gud så greit og enkelt kunne oppfølt bønnen din. Kanskje det noen du ber for at de må komme tilbake til Gud. Kanskje det et barn, eller et barnebarn, som du ber for, at det må komme til tro. Og du ser anledningene som Gud kunne ha brukt. Og du tenker, nå skjer det sikkert. Dette vil nok Gud bruke til å virke i hans eller hennes liv, slik at de kommer til han. Men så skjer det ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du synes Gud godt kunne ha utnyttet. Men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu. Og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig, og du prøver kanskje å hjelpe Gud, slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det. Og som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte planen. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig vil det bli å få bønnen oppfylt. Til gamlere de ble, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Og kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn og brikker dette på plass. Og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert. Den vei du meg før, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av deg du ber for som du ikke får se at de kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen for at han skal kunne oppfylle de bønn. I tro døde de uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våge å slippe ting. Våge å gå mot strømmen. Våge å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våge å si det. Våge å stole på Gud, at han skal gjøre det, selv om han ikke gjør det når jeg vil, og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det, og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer, eller noen Saddam Hussein, eller noen amerikansk president for den del, eller noen norsk statsminister. Der er det Gud som skal styre. Og der er det han som har lagt det landet, og bygd den byen. Du vet deg, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang.
Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lott. Til en gang hvert hvorfor forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått. Det herlige håpet jeg har.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ragnar Røge i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal først starte med å høre Millie Odny synge for oss. Jesu navn er den sikreste klippe, og så skal vi ha andakt med Magne Birkedal. Og han har emne i dag, hvem setter du din lit til? Vi starter med å høre Millie Odny.

0: Du hørte sangen «Jesu navn er den sikreste klippe», og så skal vi få andakt ved Magne Birkedal, og han har emne «Hvem setter du din lit til?», og han er forkynner i Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi ser det over til han nå.
1: Vårt vesentlige spørsmål i dag finner vi i 2. Kongebok, kapittel 18 og vers 20. «Hvem setter du da din lit til?» Det er et personlig spørsmål, et nærgående spørsmål. «Du da?» La oss glemme alle andre, hva de mener. Hvem setter du da din lit til? Bakgrunnen for spørsmålet er at Assyrias mektige kong Sankerib krever at kong Hiskia av Juda skal oppgi Jerusalem. Og situasjonen er helsvart, for byen er omringet og utsultet, de mangler vannforsyninger og alt, og de har menneskelig talt ingenting å stille opp med. Så er det at Sankeribs budbærer roper til kong Hiskia, «Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg? Ser du ikke at det er gått galt med alle andre som har gjort det samme? Hvorfor tror du at du er den eneste som skal komme i fare? Hvem skal komme deg til unnsetning og berge deg? Hvem setter du da din lit til?» Det var ikke noe lettvint svar på det spørsmålet for kong Hiskia. For stillingen var, som sagt, så fortvilet som den kunne bli. De var innesperret, og de kunne ikke flykte på noen måte. Hiskia var desperat. Han flerret sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Han følte seg så svak, så armektig og hjelpeløs. Vi skulle gjerne ha sett kong Hiskia, trygg og rolig, stå der oppe på Jerusalems mur, at han foran folket sitt, i alles påhør, hadde ropt tilbake til Sankeribs sendebud. «Hvem jeg setter min lite? Jeg stoler på kongenes konge og herrenes herre. Han skal berge oss.» Men slik er det ikke for Hiskia. Der er ingen visshet, ingen trygghet. Vi ser han skjelvende i Herrens tempel, kaste seg på kne. Og han roper ut at barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. Vi har ikke krefter. Vi kan ikke stå oss imot fienden. Og Hiskia sender et forbønnsbegjær til profeten Jesaja. «Be for oss. Be for meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Etter dette mottar kong Hiskia et trusselbrev fra Assyrias utsending. Og igjen ser vi det som karakteriserer Hiskia. Ikke det sterke, det trygge eller seiersvisse. Men han vet hvor han skal gå. Han skynder seg igjen opp til Herrens hus. «Der brette Hiskia brev ut for Herrens åsyn», står det. Og igjen henvender han seg til Herren. «Herre, hør! Herre, lukk opp dine øyne og se! Frels oss nå, Herre vår Gud!» Han erkjente sin svakhet og overga sin sak i Guds hånd. Og så svarte Gud Herren Assyrerkongen Sankerib. Herren tok seg av den svage og hjelpeløse Hiskia, som i sin avmakt ikke hadde noen annen vei å gå enn til Herren. Nå er det mange, mange år siden kong Hiskia levde og døde, men kanskje er du i slekt med han? Kanskje ligner du kong Hiskia? Kanskje har du, som han, blitt avkrevd svar på dette nærgående spørsmål. Hvem setter du da din lit til? Hvem tror du på? Hvem tilhører du? Og så skulle du så gjerne ha stått frimodig og rak, og sagt, «Jo, jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tilhører han.» Men du kjente så sterkt på ditt eget svik, din egen avmakt og svaghet. Du våget ikke å gi noe svar. Du vågte ikke å synge med når andre sang «Salige visshet, Jesus er min», for du visste ikke om det var sant. Men når djevelen sendte trusselbrev mot deg, med anklager og trusler om fortapelse, når loven sa det samme, da var det bare en vei å gå for deg. Du gikk til Jesus. Du bøyde deg for han, og du sa, «Frels meg nå, Herre min Gud, frels meg av fiendens hånd. Jeg kan ikke berge meg selv. Min sak er håpløs, desperat og umulig. Du er den eneste som kan frelse meg, for jeg er en uforbederlig synder.» Hvem setter du da din lit til? Hiskia hadde ingen frimodig bekjennelse å komme med, men han løp til Israels Gud, tok sin tilflukt til han og tryglet om frelse. Og Gud hørte den svagt troende Hiskia, og tog imot han, og tog seg av hans sak. Slik er Gud, og i dag. Jeg har mange bibelvers jeg er glad i. Kanskje er det et som for meg rager over alle de andre. Salme 34 og vers 23. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Dette verset, og mange andre, beskriver det som den gamle bispen Pontoppidan kalte lengselstroen, eller tilfluktstroen. Den som søker sin redning i Jesus, men som enda ikke nådd fram til hvile og visshet. Nå skal ingen være i tvil om at den hellige ånds vilje er å lede oss til hel og full visshet i vår frelsesak, så vi får glede oss i frelsen, og vet at Jesus er nok for meg hos Gud. Ingen sanne Guds barn kan slå seg til ro med å leve i uvisshet om dette, men det er en god del sanne Guds barn som likevel lever i en uvisshet som de lengter til å komme ut av. Heldigvis er det ikke din hjertefred og din visshet som avgjør hvorvidt du er frelst eller ikke. Det er uttrykk for dyp bibelsk sannhet når Øyvind Andersen skriver: «Å ta sin tilflukt til Jesus, det er den frelsende tro.» Å ta sin tilflukt til Jesus, det er den frelsende tro. Og det var der kong Hiskia måtte, han som ikke hadde noen frimodig bekjennelse å komme med. Han måtte ta sin tilflukt til Herren. Er det slik for deg? Kanskje driver du og leter og grav i deg selv for å finne troen der? Øyvind Andersen: «Hvis en kristen begynner å se inn i seg selv for å finne troen i sitt hjerte, blir han nedslått og mismodig, for da ser han bare seg selv. Du ser deg selv, og dessverre er det sant som jeg hørte en person si om en annen, at du er dessverre ikke noe oppbyggelig syn, sa han, og det kan vi si om oss selv, når det gjelder vårt indre liv. Hvem setter du da din lit til? Sett ikke din lit til din tro. Stol ikke på din anger, på din radikale omvendelse, dine bønner, din fromhet eller noe av dette. Ingenting av det kan frelse deg. Jesus alene er din redning.» Et tredje sitat av Øyvind Andersen: «Bare den, men også vær den som har bruk for stedfortrederen og mottar sine synders forlatelse i Jesu blod, har frelsende tro.» En gang til: «Bare den, men også vær den som har bruk for stedfortrederen og mottar sine synders forlatelse i Jesu blod, har frelsende tro.» Er du en av de som løper til Jesus? Er det der du tar tilflukt med din synd og med ditt alt? Kan du ikke unnvære Jesus? Hvem setter du da din lit til? Kanskje våger du ikke riktig å si det så frimodig og høyt, men du kan stamme det fram: «Jeg setter min lit til Jesus og hans kors. Noe annet holder ikke for meg. Det er i hvert fall min bekjennelse. Der vil jeg stå. Om jeg står utrygg og skjelvende, rent følelsesmessig, eller om jeg står der følbart trygg, det har ikke noe med saken å gjøre. Jeg er trygg, ifølge Skriften. Alt hva jeg har er Jesus, og Jesus er nok for meg, og han er nok for deg. Jesus vil ikke kaste bort de som i sin skrøpelighet tar sin tilflukt til han. Det erfarte kong Hiskia. Det har jeg erfart. Millioner av mennesker kan vitne om det i dag, og det er sant også for deg. Så er du innbudt til Jesus i dag. Vil du svare han ja?» La oss be i sammen. Jesus, vi takker deg også i dag for at du fremdeles innbyr, og at du ikke har stengt døra. At det enda er nåde til Jesus, at det enda går an å bli frelst. Takk, Jesus, at selv den svage og skjelvende, som kong Hiskia, som føler seg trengt på alle kanter, selv den kan få komme og få nåde for ingenting. Ja, det er nettopp sånn noen du innbyr. De fortapte. Takk at du tar imot de som du innbyr. Amen.

Det var Gunstein Draugedal når Gandalf Piggekor så sång Herre til deg for vi komme. Så skal vi fortsette å høre en sang av Randaberg Mannskor. Det er makt i de foldede hender.

Det var Randaberg Mannskorsesong for oss. Det er makt i de foldede hender. Så skal vi ha et andagsstykke fra Andagsboka til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og der skår det til overskrift i dag: Mirakel og bønn. Jeg tror på det mirakelet som skjer når et barn blir født, for jeg har sett det tre ganger. Jeg tror at våren vil følge etter vinteren, og at blomster vil spire og vokse fra svart jord. For jeg har sett det dusinvis av ganger. Jeg tror at et vakkert morgenlys flommer over jorden og avslører alle mørke netter. For jeg har sett det tusener av ganger. Hvem kan stå bak alle disse under, om ikke vår gode himmelske far? Når jeg tenker på miraklene fra en allmektig hånd, hvorfor finner jeg det da så vanskelig å tro at Gud svarer når jeg ber til han? Jesus Kristus, som taler på vegne av Gud, ja, som selv er Gud, har sagt disse ufattelige ordene: Be, så skal det få. Let, så skal det finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Matteus 7:7. Vi skal ta det en gang til. Jesus Kristus, som taler på vegne av Gud, ja, som selv er Gud, har sagt disse ufattelige ordene: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Det er flott å få rekne med en slik en himmelske far, som har all makt i sin hånd, og som kan stedle med alle ting. Vi takker deg, himmelske far, for ordet ditt til oss. Takk for du. Vi skal få lov å be til deg, og vi skal få leide, vi skal banke på, og det skal lukke opp for oss, Jesus. Det takker vi deg for. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du bevarer oss og leder oss på veien til vi når målet. Vi takker deg for alt godt inntil i dag. I Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Odd Vidar og Vibeke Christensen synge: Å tro det er å legge.

Du hører på Jæren Misjonsradio på morgensendingen, og vi har plass til en sang til i dag, og da skal vi høre en Asle Egebakken, den syngende postmannen i Eigersund, synge for oss «Jeg kan ikke unnvære deg».

Svan Aslegebakken i Fregersund som fikk de siste tonene på morgensendingen i dag. Jeg kan ikke unnvære deg, og det håper jeg det er slik for deg også, du som lytter, at du ikke kan unnvære Jesus. Så er vi tilbake igjen i kveld klokka 17:30, og velkommen til Høyre på Stå. Og Ragnar Rege takker fra studio.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det jo bare en måte å bli en kristen på. Det at Jesus møter deg som den han virkelig Og så det det som man synes nesten være en hemmelighet for mange, at det bare en måte å fortsette å være kristen på. Og det akkurat samme. Det at du får feste blikket på ham. Som han virkelig Jeg stanset for en tekst I Markus 2 I dag, og det en sånn tekst som virkelig viser Jesu Kristi vesen, altså. Hvordan han egentlig og ved hva slags folk han oppsøker. Det mange det som tenker at, hørte du innledningen her nå, så tenker mange dette ord om korset, ord om Jesus, ord om dette blodet som renser fra all synd, Skal vi ikke bli ferdige med det og komme videre, liksom? Skal vi høre det igjen og igjen og igjen? Og så hører du Paulus skriver til menigheten I Galatia, og hva han skriver? Jo, dere som har fått Kristus malt for øynene, som korsfestet. Da ser du hva Paulus forkynte der. Og han malte altså dette budskapet om korset og blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. For deres øyne, og likevel som han altså sier, jeg undrer meg over at dere så snart har vendt dere bort fra dette evangeliet. Og jeg ser hvor nært det altså det å komme bort fra det sentrale, der hvor livet og så over I en annen slags alternativ kristendom, den, altså, hvor alt skal liksom skje med oss, og det skal virkes I oss, og vi skal bli så gode da. Men jeg jo ikke gode, vi jo syndere. Og det vet Herren. Og han vil at vi skal vite det, og være klar over det, og leve I den sannhetens erkjennelse, at jeg har ingenting å bringe på det bordet, men som vi hørte begynne med fra teksten, alt ferdig. Alt på det bordet som skal være der, og det får vi ta imot med tak. Ja, takk Gud at det har du gjort, og du skal fortsette å gjøre det. Hold det ledende I mitt hjerte. Men vi skal lese en tekst som sagt fra Markus 2, fra vers 13. Og der står det sånn I Jesu navn. Han gikk så ned til sjøen igjen, hele folkemengden kom til ham, og han lærte dem. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham, følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham. Det skjedde så at han satt I bords I hans hus, og mange toller og syndere satt I bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til hans disipler, han eter og drikker med toller og syndere. Da Jesus hørte det, sa han til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham, hvorfor faste både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke? Jesus sa til dem, brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem, så lenge de har brudgommen, hos deg kan de ikke faste, men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy med et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og giften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene. Vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Ja, Herre, dette var dine ord, Hellige du oss I sannheten. Din ord sannhet. Amen. Men da de skriftlærde, og de merkte det, men da de skriftlærde blant fariseerne, så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til hans disipler, han eter og drikker med toller og syndere. Altså denne uttalelsen fra dette folket ender med utropstegn. Legg merke til det når du leser I Bibelen neste gang det der. Altså, det vil også si at de nærmest ropte det ut. Med andre ord, et uttrykk for forferdelse, altså. Ja, verden, hva som skjer her? Her kommer denne såkalte hellige mann, sønn av faderen til og med, kommer ned hit til jord, og så går han inn og sitter og spiser med toller og syndere. Det kan da ikke være mulig. De var sjokka, altså, som vi sier, over dette her. At det kunne være mulig. Og slik har jo finfolket alltid betraktet den sanne Jesus, vet du. Var jo vår berømte dikter og forfatter Bjørnstjerne Bjørnson sa der hvor godt folk ferdes, der Herren. Nei, det ikke sant det. Han kommet for å frelse syndere og søke opp de som hjelpeløse, som sitter fast. Også han som oppsøker og slår seg ned hos dem som I deres øyne intet verd. Altså, hvorfor har han med dem å gjøre? De har jo ikke gjort noe godt, og så videre. Men finfolket menes, med finfolket så menes jo da dem som fine I egne øyne. Jeg kan finne egenskaper hos meg selv som greie nok som menneske her I denne verden, du jo ja visst. Det går da godt, men jeg skal innføre en tre ganger hellige Gud. Og finne ingenting her som fint nok. Og det kan du takke Gud for, dersom du får lov til å leve der. For da får du bruk for en annen, skjønner du. En som kan stå imellom. Og være din drakt innenfor Gud. Det det han kommet for å være. Det vil også si de egenrettferdige. For et forferdelig ord, egentlig. Rettferdig I egne øyne. Den plasserer Jesus I forhold til frelse. Han taler om det I Lukas 15:7. I det han påpeker, jeg sier dere, slik skal det være større glede I himmelen over én synder, som omvender seg en over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Nå setter han de på plass. Ja. Og dette som ikke trenger til omvendelse, det har forvirret mange. De tenker at ja, det liksom I orden med dem da. Siden de ikke trenger omvendelse, men det som egentlig står der, det vil da si, som ikke har omvendelsesbehov, og som ikke kjenner noen grunn til omvendelse. Jeg trenger ikke omvende meg. Jeg jo rettferdig. Jeg jo bare et menneske. Jeg gjør så godt jeg kan. Du kjenner til disse tingene som blir brukt, for liksom å skyve dette her på avstand. Som altså tror seg å være rettferdig og derfor ikke ser noe behov for den frelse som Jesus brakte til denne verden. De I sin innbytte selvrettferdighet langt mer takt for Gud enn de som fyller landets fengsler, vet du. De nærmere Guds himmel, de lettere å nå dem ofte, for de vet I hvert fall hvem de I motsetning til disse her, det Jesus sier og toller og sjøger på før inn I himmelen enn dere. For Gud har ingen annen frelse å tilby enn hva da? En forlatelse for synd. Vi tror det en hel masse greier vi ikke ofte med at det å bli frelst jo så vanskelig, det så forferdelig vanskelig. Ja, det det, hvis du vil gjøre det selv. Men hvis du vil ha Guds frelse, så det dette at han uttaler et ord, og så sier han for Jesu Kristi skyld, dine synder forlatt. Så du frelst. Og det har han aldri tenkt å ta tilbake igjen. Du kan gå. Ja, du kan vende ryggen og gå. Men han tar det ikke tilbake igjen. Aldri I evighet. Jeg vet Luther som sier det så fint en plass at du må aldri gå til Herren og be om nåde. Og så gå derifra igjen og ikke tro at du har fått det. For sånn ikke han. Du får det hvis du ber om det. Og så får du kanskje oppleve noe som kristen etter hvert, at Herren den og så videre og sånn, men det ikke det som frelsen. Frelsen I Kristus Jesus, den. Den har Gud allerede gitt deg før du hadde tenkt på ham. Men forlatelse og synd, det også sier, Guds ord bruker jo også begrepet legedom om dette her, for den som syk. Men når du då ikke syk, hva skal du da med legen? Du ser jo det en gang, det blir jo meningsløst. Ja. Denne fortvilte situasjonen også disse mennesker I, men de ser det ikke selv. Men du kan merke det også I den kristne forsamling, og egentlig særlig der, at mange reagerer negativt når dette Herrens budskap kommer til dem, og kommer riktig fram. Nei, dette går da ikke an. Kan ikke være så enkelt. Det umulig. Kan jo ikke det. Og så, altså denne negative holdningen til Guds ord, du kan si, dette går da ikke an, med utropstegn etter, ofte. Det kan ikke være sånn. Nei, da, det ikke sånn det skal være. Gud vil jeg skal være solskinnsbarn, som en gang sang på skolen, vet du. Ja. Ja da. Så vi var en gang sammen der, og det har jeg da virkelig gått inn for, I alle fall så har jeg ikke trått mer alvorlig utenfor enn at jeg også har makta rettet opp igjen selv. Slike tanker stiger opp I mange en kristen bekjenner sin indre altså. Det ikke så ille med meg. Her ser vi også denne knyttneven reist mot Gud midt I det at de mener seg være blant hans beste venner. Gud har noen beste venner på jord. Han har dem. Men det ikke disse. Jeg overbevist om det, men de som ikke vet seg noe annet til frelse enn den nåde de har fått se hos Herren. Jeg skal til himmelen. Ja, det blitt overbevist om. Men det av Guds nåde mot syndere. Det for Jesu Kristi skyld. Min stedfortreder I himmelen. Han som gikk inn dit først, med betalingen for all verdens synd, for at jeg en slik synder som jeg skulle kunne følge etter, pakka inn I han, står det. Skjult med Kristus I Gud. Hadde jeg blitt rettferdig og god og heldig ved det å liksom bli en kristen og overgi meg til det, så hadde jeg jo ikke trengt å være skjult I han. Da kunne jeg stå frem der selv med egen navn og se, fin jeg blitt. Ja. At han har gitt den åndelig syke og åndelig døde legedom og liv I sin sønn Jesus Kristus, det det jeg satt I himmelen på. Det skjedde så at han satte bords I hans hus, og mange toller og syndere satte bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange og de fulgte ham. Han satte seg altså ned ved deres bord, og nå I denne stund, kjære venn, du som her nå I formiddag, akkurat nå så sitter han ved ditt bord, I og med at dette budskapet lyder for deg. Ser du det? Det nettopp det Herren sier, der hvor mitt ord Hvor to eller tre samlet I mitt navn, under mitt ord som gjelder forkynnelse, der sitter også jeg. Hva han sitter sammen her? Det toller og syndere, at det sa. Det ikke farlig da, vet du. Du bare går opp og tester blikket på han. Jeg kommer for å kjøpe deg fri. Vil du da reise deg og gå? Som du hører om disse egne rettferdige teksten vår, eller finner du deg godt til rette blant disse tollerne og syndere Jesus kom for? Ja, det sånn jeg også. Skulle ikke han komme og frelse meg på den måten, ville jeg aldri blitt frelst. Har du sett det? Jeg har jo ingen egen rettferdighet, jeg har ikke den minste smule altså som jeg kan legge på dette himmelens hellige alter. Jeg må jo være gal, åndelig drukke når jeg skal sitte her og si nei takk til en fullkomne rettferdighet som rekkes meg her gratis. For intet. Det jo det som mangler disse menneskene som reiser seg mot Guds frelse. De rett og slett ikke åndelig edru altså. De forstår ikke hva som egentlig blir forkynt for dem. Men du vet, ved en slik frelse som Jesus gir, den blodige soning av synd på korsets tre, det gir jo ikke dem noen kredit for det såkalt rettferdige livet. Det blir jo satt fullstendig til sies da. Men det blir tvert imot slått I hardkorn med det verste avskommende av mennesker altså. Ikke fordi de like ille som dem I livet her, men fordi han de nå skal inn for fullkomment hellig, og da blåser altså deres egen formentlig hellighet bort som agne for vinden. Og så blir vi stående der som syndere alle sammen. Det det som Og det kunne de ikke tåle, altså. De måtte da få noe igjen for dette livet de hadde levd, og dette strevet under loven. Så kommer Herren og sier, feir om alt dette det sies, ja, det duger ikke for Gud. Det må sones, deres synder må sones. Det altså ikke noe menneske på denne jord som kan stå for ham ved hva det i seg selv, heller ikke du og jeg, altså. Det virkelig viktig at du og jeg blir klar over det, helt og fullt. Derfor så har han selv gitt en tilflukt til Jesus sin sønn, I hans under og sår. Fly dit, så skal du bli berget. Det ikke noe I meg og deg som kan berge oss. Gi oss noe som helst fortrinn innenfor Gud. Og det jo det som bøygen for oss, ikke det? Vil du gjerne være med på dette her selv også, vet du? Har du fortrinn, ikke sant? Sånn at jeg kan si som tolleren, eller så, unnskyld, fariseren fremme I tempelet, og hun peker ned på denne tolleren, og folk kan være ute og ta Gud at ikke jeg som andre mennesker. Tenk å si noe sånt. Man trodde det. Du kan høre det fra talerstolen I dag også. Nå Gud frelst meg, jeg ikke som andre mennesker, nei da. Nå jeg liksom blitt noe bedre. Nei, det ikke jeg som blitt bedre, jeg har funnet tilflukt hos Jesus. Hvordan skal du finne fred I hjertet, kjære venn, hvis du tror at det det som skal være I orden? Da må du være fullstendig åndelig blind. For du opplever at du synder, ikke sant? En synd drev mennesket ut av eden og førte til all denne elendighet. Tror du Gud har forandret seg? Nei. Han like mektig og like vred overfor synd I dag som har alltid vært. Skal du møte ham selv, så kommer du til å gå under. Nå han altså stilt sin egen sønn I ditt sted, så sier han, nå har jeg lagt synda på ham. Nå skal du slippe å bære det. Jeg synes det så fint bilde dette med Guds vrede og for synd, altså han har blikket festet, vi tenker ikke, han ikke som et menneske, vet du, så når du har syndet, så blir han sint, liksom. Han like sint og forsynet alltid. Han en evig vrede imot all synd. Det svært dette her. Og så det rettet mot syndet. Og så står du der på den siden, og så hans vrede rettet mot deg, mot synd I deg. Men så det en på andre siden, altså, som tar denne synd fra deg og legger på seg selv. Hva det som skjer da? Jo, Guds vrede mot synd vender seg fra deg og bort til ham. Det det som har skjedd, det det som evangeliet. Ja, men da står jo du fri der. Ja. Takk Gud for det. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ja. Så det blir jo bare som I kort anlagt dette her, så, men det blir, jeg håper for ditt kommende at du ved det budskap du hører om Jesus skal få løst blikket fra deg selv, rett og slett, og det som bor der, hvordan det står til med det, og så heller få løftet det opp til Jesus og hva Gud selv har gitt deg I ham. For det der det svaret ligger, som du. I ham du kjøpt fri for sørget, prisen betalt. Vi har så veldig vært borte I det selv av den karismatikken og alt dette I dag, og hva det gjorde med meg? Det ventet blikket rett og slett ifra Jesus til meg selv. Plutselig så var det igjen noe jeg skulle bli og være. Alt reiser om det, hva Gud fikk gjøre ut av meg. Ja, Gud kan gjøre hva han vil ut av meg, det skal han få lov til også. Men det skjer med at jeg får feste blikket på Jesus, det hadde jeg ikke sett. Nytter jeg ikke arbeid på dette her som jeg hørte her, men det tøystykket som jeg sa, sykket en nytt plan på det gamle og så videre. Det går jo bare I stykker. Så prisen betalt, så du kommer I tilfelle alt for sent med ditt eventuelle bidrag. Gud har ikke bruk for det, rett og slett. Takk Gud for det. For han har allerede fått det som krever som innskjer, vet du. Du må komme og legge til noe der. Du må ikke ha det. Så vil du gå herfra oss I dag med takk I hjertet fordi du og hans gave på vei til himmel og salighet. Eller vil du gå den usikre vei hvor du selv skal betale for deg også. Det vel 2000 år siden det nå, at Jesus betalte prisen der nede på Golgata, og ikke fordi du var så god, for all del ikke, men fordi du var en synder, så trengte det som skjedde der. Hva det da som får deg eventuelt å tenke at du må legge noe til, som om det som skjedde der ikke var tilstrekkelig, liksom? Men det var fullbrakt, sier han. Ferdig. Hun skriver I sangen sin, nå til slutt her, Lina Sandel, vet du. Og når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent. Ja, nå har du sett det, vet du. Var det en rosnianske sanger innan det, Lina Sandel? Og så videre. Jeg så mitt trelldomskave ha strevet hardt og meint, at du til slutt da skulle bli meg nådig. Nei, før en verdsens grunnvoll ved skapingen var lagt, du unte meg I Kristus barnekår. Det lenge siden det. Det var evigheten det. Ja, da han bestemt at du skulle gå I himmel og salighet ved sin sønn Jesus Kristus. Så da kommer virkelig vår sted for sent. Altså, det en som unner deg denne frelse, dette barnekår, og det faderen selv. Han som taler gjennom profeten Jesaja, det vel, sier at den mødige ro, altså den utmattende ro. Det ikke et fint ord, Gud unner deg denne ro. Ja, straffen blir lagt på ham, altså på Jesus. Hvorfor det? For at du skulle ha fred, står det I Jesaja 53. Han unner deg dette, altså. Beklar over det. Gud ikke noe slavedrive. Gud det finnes ikke noe større enn Gud I kjærlighet. Han vil dette, derfor så svarte han ikke igjen sin egen sønn. Men ga han for oss alle. Ja. Det en som unner deg dette også, men søk den også der. Han selv sier deg at den å finne, og ikke noe annet sted. Da leiter du for livet, søtte. Nemlig sønnen og hans gjerning I ditt sted. Bare lese dette ordet som jeg leste til slutt. Ingen syr en lapp av ukryppet tøy på en gammel klesplass. Så det ikke å fikse på dette gamle, for det nytter jeg ikke allikevel. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ja, du kan ikke møte noe verre enn egenrettferdige mennesker, ikke sant? Kristelige mennesker. Kristne gilt å møte, og du verden, disse som lever med Jesus. Men kristelige mennesker, det verst av alt. Det fariserende. I dag som før. Det var en på et arbeidermøte vi hadde bort I Bergen, som talte over dette og skilte mellom skjelene mellom kristelig og kristen. Det en av de bedre bibeltime jeg har hørt I mitt liv. Og det veldig, veldig viktig det der. Skille mellom det. Har du det I Kristus, eller har du det I deg selv? For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre, og ingen fyller liv inn I gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, men vin vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Nytt liv I Kristus. Det det vi trenger. Hør du det? Ikke noe av ditt eget, nei. Alt nytt I Kristus. Det det som gitt oss av Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette budskapet som gitt oss til frelse og salighet. Må du også bevare oss I det, for din dyrebare navn skyld, ikke vi skal føre oss fra avveier. Med oss nå, Herre.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Gud, som du nå skal tale til oss. Kjære Herre, la ikke noe iblant oss eller i oss hindre ditt ords tale. Og vil du også velsigne meg, kjære frelser, som skulle være ditt ords tolk i denne stund. Du vet, jeg kjenner sterkt på at jeg har ingenting og vet ingenting av meg selv. Men du kan ved ditt eget ords velsignelse og din ånds makt gjøre våre hjerte levende. Herre, vi ber deg da om signing over stunden. Amen. La oss høre prekenteksten for i dag, slik som den står hos Johannes i det 6. kapitlet. Jødene trettet da med hverandre og sa, hvorledes kan han gi oss sitt kød og ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg eder, dersom I ikke eter menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv I eder. Den som eter mitt kød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kød I sannhet mat, og mitt blod I sannhet drikke. Den som eter mitt kød og drikker mitt blod, han blir I meg, og jeg I ham. Like som den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter meg leve ved meg. Dette det brød som kommet ned fra himlen, ikke således som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve evinnelig. Dette sa han mens han lærte I en synagoge I Kapernaum. Mange av hans disipler sa nu da de hørte det, dette hård tale, hvem kan høre den? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, volder dette eder anstøt, enn når I får se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før? Det ånden som gjør levende, kjødet ganger intet. De ord som jeg har talt til eder ånd og liv. Men det noen av eder som ikke tror, for Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, det derfor jeg sa eder, at ingen kan komme til meg uten at det gitt ham av Faderen. Hellige Far, hellige oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det ikke ofte vi hører om at noen avbrøt Jesus midt I talen, men I det 6. kapitlet hos Johannes, der står det talt om det 3 ganger. Vi har det først her i vers 41, at da knurret jødene da han sa at han var det brød som kom ned fra himmelen. Og så har vi det I det første ordet som vi leste her I dag, da, det var akkurat samme sak. Han talte om at han, det brød jeg vil gi mitt kød, som jeg vil gi for verdens liv. Da trettet de med hverandre, da avbrøt de ham på den måten, at de likfrem begynte å diskutere midt I talen. Og tredje gangen det som vi nyss hørte, at da Jesus sa at den som eter dette brød skal leve evinnelig, da begynte de igjen, da knurret de, da sa mange av hans disipler, dette hård tale, hvem kan høre dem? Og venner, det nok så det at akkurat det som Jesus inne på her I dag, det hård tale for det naturlige mennesket. Det noe som... Ja, som menneskelig fornuft og religiøs fornemmelse må reagere mot. Akkurat det som sagt her. Det tåles dårlig. For du vet at det jo noe ved Jesus, kunne jeg si, som som for så vidt alle mer eller mindre kan godta. Det tror jeg da. Jeg har i hvert fall ikke truffet noen som helt og holdent forkaster Jesus og bare taler ille om ham. Jeg har ikke truffet noen. Til og med ateister og gudsfornektere, så har de gjerne et eller annet godt å si om Herren Jesus, og roser han som en fin og god mann. De forstår jo ikke mer. Og religiøse mennesker, som det er mange av oss i vår tid, ja, du vet, de bruker jo de sterkeste ord og høyakter mesteren ifra Nazaret. Og har for så vidt ikke nok godt som de gjerne vil ha sagt om denne merkelige Herre, Jesus Kristus. Så det er få det om noen som er rent imot ham. Men en annen sak er når det kommer til det avgjørende punkt, da blir det uro. Da blir det protest og motsigelse. Og det skal nok ikke være annerledes i dag heller, det tenker jeg, at hvis vi hadde et tilstrekkelig stort antall mennesker av forskjellig innstilling, når denne saken blir forkynt, så reiser det seg en motstand i mange hjerter. Og nå er vi en ikke så liten skare her i kirken i dag. Nå skal det vise seg, venner. Nå skal det vise seg, når ordet nå skal forkynnes, hva det skal da virke i hjertene. Og måtte han ved sin ånd forslå all motstand ned, så vi alle med inderlig takknemlighet måtte si ja, Herre Jesus, det er sant hva du sier i ditt ord. Men hva er det da Herren mener med disse merkelige ord som vi leste her? Det må vi jo da forsøke å få tak i. Han taler jo her så merkelig om dette, at han skal gi sitt kød som vi skal ete og drikke. Og det er jo så sterke ord, den som eter mitt kød og drikker mitt blod har evig liv. Og vi spør jo da, hva er meningen med disse forunderlige ord som Jesus der sier? Den som eter mitt kød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Hva mener Herren Jesus når han taler sånn? Ja, som sagt, dette er sånt noe som kød og blod ikke begriper. Og da er det kanskje ikke så underlig at det har vært mye, mye misforståelser og mye merkelige meninger om denne saken. La oss stanse litt ved dette. Den første misforståelsen, det var jo den som de åpenbart var inne på her, mange i forsamlingen. Kan han gi oss sitt kød og ete, sa de. De tok det som ganske bokstavelig, som om det var meningen at de rent bokstavelig og grovt skulle ete hans kød og drikke hans blod. Det minner jo nærmest om Nikodemus. Han hørte Jesus sa, du må fødes på ny, Nikodemus. Så tok han det også bokstavelig og skjønte ingenting og ristet på hodet og hermet da. Og sa som så, kan man komme annen gang inn i mors liv og fødes? Men du vet, det var jo ikke det Jesus mente. Og han forklarte Nikodemus at det var den nye fødsel ovenifra som det var tale om ved Guds ord om. Og det er noe lignende her. Disse tok det ganske grovt og bokstavelig, men Jesus sier til dem, nei, nei, dere forstår, det er ikke ment sånn. Det er ånden som gjør levende kød, ganger intet, de ord jeg har talt til eder, de er ånd og liv. Så den der misforståelsen, den skulle jo være ganske overflødig. Men så er det jo andre da som sier, nei, det er ikke sånn å forstå, det er nattværen som Jesus taler om her. For i nattværen gir han oss sitt legeme og blod under brødet og vinen. Og derfor var det nattværen som han talte om her, det er det mange som har sagt. Nei, venner, det var nok ikke nattværen han talte om her. Hvordan kan noen mene det? Nattværen var jo ikke innstiftet enda. Og det var jo enda en tid frem til skjærtorsdag, da Jesus skulle innstifte nattverdens hellige måltid. Hvordan kunne han da tale til disse menneskene om det? De kunne jo da ikke ha forstått noen ting. Og dessuten så er det tale om liv i troen her. Og det er jo dessverre så at det er ingen garanti for evig liv at man går til nattverden og der tar imot brødet og vinen. Det er ingen garanti for at man har evig liv om man gjør dette. Det er ganske visst så at nattverden er en rik velsignelse som vår Herre og Frelser har gitt oss. Det er det. Og det er så som barnelærdommen så sterkt understreker at han der gir oss seg selv på denne underlige måten. Det er også sant. Og derfor takker hver kristen sjel for nattverdens hellige gave. Det er sikkert. Men det var ikke nattverden som Jesus taler om her. For som jeg sier, det er ikke nok til frelse og salighet. Det forstår jo enhver at man går til alters og eter og drikker. Det er spørsmål om noe annet. Det er spørsmål om troen. Og dessuten så er jo Det nye testamentet veldig klar på dette punkt. Jeg må tenke på Jesus her som taler om fedrene som åt og drakk av de underlige gaver som Gud gav dem i ørkenen. Det minner jo så sterkt om hva Paulus sier i 1. Korintierbrevs 10. kapittel, hvor han uttrykkelig advarer imot å stole på at man er døpt og går til alters. Det er akkurat rett ut det han sier. For han sier nemlig det at, husk på fedrene, sier Paulus, de var alle døpt til Moses i Sinai og i havet. Det er Det røde hav, overgangen over Det røde hav. Og det var da, mener Paulus, for så vidt en dåp, på den måten som de jo da kunne ha det. Og videre sier han at de åt alle av den åndelige mat og drikk, drakk alle av den åndelige drikk, for klippen som fulgte dem var Kristus. Altså det Paulus vil si, det var det at mannaen i ørkenen og vannet som rant ifra klippen da Moses slo på klippen med sin stav, det var for så vidt nattverd god nok. For så vidt som de da kunne sies å ha det i den gamle paktes tid. Men allikevel hadde Herren ikke behag i de fleste av dem, men deres kropper falt i ørkenen. Det står det. Og hva er det Paulus vil ha sagt med det? Han vil ha sagt til menigheten i Korint som så, mine kjære venner, vil han ha sagt, dere er alle sammen døpt, og dere tar alle sammen del i nattverden. Takk Gud for det. Men husk at på sitt vis gjorde også det gamle Israel dette. Det gjorde de. Og allikevel så hadde Herren ikke behag i de fleste av dem, men deres legeme falt i ørkenen. Det vil si, det er hjertets inderlige tro som det fremfor alle ting kommer an på. Og derfor er det ikke nattverden det er tale om her, det er det ikke. Det er noe annet som Jesus vil ha sagt. Denne hemmelighet går meget dypere, kunne vi si, og peker meget inderligere inn i hemmeligheten i vår Herre Jesu Kristi guddoms menneskelige person. Og denne hemmelighet er stor. Det som skal sies her, venner, det er at om du vil bli frelst, så må du tilegne deg vår Herre Jesus Kristus selv. Han som er Gud og mann, han som var hos Faderen ifra evighet, han som er det evige ord som Johannes taler om så forunderlig. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Og så heter det, og Ordet ble født og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det ordet som brukt der, han tok bolig iblant oss. Det et meget merkelig ord. Hvis vi skulle oversette det ganske bokstavelig fra grunnteksten, så måtte vi si sånn som det visst nok står i enkelte gamle bibeloversettelser, og som jeg kan tydelig huske fra min tidlige ungdom at jeg hørte den kjente predikanten Albert Lunde lese det. Jeg stusset veldig den gangen jeg var bare noen gutt. Jeg hørte Albert Lunde leste ordet på den måten. Jeg tenkte, hva har du det fra? Og senere da jeg leste det på grunnteksten, så kjente jeg hvor han hadde det fra. Det står nemlig, ordet ble kjød og tabernaklede iblant oss, sa Albert Lunde på sitt nytt gammeldags språk. Ordet ble kjød og tabernaklede iblant oss. Ja, det kan vi jo ikke si på norsk, så vi får si tok bolig iblant oss. Men hva betyr det? Husker du tabernaklet som det står om i det gamle testamentet? Det har vi alle lært om på skolen. Det har vi vel lest om i Bibelen, vil jeg håpe, også alle sammen. Tabernaklet, det var det store teltet som sto midt i folkets forsamling. Ja, og det skulle være sånn at der var forgården, vet du. Og så var det hellige hvor prestene hadde sin tjeneste etter den gamle paktens ordning. Og så var det dette rommet som ble kalt for det aller helligste, hvor det var paktens ark, i hvilken det var gjemt lovens tavler og så videre. Og så var det nådestolen. Det var lokket på paktens ark som var av gull. Og på nådestolen de to kerubene som sto imot hverandre. Inn der skulle en gang for året på den store forsoningsdag ypperste presten gå med blodet av offerlammet og stryke blodet på paktens ark på nådestolen til en forsoning for folket som sto utenfor i denne hellige stund og visste at nå går ypperste presten inn i det helligste, og han har Israels barns stammes navne skrevet på onyxstenene på sin drakt. Og så visste de, når han går inn der for å gjøre soning for folkets synder, så er jeg med. Han er min stedfortreder som gjør dette. Og så heter det, når da tabernaklet var ferdig, så hvilte Guds herlighet over tabernaklet. Det står det om flere ganger. Guds herlighet hvilte over tabernaklet. Det var Guds nærvær. Det var det sted hvor man kunne møte Gud. Og jeg er så glad i det som står om offerblodet. Det står, det skulle strykes på nådestolen mellom kerubene. Og så står det, jeg vil møte deg der, sier Herren. Jeg vil møte deg der. Der og ingen andre steder skulle en få lov til å møte den evige Gud. Hvor ville de møte ham om en ville møte ham noe annet sted? Han er som en fortærende ild i sin hellighet og en dom over våre synder. Men der ville han møte, der hvor forsoningens blod ble strøket på nådestolen. Der vil jeg møte deg, sier Herren. Der møter han deg i forsoningens blod. Som en nådig Gud. Det var det gammeltestamentlige forbildet. Og så har vi i den nye paktens tid ikke noe sånt nå. Vi har ikke noe utvortes tempel. Våre kirker og bedehuset, de er for at vi skal komme sammen og høre Guds ord, men de er ikke noen sånn forstand Guds bolig. Og i denne nye paktens tid så er alle troende prester som kan trede frem for Gud. Og så videre. Men det som nu er vårt tabernakel, det sted hvor vi kan komme hen og møte Gud. Det sted hvor han vil møte oss og være oss en nådig Gud, det er i ham. I Guds egen sønn som ble født og tabernaklede iblant oss. Kjære, det var jo i grunnen bare et telt som var laget av forskjellig slags alminnelig materiale som står uttrykkelig beskrevet i det gamle testamentet. Det var laget med menneskehender, for så vidt. Det var jo ikke noe merkeligere ved det teltet enn med andre. Telt som man kunne lage i en viss størrelse. Og jo, det var den uendelige forskjell. Herrens herlighet hvilte over tabernaklet. Og på dette stedet ville han møte dem. Jeg vil møte deg der, sa Herren. Han vil møte deg ved forsoningens blod på nådestolen. Vår Herre Jesus Kristus, han så ut som et hvert annet menneske. Han var et menneske, helt og fullt et menneske, født av en kvinne som deg og meg. Han gikk ikke rundt og lyste sånn som på gamle bilder, så han kunne se med en gang at det var noe merkelig. Nei, han hadde ikke en skikkelse så han kunne ha lyst til ham. Han hadde ikke det. Og dog, han var noe helt annet, for han var Guds sønn, født av Faderen fra evighet, og så var han født av jomfruen, forunderlige hemmelighet, Gudmennesket, for at han skulle være vår stedfortreder, som skulle bære seg selv frem som offer, og være vår nådestol, som Paulus taler om i det tredje kapitlet i Romerbrevet, vår nådestol ved troen. Og han var samtidig ypperste presten, han var både ypperste presten og offeret. Han bar seg selv frem som et offer for Gud. Han er nu Herrens tabernakel. Vi kan møte ham der. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvor vil meg anklage? Det er budskapet, det, venner. Og dette er så stort når vi tenker på dem. For så sier de hva det er som er, hva det består i å være en kristen, hva det består i å høre Gud til. Jesus sier å ete mitt kjød og drikke mitt blod. Han bruker disse veldig kraftige uttrykk for at han kan ikke på noen annen måte få sagt at det som det kommer an på, det er at du har ham. At du har ham, hans person, at han er din, og du er hans. Det er det det kommer an på. Venner, kristendom, det er ikke en lære. Det hører ganske visst en lære med til kristendommen, og vi skal kjempe for den tro og lære som er overgitt i hellige. Og det er ikke likegyldig hva folk lærer. Nei, det er det ikke. Så den rene sanne lære efter Guds ord, den sunne lære, sier Paulus, det er en viktig sak. En sunne lære. Det er et synspunkt som på mat. Bedervet mat, det er skadelig, en kan til og med dø av det. Men sunn mat, det bygger opp. Sånn er det med læren, det er en umådelig viktig ting. Og allikevel, en kunne jo ha læren klar i hodet sitt. Å være en lærd teolog, en belest legmann, som hadde lest av disse tingene og kunne dem, og kunne diskutere og stride og kjempe. Og så var han allikevel ikke et Guds barn. Det kunne dessverre tenkes, og har nok hent det, ja. Det har nok det. Nei, kristendom er ikke det. Og kristendom, personlig kristendom, er heller ikke en bestemt, hva skal vi si, en bestemt moral. Ganske visst, det hører også med. Og det er ikke likegyldig hvordan Guds barn lever, det er meget langt fra det. Herren sier vi skal vandre det kall verdig som vi er kalt til, og vi skal ferdes med frykt i vår utlendighets tid. Og han har gitt oss sine bud, og han har gitt oss sine formaninger, ikke for at vi skal overse dem, men for at vi skal følge dem, så vi ikke skal gjøre Guds omsorg som det heter så klart. Undres om vi er nøye nok, og om vi er varsomme nok i vandringen. Jo, livsførselen er en viktig sak. Og så allikevel, det hendte nok til at det kunne være ung og gammel, mann og kvinne, som i sin ferd var fri etter det menneskeøyet kunne se, og dog bodde der ikke et troende hjerte der inne, og det holdt ikke mål for det øyet som ser alt. Nei, ak nei, nei, kristendom er noe mer. Det er å eie han i troen og høre vår Herre Jesus Kristus til. Ja, for at jeg nu skulle sette tingene på spissen et øyeblikk, om du ville forstå meg riktig, så ville jeg si det også, at det er ikke anger og tro heller som er kristendommen. Det er ikke det. Anger og tro hører med, det blir ingen frelst uten anger og tro. Og dog er ikke anger og tro som frelser. I gammel tid så har det vært diskutert veldig, især i middelalderen, så diskuterte de store teologene om hvordan angeren måtte være for at den skulle bli frelst. Og det var et diskusjonsemne som rett som det var ble tatt opp, og det var om forskjellen mellom Peters anger og Judas' anger. De angret jo begge to. Judas angret, ga tilbake pengene. Han ble ikke frelst. Han tok sitt liv og gikk ut av denne verden i fortvilelse og vantro. Hans anger var ikke rett. Men Peter, han angret, og han ble frelst. Hva er forskjellen mellom Judas' anger og Peters anger? Hvordan må angeren være for at et menneske kan bli frelst? Å, det kan du tro. De diskuterte noe ganske voldsomt. Så lot Gud i sin nåde evangeliets lys gå opp for våre gamle evangeliske fedre. Og så sa de for eksempel sånn som Melanchthon sa: det kommer ikke an på forskjellen mellom Peters anger og Judas' anger. Når den ene ble frelst og den andre ikke, så var ikke det at angeren var forskjellig, men det var at den ene fant Herren og den andre ikke. Hør det. Hvor mye må en gråte, hvor mye må en angre, hvor sønderknust må en være, hvor dypt må det gå? Ja, ja, det tror jeg ikke noen kan si noe om annet enn dette. Den anger og tro som fører til Jesus, den er sterk nok og går dypt nok, for det er han som frelser, han, vår Herre Jesus Kristus. Og jeg tror det er det Herren vil ha sagt i dag. Det er det han vil ha sagt. Det er han selv det hele kommer an på. Fest ditt blikk på ham. Tenk ikke først og fremst på din kristendom, men tenk på vår Herre Jesus Kristus. Tenk ikke først og fremst på din omvendelse, din tro, din anger, din kristne vandel, og alt dette, viktig som det er og umistelig som det er i seg selv. Men tenk på ham. Tenk på vår Herre Jesus Kristus. Å, det er det han vil ha sagt, forstår du. Det er det han vil ha sagt når han sier at den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han har evig liv. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Han jeg også fast vil holde inntil hendene er kolde. For vår Herre Jesus Kristus, han er din stedfortreder, som har gjort alle ting vel for deg. Det er saken. Som ypperste presten i det gamle tabernaklet gikk inn i det aller helligste med forsoningens blod og med Israels barns stammes navn på sin drakt skrevet på onyxstenene, sånn at alle visste jeg med her i det som skjer der inne. Sånn var vår Herre Jesus Kristus, den siste Adam, som representerte oss alle sammen i sin gudmenneskelige person. Sammenfattet han oss alle og tok på seg all vår straff og all vår skyld og gjeld, og ble en forbannelse for oss, sier Paulus endog i Galaterbrevet. Og så sto han opp på den tredje dag til vår rettferdiggjørelse, og så er han i dag for Guds ansikt min stedfortreder. Alt hva jeg skulle være, men at ikke er i meg selv, det er han. Sånn at den som tilegner seg ham, eter hans kjød og drikker hans blod. Det vil si, tilegner seg ham i troen, hans person, vår Herre Jesus Kristus selv. Han er frelst i ham. Å ja, personlig kristendom, det er å eie Jesus, det er venner. Og det er grunnen til at en foldige kan bli frelst. Om det nå var en lærer du, som han skulle ha et visst mål av kunnskapen, hvordan skulle det gå for de fleste av oss? Om det var en bestemt opplevelse som skulle passeres i en bestemt orden, hvordan skulle det gå så forskjellige som vi stakkars mennesker er? Om det var en bestemt livsstil og en bestemt sum av gode gjerninger som skulle presteres, hvordan skulle det ha gått å bli frelst for røveren på korset? Nei, derfor er det ingenting av alt dette. Det er bare ham. Og det er grunnen til at et blikk på ham kan frelse og skape nytt liv, ja, gi evig liv i sinn og tanke hos den som ser på ham. Jesus, Jesus, Jesus sikter alt mitt hjertes ønske til. Det er kristendom. Og det er da også det som vi ser i et eksempel som dette med Peter som gikk på bølgene. Jeg undrer som jeg ikke engang har nevnt det her i Varhels kirke, det får våge seg. Jeg står ikke her for å fortelle noe nytt. Jeg har ikke noe nytt å fortelle, men for å peke på vår Herre Jesus. Men for meg er det så stort å tenke på at i fortellingen om Peter som gikk på vannet, så ser jeg hva det hele dreier seg om. Du husker han, først var de redde og trodde det var et spøkelse, men så kjente de jo Herren da han talte til dem. Og så sa Peter, kan jeg ikke få gå ut til deg på vannet, Herre? Og så gikk han ut på vannet. Og det gikk bra så lenge han hadde blikket festet på Herren. Men da han så det hårde vær, så begynte han å synke. Hva gjorde han så? At ja, hvis han da hadde gjort sånn som du og jeg sikkert har gjort mange ganger, når det har sunket for oss, så å si, i vår kristendom, så hadde han ganske avgjort sagt, Peter, nå må du tro. For hvis nå ikke du tror, og det er kraftig, så synker du. Det hadde ikke vært mye hjelp om Peter hadde forsøkt å holde seg oppe med sin tro. Og derfor gikk det så vel at han glemte hele troen, hadde jeg så nær sagt. Han bare så opp til Herren og sa, Herre, frels meg. Han tok Herren, løftet ham opp. Men ser du, der er hemmeligheten. For dette rop ifra en synkende mann, Herre, frels meg. Dette rop er selve troen. Det er hemmeligheten. Det var ham det hele dreiet seg om, å få tak i ham. Å, hvor det er stort. Så sier Jesus til disse menneskene som var så forbitret at de tre ganger avbrøt ham i talen, så sier han til dem her, volder dette dere anstøt, sier han.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Sen eller det samme også skal lese fra Johannes evangelium kapittel 6, vers 37-40. All det Jesus som taler og sier, alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. For dette er min Faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det avsnittet Romerbrevet 8. kapittel som jeg leste fra nå, det begynner egentlig med vers 18, og det går da kapittelet ut. Det handler om de vilkår som en kristen lever under her i verden, og det danner en fortsettelse av det som er sagt i vers 17. Vi kan si at vers 17, det kommer som en konklusjon på hele fremstillingen i Romerbrevet. Er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Det å bli en kristen er, som vi ofte har snakket om her på Kilden, det er å komme inn i Guds sønns barnekår. Guds egen sønn er kommet hit til jorden. Han er kommet hit for å gå inn og ta på seg alle våre kår. Det sier Guds ord meget klart. Det er sagt at han er født av en kvinne, for å minne om det løfte som ble gitt fra begynnelsen av. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er det første løftet. For det var det Adam og Eva ble troende mennesker, og er de to første frelste mennesker på denne jord. Det var resultatet av den preken Gud holdt, den første preken som er holdt for falne syndere, om kvelden på syndfallsdagen. Da taler Gud til dem om deres synd, og trekker den frem i lyset. Og det gjør han for å forkynne sin frelse. Og i tillit til denne frelse har de levd, det kan vi se ikke minst av begynnelsen av kapittel 4, men det har jeg ikke tid til å komme inn på nå. Dette løftet, det er virkelig gjort i tidens fylde. Det som Galaterbrevet 4. kapittel sier i vers 4. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Kvinnens ett på hebraisk, det betyr et enkelt individ, født av en kvinne. Ikke en slekt, slik som på norsk. Da tidens fylde kom, så kom han. Og det er Guds egen sønn som trer inn i menneskesvesten. Han er født av en kvinne og blir altså et virkelig menneske. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden på korset. Han gjennomgår alt som hører menneskelivet til, deler alle våre kår, dog uten synd. Han er født under loven, og med det at han er født under loven, er han født under alle krav og forpliktelser som Guds hellige lov har for mennesker. Han oppfyller dem alle. Han er det eneste menneske som har oppfylt loven. Og det har han da gjort i alle menneskers sted og på alle menneskers vegne. Og det er også omtalt i Romerbrevet 5. kapittel, hvor det heter at en rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle i vers 18 der. Slipper han inn i våre kår. Han tar på seg våre kår. Det gjør han for hele menneskeheten, uten unntak. Han gjør det vi skulle ha gjort, men ikke kan, og han blir det vi skulle ha vært, men ikke er overfor Gud. Og han er det menneske som representerer hele menneskeslekten, det ene menneske som Gud regner med. Alle de andre er satt utenfor. Gud måtte forkaste oss på grunn av vår synd, for så kan en sted fortrede i vårt sted. Og han tok som sagt alle våre kår. Til gjengjeld har han gitt oss sitt eget kår, Guds sønns barnekår. Derfor står det også der i Galaterbrevets 4. kapittel, for at vi skulle få barnekår.
Etter grunnteksten står det for at vi skulle få innsettelse I sønnekår. Hio til Sian heter det på gresk. Det betyr ganske enkelt innsettelse I sønnekår. Det skjer I det øyeblikk vi omvender oss til Jesus at vi blir innsatt I det. Alle mennesker som vender seg til Jesus blir innsatt I Guds sønns kår. Da det Guds barn. I kraft av en barnerett som testamentert oss. Det I kraft av noe vi har gjort. Det noe vi har vært. Det noen forpliktelser vi skulle oppfylle. Dette gis for intet. Guds ord sier det et testament. Man gjør ingenting for å arve. Hvis man skulle gjøre noe for det, da var det ingen arv. Dette kan bare mottas for intet. Vil man ha det for noe, kan man ikke få det. Alle som får det, fordi de tar imot det, for intet. Og de som tar det for intet, de eier alt. Dette det som gjør oss til Guds barn. Og dette betyr altså, som det står I vers 17, vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Vi medarvinger med Guds egen sønn. Det som tilkommer ham, tilkommer oss. Og Jesus taler så underlig om det. Johannes 17:22 sier han, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, til alle dem som tar imot ham. En herlighet som den han hadde hos sin far, før verdens grunnvoll ble lagt. Og som han skal få igjen, og som han ber om, ja, han sier rett ut, jeg forlanger, jeg vil, at hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg, så at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg, før verdens grunnvoll ble lagt. Dette får vi, dette eier vi, som tror på Jesus. Det en herlighet, og det en salighet som ikke kan beskrives, og høre Jesus til. Men det ser vi ikke. I første omgang blir dette et lidelseskår. Derfor står det så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og I vers 18 nå I Romerbrevet, så kommer dette, så fremt vi lider med ham. Vi har ingenting å gjøre med at vi skulle lide for våre synders skyld. For det gjorde Guds sønn alene. Og der kunne ingen være med. Og all vår synd sonet av ham alene. Det I kraft av hans lidelse og død alene at vi Guds barn. Det I kraft av hans lydighet alene at vi fremstilt rettferdige overfor Gud. Vi kommer overhovedet ikke inn I bildet der. Men fordi vi deler kår med Guds sønn, så blir hans kår her I verden også våre kår her I verden. Han ble jo spottet og forfulgt av denne verdens mennesker, for de forsto ham ikke. De forstår heller ikke de troende som tror på ham. Jesus ble ikke vurdert av denne verdens mennesker. Jesus ble ikke forstått av sin samtid. Det som man ofte kan høre I dag, at nå må vi I dag, vi må legge om vår språkbruk. Vi kan ikke tale kanans språk I dag, sier man, for det forstår ikke folk I dag. Så det å svare at på Jesu tid forstod de det enda mindre enn de gjør I dag. Det jo sannheten. Jesus talte et språk som ingen forstod, uten de som ventet om og kom til troen på ham. Da forstod de det. Det en total misforståelse å tro at Jesus samtidig hadde lettere for å forstå hvem Jesus var, og forstå det budskap han forkynte, enn menneskene har I vår tid. Det helt motsatt. Jesus var en gåte for sin samtid, en uløselig gåte for dem, og de fleste kunne ikke tro på ham. Derfor møtte han motstand, hat, forfølgelse. Det var hans kår I denne verden. På samme måte blir det med oss. Og så det ikke bare det, men det liv vi har fått I Guds sønn, det går så stikk imot alt som hører menneskelivet til ellers. Fordi hele menneskelivet jo underlagt forgjengelighetens krefter, syndens og dødens krefter. Mens vi har fått det evige livet I Jesus. Og det av en helt annen art. Og det kan ikke liksom forlikes med tingenes tilstand I denne verden.
Derfor blir det sånn et merkelig motsetningsforhold i oss som tror. Vi har det evige liv i oss, og vi har alle dødens krefter i oss i kraft av vårt gamle menneske. Også på den måten blir det et lidelseskår. Derfor heter det så fremt vi lider med ham. Vi kan ikke bli kristne og være Guds sønns kår uten at vi må bære konsekvensen av det mens vi er her i verden. Dette gjør det vanskelig for mange. Og for å trøste oss i dette lidelseskår, og for å gjøre det alldeles klart og usvikelig sikkert at vi skal herliggjøres, vi skal komme til å nå målet, er det nevnt en rekke trøstegrunner fra vers 18 og utover. Det første er at skapningen lenges og sukkes. Hele skapeverket vitner om at den er lagt under forgjengelighet. Og det vitner igjen om at det kommer en dag da skapningen skal frigjøres fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighet, frihet, som det står. Hele skapningen sukker, og så vi som har åndens første grøde sukker etter vårt barnekår. Det har vi nemlig aldri sett. Vårt barnekår har Gud tatt vare på, det er gjemt i himmelen. Vi eier det, uten avkortning eier vi det, men vi har aldri sett det. Og det må vi være glad for. Du har gjort det slik nemlig at vårt barnekår ikke kan smittes av vår synd mens vi er her i verden. Vi var jo skapt til å være Guds barn opprinnelig, og vi var skapt i Guds bilde. Og vi hadde Guds bilde før syndfallet, men det ble ødelagt. Og med vår synd ble vårt barnekår ødelagt, og det kunne ikke gjenopprettes. Så fikk vi et nytt barnekår, Guds egen sønns barnekår, i kraft av det testamentet som vi nå nettopp snakket om. Dette barnekår kan vi ikke skjønne ut. Gud ordner det slik at om det blir fall, om det er nederlag, om vi kommer til kort som kristne, om det er svikt og brist hos oss i vårt kristenliv, vel, så sant vi blir ved i troen, så kommer vi til å nå målet, og vi får vårt barnekår helt og fullt i all dets herlighet, uten avkortning. Det er det Guds ord skal si her. Og ånden kommer oss til hjelp med usigelige sukker. Det er neste trøstegrunn. Og så kommer den trøstegrunn som er den største av dem alle. Det jeg leste her til å begynne med. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Altså, alle ting samvirker, står egentlig. Alle ting tjener til det ene og samme formål for dem som elsker Gud. Det vil si som tror på Jesus. Kjærligheten til Gud viser seg at de tror på Jesus. Dem som etter hans råd er kalt. Når vi er kommet til troen på Jesus nemlig, så beviser det noe. Det beviser nemlig at Guds utvelgende nåde, den har tatt effekt på vårt hjerte. Ellers hadde ikke vi kommet til troen på Jesus. Og nå kommer vi inn på noe som mange misforstår. Dette med Guds evige råd, det blir årsaket til tvil så mange. Og de spør seg selv, ja, men hvordan skal jeg vite at jeg er utvalgt? Hvordan skal jeg vite at jeg er kalt? Hvordan skal jeg vite at jeg kommer inn under den som er forutbestemt til denne herlighet og salighet? Det er ikke godt for meg å vite det. Hvordan skulle jeg kunne vite det? Og når jeg ser på meg selv, og ikke minst når jeg ser på min sviktende tro, så har jeg all mulig grunn til å frykte for at jeg nettopp ikke er en av dem som er forutbestemt til frelse. Dette kommer av at du totalt misforstår Guds ord på dette punkt. Derfor skal vi se litt nærmere på det. Det kalte kraft av et råd, står det, som Gud har fattet hos seg selv. Kalt i apostelen Paulus' språkbruk betyr at den har hørt ord om Jesus, hørt evangeliet, og gjennom det er kommet i samfunn med Jesus. Den har hørt evangeliet, og så har det gått slik som det står i kapittel 10-17, troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen ved Kristi ord. Eller om du vil, troen kommer av hørelsen og hørelsen ved Kristi ord. For det ordet betyr både forkynnelse og hørelse på en og samme tid. Vi har hørt et budskap. Dette budskapet har gitt oss tillit til Jesus.
Dette budskapet har rettet vårt hjerte på Jesus. Gjennom dette budskapet har det blitt klart for oss at Jesus min redning. Jeg har ingen redning utenom Jesus. Og dette igjen kommer av at jeg har mistet troen på meg selv. Man kan spørre hvordan går det til når Gud kaller et menneske, og det skal vi straks se på. Men først vil jeg gjøre klart at Guds evige råd, det gjelder alle mennesker. Det er ingen utvelgelse til fortapelse for mennesker. Og det er en dobbelt utvelgelse, at det skal være en til frelse og en annen til fortapelse, det er vranglære. Det er imot Guds ord. Det finnes teologer, særlig på reformert hold, som lærer det. Det har ikke manglet på det. Vi kaller det en dobbelt predestinasjonslære. Den læren er så ubibelsk som det går an å få den. For ikke å si ulutisk da. Men jeg bryr meg ikke om å bruke det ordet lutisk. Å være lutisk er å holde seg til Guds ord. Og det er ikke mye lutisk å være lutisk. Det er jeg sikker for. Derfor holder vi oss direkte til skriften. Og det er helt klart Guds ord at Guds evige råd, eller som det heter ganske enkelt, Guds vilje, går ut på at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er sagt også med de ord i 1. Timoteus brev. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det samme står i Johannes 6 før også egentlig. Dette er min faders vilje, og der betyr det Guds rådslutning. At hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Se sønnen betyr der de som så ham med sine legemlige øyne. Det betyr ikke noen åndelig åpenbaring i den setningen der. Det betyr ganske enkelt at de ser ham med sine legemlige øyne. Det ser de i vers 36 ovenfor, hvor Jesus sier, men jeg sier dere at I har sett meg, og tror dog ikke, sier han til jødene. Altså, de har sett ham, og tror ikke på ham. På samme måte er motsatt her i vers 4, at de som har sett meg og tror på ham, om dem er det Faderens vilje at de skal ha evig liv, og Jesus skal oppreise ham på den ytterste dag. Det at de så Jesus med sine legemlige øyne, svarer til at vi hører om ham med vår hørsel og leser om ham i Bibelen. Nøyaktig det samme. Når vi leser om Jesus, da ser vi ham med våre sanser, for så vidt som vi leser det som står der, og det kommer inn gjennom vårt blikk. Når vi hører ord om Jesus for synd, går det inn gjennom vår hørsel. Hvis da det vi leser, og hvis det vi hører, får virke slik på hjertet som Jesus vil det skal virke, at vi fatter tillit til Jesus gjennom det, da er Guds vilje, da har Guds vilje tatt effekt på vårt hjerte. Da hører vi til dem som utvelgelsen er fullbyrdet på. For Guds utvelgende nåde, den går gjennom et budskap. Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luften. Den kommer gjennom et budskap, og Jesus har illustrert gjennom to lignelser. Den om kongesønnens bryllup i Matteus 22, og den om den store nattverd i Lukas 14. Begge steder ser du at det er ikke spørsmål om hvem man er, eller hvor man kommer fra, eller hva man har gjort, eller noe slikt. Det er spørsmål om en innbydelse som går ut, og alle uten unntak, alle som hører og følger dem, de er frelst. Disse lignelsene er jo meget unaturlige, vet du. Jesus bruker som så ofte unaturlige bilder, for å gjøre klart at i Guds rike går det annerledes for seg enn her i verden. Det er en kongesønns bryllup. Her i verden er det spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste, plass i samfunnet. Slik er ikke Guds rike. Himmelens rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn, og sender sine tjener ut på veiselene, at de skal be til bryllup så mange som de finner, og de går ut på veien og får sammen alle dem de finner, både onde og gode, og bryllupshuset blir fullt av gjester. I denne lignelsen skal Jesus illustrere Guds utvelgende nåde. Og det er to grunnleggende kjennskjerninger vi møter i disse to lignelsene. I Guds rike ser alt for intet. Alt er for intet. Alt er uforskyldt. Her er ikke spørsmålet om hva du har gjort.
etter spørsmålet om verdighet. Det ligger i selve lignelsen i Matteus 22 at verdigheten ligger i å høre og følge det man hører. For annet, det går gjennom begge disse lignelser at Guds utvelgende nåde kom gjennom evangeliet, gjennom ord om Jesus. Over alt hvor ord om Jesus kommer til et menneske, er Guds utvelgende nåde virksom i det menneskehjertet som hører evangeliet. Det er ikke spørsmålet hvem man er, eller hva man har gjort. Og med det kommer tilbake til det jeg nevnte. Hvordan oppleves dette? Alle de som Faderen gir meg, sier Jesus, de kommer til meg. I vers 44 sier han, ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Det går til på den måten at for det første blir du truffet i din samvittighet, så du ser din synd. Og ser den på en slik måte at du skjønner at du må ha frelse. Du skjønner at du kan ikke fortsette slik som du er. Du skjønner at det må noe nytt til, og det har du opplevd. Det har vi opplevd alle sammen. Du skjønner at skal det gå etter det vi har vært og gjort, så går det galt. Jeg er sikker på at det går galt. Vi blir klar over det at en ting er sikkert. Regnskap for Gud kan ikke jeg svare. Det er umulig. For min skyld er for stor for det. Det er også Jesus gjort klar i den lignelsen i Matteus 18 om han som skyldte 10.000 talenter. Det er en sum som intet menneske kan svare. Det var 10.000 ganger mer enn det en vanlig israelitt kunne tjene i løpet av 20 år. Det drastisk bildet Jesus bruker. Han som den lignelsen handler om er ikke bildet på en kristen. Han er bildet på et menneske som er vakt, og som er klar over det at det er galt, men som allikevel sier, Herre, ha langmodighet med meg, så skal jeg svare deg alt sammen, sier han. Han har ikke innsett sannheten om seg selv, den mann. Han får tilsagt, som alle mennesker får, for Gud vil at alle skal høre det. Han får tilsagt syndernes forlatelse. Han får tilsagt det vi kaller absolusjon. Det vil si en hel og full ettergivelse for alle sine synder. Men han er ikke i den posisjonen at han kan ta imot den. Og grunnen er den som vi hører i lignelsen. Herre, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen. Med den innstilling kan et menneske ikke komme til tro. Så lenge vi tror det at hvis jeg bare får litt henstand, og hvis Gud vil ha tålmodighet med meg, så skal jeg nok klare det. Så skal jeg nok gjøre opp for meg. Det er umulig å tro evangeliet. Og det skal Jesus illustrere der. Han illustrerer det meget drastisk. For det viser seg at når han treffer en medtjener, som skylder han 100 denar, så går han rett og slett og tar strupetak på ham for å få de pengene. 100 denar, det er ikke noen stor sum. I pengeverdi er en ganske liten sum. Men den hadde stor verdi for en israelitt. Den svarte for en israelist den gangen til det som 5.000 kroner svarer til for oss i dag. Så vi kunne få en hel del for de dinarene. Det var kanskje ikke så lett å unnvære en slik lån. Og vi ville vel gjerne ha det igjen vi også hvis vi hadde lånt på 5.000 kroner. Men det er jo en bagatell mot det han var skyldig. Selv. Men nettopp det at han krever inn sin medtjener viser at han har ikke noen forståelse av sin egen tilstand. Og det er dette Jesus skal illustrere. Dette viser oss at der hvor Gud drar et menneske til Jesus, der blir det nettopp slik at den kjenner fullstendig håpløst med seg selv. Jeg sier et menneske, det nytter ikke for meg. Min situasjon er håpløs. Jeg kan ikke bli frelst. Jeg kan ikke gjøre meg håp om nåde hos Gud. Det eneste rettferdige for meg er at han støter meg bort, slik følelse. Derfor sier Jesus, den som kommer til meg, vil jeg ingen lunde støte ut. Og så begrunner han det med en henvise til Guds evige råd. Jesus vil si oss gjennom dette ganske enkelt. Den som kommer til Jesus, slik som han er, følger Guds evige nådevalg. Han gjør det Gud har fastsatt fra evighet av til frelse for et menneske. Derfor er det så sikkert og så visst at han blir tatt imot.
at hvis ikke Jesus skulle ta imot den som kommer til ham, så måtte han fornekte det han har kommet til jorden for å gjøre. Jeg har ikke kommet for å gjøre min vilje, ikke så forstå at den skulle stå i motsetning til Faderen, men han vil gjøre det klart at han har kommet til jorden for å sette Guds evige råd i verk. Og dette råd går ut på at syndere skal bli frelst. Så kan vi vite en ting. Når vi opplever som vi gjør at vi til stadighet ser at det er så galt med meg. Det er så håpløst med meg. Min eneste redning er Jesus. Så er jo det Faderens dragelse til Jesus du opplever. Og vi er ikke ferdig med den og opplever den en gang. Vi opplever den stadig den. Det er Guds evige nådevalg som tar effekt på deg gjennom dette. Det skal du vite. Og dette er for alle mennesker, uten unntak. Og nå kan vi se litt nærmere på det som står i vers 29. Dem som han forut kjente, står det. Hva betyr det, tror du? Det betyr at det dem han forut har vedkjent seg som sine. Det er noen mennesker som Gud i sitt evige råd har vedkjent seg som sine. Det er de som hører evangeliet. Hvem måtte være? Gud har ikke bestemt den og den og den skal bli frelst, mens den og den ikke skal bli det. Nei, det har han ikke. Men han har bestemt i sitt evige råd alle som hører ord om Jesus. Og som dette ord får virke slik på at de fatter tillit til Jesus. Dem vedkjenner jeg meg som mine. Alle uten unntak. Vi er utvalgt i Kristus, står det, før verdens grunnvoll ble lagt. Det står i Efeserbrevets første kapittel. Gud utvalgte oss i Kristus. Alle mennesker er utvalgt i Kristus til frelse. Så kan du spørre hvorfor det da er så få som blir frelst. Og det svarer Jesus på i lignelsene. Han gjør det både i den med kongesønns bryllup og i den store nattverd. Og da nevner Jesus to ting. Han nevner familieliv og arbeidslivet. Det er det ene. Mange er så opptatt, vet dere, i arbeidsliv og i familieliv, at de har ikke tid. De går ikke og hører Guds ord. Og om de hører det, har ikke tid til å stanse for det. Du må ha meg unnskyldt. Jeg skal gifte meg. Jeg har kjøpt meg 5 par okser. Jeg skal ut og prøve dem. Og den ene gikk til senatet, den andre til sitt kjødmannskap, og så videre. Det er arbeidslivet. Det er familielivet som holder de fleste borte. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er han som ikke hadde bryllupskledning på. Han kom i sine egne klær. Det er disse menneskene som mener de skal gjøre noe selv, altså. Og som på en eller annen måte vil stå for Gud med noe som de selv kan være eller gjøre, eller som Gud skal hjelpe dem til å bli av dem, og helst på den måten. At Gud skal hjelpe oss til å bli noe slik som han kan godta oss. Det går ikke, altså. Du ser altså at det er verslighet og egenrettferdighet som gjør at mange ikke blir frelst. Men dette er at ikke Gud vil frelse dem. Og hvis når Gud tror for nå til et menneske, og dette mennesket hører det, og begynner å gi akt på det, og hører det, og gir akt på det, så Gud tror begynner å få avsløre mennesket, vise oss hvem vi er, og begynner å skape tillit til Jesus i vårt hjerte, så skjer den virkelige omvendelsen. Omvendelsen, troen, den består i at vi mister troen på oss selv og får et hjerte som bare har Jesus å stole på. Da er vi frelst. Da er vi kalt. I Matteus 22 ordet kalt brukt på en annen måte enn hos Paulus. Der står det mange kalt. Det betyr ordet at de har mange hørt, men få er utvalgt. Ordet utvalgt i Matteus 22 er brukt på samme måte som ordet kalt i apostelen Paulus' språkbruk. Vi er kalt i den forstand at vi er kommet i samfunn med Jesus. Der hvor ordet om Jesus får ta effekt. Da har Gud fra evighet av vedkjent seg at jeg hører ham til. Er det han vil jeg skal vise? Det er den trøstegrunn Gud setter frem for oss. Så du som tror på Jesus, du har jo ikke noe annet. Jesus er din redning. Han er ditt håp. Han er din rettferdighet. Han er den du får trøste deg til.
skal vite det. Gud har fra evighet av vedkjent seg deg som sin. Det vil han du skal vite. Det vil han du skal regne med. Da må alle ting samvirke til gode for deg. For saken at disse som Gud har vedkjent seg fra evighet, om dem har han forutbestemt noe. Forutbestemmelsen gjelder de mennesker som Gud har vedkjent seg på forhånd. For evighet av. Hva går den ut på? Ja, vi har mange ord om denne forutbestemmelsen. Vi er forutbestemt til å få barnekår hos ham. Vi er forutbestemt til arvelodd hos ham. Og som det står her, vi er forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førsteføtte blant mange brødre. Vi er forutbestemt til å stå i all evighet der, hvor Guds sønn står som en bror blant brødre. Det vi forutbestemt til, vi som Gud har vedkjent seg som sin. Derfor det sikkert og visst at vi kom til noe frem. Og den som var forutbestemt dette om, det var den som han kalte. Vi har hørt evangeliet, for at Gud skulle sette dette i verk på oss. Og den som har kalt dem, har han også rettferdiggjort. Vi er rettferdiggjort i Kristus, fra alle våre synder. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det som skal skje, det omtales som om det allerede er fullført. Det som er fremtid omtales i fortid. Det er forresten vanlig i profetiene at det skjer. Det er høyeste grad av visshet. Det er helt sikkert og visst vi kommer til å bli herliggjort. Det er like visst som Guds råd står fast. Og hva skal vi da si til dette? Ja, det kan vi spørre om. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem da imot oss? Ingen. Om hele verden imot oss, gjør ikke noe. Det kan ikke være imot oss. Er Gud for oss? Hvem da imot oss? Jeg vet at djevelen og verden og det gamle mennesket, alt jo imot oss. Og likevel, det betyr ingenting. Er Gud for oss? Hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Dette noe vi trenger for å nå målet som vi ikke får. Alt som skal til for at vi skal nå dette mål, det får vi. Nå nok noen som spørre, men det ord i Bibelen som holder oss vanskeligheter. Jeg skal nevne litt til slutt bare. Vi har i Rombrevets 9. kapittel et ord, jeg husker ikke hvilket vers det omkring vers 20, tenker jeg, hvor det står det, men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlige frykdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde berett til herlighet. Så spør man, går det ikke frem av de ordene at det noen som på forhånd er dannet til undergang? Nei, de gjør det ikke. For det første så står det at de er vredens kar. Og det de fordi de ikke tror. Og det ordet som er oversatt dannet, som er dannet til undergang, det betyr egentlig til grunnteksten som selv har påbegynt sin undergang. Det står det egentlig. Her er tallet mennesker som har satt seg opp imot Gud. Derimot står det om miskunnhetens kar. Så hun kunngjør sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som at folk hadde berett til herlighet. Miskunnhetens kar, det de som tror evangeliet. Alle som tror evangeliet er miskunnhetens kar. Uansett hvem de er. Enten det er jøder eller ikke, det ser du det som kommer videre. Til å bli sviket kalt han også oss, ikke bare jøder, men også hedninger. Det er underlig ord. Det er veldig på Bibelen, taler nøyaktig. Så er det vers 18 som holder vanskeligheter, altså hvem han vil, en miskunn han får over. Og hvem han vil, den forherder ham. Det er om farao, det er sagt, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, står det foran. Skriften sier, om farao, just til dette oppreiste jeg deg.

Hur många som står mot kanske Guds nåd med sina motståndare. Och det är aktuellt idag också av Israels sin och så av Egypten idag. Det är underligt att tänka på att det är Gud som håller liv i dem som strider mot ham och mot hans folk. Hvis Gud trakk sin livsånde bort fra dem, så døde de øyeblikkelig. Her ser du Guds allmakt. Gud holder liv i sine fiender. Gud holder liv i den som strider mot ham. Hvorfor det? Også de skal tjene Guds plan, nemlig. Just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. I sin motstand mot Gud og mot Guds folk, i sin forherdelse mot Gud, så bruker Gud farao til å ære sitt navn, som han skal bruke Egypten i dag til å ære sitt navn. Det skal vise seg, og det har jo allerede vist seg ganske tydelig. Når det da kommer som en konklusjon, altså den han vil, den beskunner han sover. Og det gjør alle som hører evangeliet. Esau for eksempel, det står at Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det ordet hate som er brukt der, det betyr foretrakk jeg mindre. Det betyr at han elsket Jakob, men foretrakk mindre Esau. Det har ikke noe med Esaus frelse å gjøre. Esau kunne blitt frelst ved det som Jakob ble utvalgt til. En annen sak er at han ikke tok imot den, men forstilte den. Det er en sak for seg. Men det var ingenting jeg vet at han kunne ha blitt det. Den han vil, den miskunner han seg over. Han har bestemt at han miskunner seg over alle som hører evangeliet. Men den han vil, den forherder han. Og det ser vi da i annen Mosebok. Først står det at farao forherder seg mot Gud, og så fortsetter han å si at Gud forherder farao. For Gud stiller seg til menneskene, nemlig tilsvarende til, hvorledes de stiller seg til ham. Her er ikke tallet noen forutbestemmelse til fortapelse, eller noen dobbelt predestinasjon, som vi kaller det. Det er fullstendig grepet ut av luften, og viser at da skjønner man ikke disse ordene, og holder seg heller ikke nøyaktig til det som står. Gud sier alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud. Alt som hender i denne verden skal også tjene Guds rike til gode. Det er stort å vite. Og så kommer igjen spørsmålet, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Ingen og intet kan det. Hva som er henne. Så vil jeg takke deg, Jesus, for ditt ord i dag. Takk for ditt evige råd. Takk fordi du er med alle dem som tror på deg. Så ber jeg at også dette, Herre, må få bli til velsignelse og hjelp for oss, for ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

På flyttefot kalte jeg forrige program, og vi fulgte Abraham og Sara da de brød opp ifra sin heimby Ur i Kaldea, og la ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en del, en hel serie om tidligere, og dette ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 er i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager, og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatte. Et helt galleri av personer er stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesker, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppet de ut før stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgener, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle oss andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det. Og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel. Det gjorde Enoch. Det gjorde Noah. Det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista. Og det er, utrolig nok, Sara. Kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle være på den lista. Men Gud har plassert også hennes navn der. Og det må bety at også hun handlet i tro. Også hun trodde. Enda vi er vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett. Enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var, Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness' verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boken. Det skal jo være noen norske også der. Så jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i Bogio. En annen sette rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fulgt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi. Og skulle han ligge inne i denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så sette han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i bok hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. Det er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så umulig ut begge deler, hvis du spør meg. De er kommet over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, de skal få et barn i sammen. Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere. Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetiden, så står jeg ved det jeg har sagt. De skal få en baby. Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og hører den fremmede sier, Sara skal bli gravid. Om ett år skal det ha en son. Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo. Som jeg er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du ville også ha lett. Du ville ha lett hvis du var 50 bare. Som lærer når jeg er 40 og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som san ved sjøen og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det, når han ikke hadde noen barn? Ja, han hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen. Og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Sara sin gutt. Og Sara hadde ingen gutt, og kunne ikke få noen. Men Gud sto fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheten de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut til som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå er vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rotet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle dama i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og diinga. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hva er mitt postkort tilbake til Ur i Kaldea? Til Lisa og Leon som vi snakket om sist gang? Det vil ikke tro hva som er hendt. Det vil aldri gissa det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok. Sterilt og selvsagt. Fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske hverdag som Abraham og Sara måtte ha opplevd. Vi synes det er så nydelig. Det er så flott. Gud velsigne Abraham og Sara. Og vi studerer verbo og pronomen og adjektiver, og lukker Bibelen og tenker ikke mer på det. Å, om vi kunne dratt dere med tilbake til denne dagen og denne plassen, inn i denne heimen, så skulle du fått et inntrykk som ville prege dere resten av livet. Derfor prøver jeg å få dere med litt, slippe fantasien og tankene løs litt. Prøve å se det for dere. Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og komma punktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umulig. Hvorfor leser du så lett gjennom disse versene? Og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særlig. Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En liten tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tua, uten å kveltre, uten at hele lasset velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg sier ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han har det ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi dere noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham stod framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å hvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boka over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la hun det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11. Både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers, vers 13. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden. Jeg har lagt merke til det verset før. Det er første gangen faktisk jeg virkelig legger merke til hva som står her. De døde uten å ha vunnet det som var lovt. De fikk løftet oppfylt, men de fikk ikke se oppfyllelsen. Ja da, noe fikk de se. Abraham og Sara fikk se gutten sin, selvsagt. Men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen. At deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe? Og du kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om.
og du venter, og du venter, og du venter. Og du synes kanskje at Gud sløser med sjansene, for du ser den ene sjansen etter den andre, der Gud så greit og enkelt kunne ha oppfølt bønnen din. Kanskje det noen du ber for at de må komme tilbake til Gud. Kanskje det et barn, eller et barnebarn som du ber for, at det må komme til tro. Og du ser anledningene som Gud kunne ha brukt, og du tenker, nå skjer det sikkert. Dette vil nok Gud bruke til å virke i hans eller hennes liv, slik at de kommer til han. Men så skjer det ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du synes Gud godt kunne ha utnyttet. Men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu. Og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig, og du prøver kanskje å hjelpe Gud, slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det. Og som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte planen. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig vil det bli å få bønnen oppfylt. Til gamlere de ble, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Og kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn og brikker dette på plass. Og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert. Den vei du meg fører, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av de du ber for som du ikke får se at det kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen for at han skal kunne oppfylle de bønn. I tro døde de, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våger å slippe ting. Våger å gå mot strømmen. Våger å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våger å si det. Våger å stole på Gud. At han skal gjøre det. Selv om han ikke gjør det når jeg vil. Og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det. Og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer, eller noen Saddam Hussein, eller noen amerikansk president for den del, eller noen norsk statsminister. Der er det Gud som skal styre. Og der er det han som har lagt det landet og bygd den byen. Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord. Men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang.
Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lott. Til en gang hvert hvorfor forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått. Det herlige håpet jeg har.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: I apostelgjerningene kapittel 10 så møter vi en mann som heter Cornelius. Og vi leser fra vers 1. I Caesarea var det en mann som heter Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som ble kalt den italiske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. Og en dag Cornelius er i bønn, så får han et syn, en Guds engel som kommer inn til han, og engelen sier Cornelius. Cornelius stirret forferdet på ham og sa, «Hva er det, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter.» Cornelius, en fin, from mann. Han ba til Gud, han offret, ga mange almisser til folket. Han ble holdt for å være en fin mann, en Guds mann. Men i kapittel 11 så ser vi det at han var ikke frelst. For han sier det på denne måten. Om Peter, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Han var altså en from mann, men han var ikke frelst. Det er ikke det ytre det kommer an på, men det er hjerteforholdet til Gud. Gud hørte Cornelius sine bønner, og han fikk beskjed, send bud til Peter. Og så gjorde han det. Og samtidig så fikk Peter et syn, der han ble forberedt på dette budet, denne tilkallelsen som skulle komme ifra en som ikke var jøde, men som var en hedning. Og Peter ble med disse utsendingene som Cornelius hadde sendt. Og så tok han med seg 6 andre kristne. Og så kommer de fram til Cornelius sitt hus. Og det ble de helst på en voldsom fin måte. «Du gjorde vel i at du kom», sier Cornelius til Peter. Og legg merke til fortsettelsen. «Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.» Kan du tenke deg en flottere mottagelse? Og tanken har slått meg. Vi som samles til møte på bedehus, menighetshus, i kirka eller i heimen. Tenk om vi hadde hatt den innstillingen når vi møtes. Nå er vi samlet her for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt av deg, du som er forkynner. Det er en fin innstilling å ha når vi samles om Guds ord. Så skjer det at evangeliet forkynnes. Peter, han sier det i vers 43. «Vær den som tror på Jesus får syndenes forlatelse ved hans navn.» Du kan lese hele denne fortellingen i kapittel 10 og 11 av apostelgjerningene. En flott og gripende fortelling. Og mens Peter forkynner evangeliet om Jesus på denne måten, så falt den hellige ånd på alle de som hørte ordet. Så såg de det som var sannheten i evangeliet. De ble frelst, og de ble Guds barn. Og det som skjer i dette kapittelet også, som i kapittel 8 i apostelgjerningene og mange andre plasser, evangeliet sprenger grenser. Nå er det ikke lenger bare jødene som hører med til Guds folk, men nå er det også hedningene, det vil si de som ikke er jøder. I dette tilfellet en romersk tjenestemann. Misjonsbefalingen nevnte at evangeliet skulle fra Jerusalem via Judea og Samaria til verdens ende. Apostelgjerningene, ikke minst fortellingen om hvordan evangeliet går fra Jerusalem via bygdene til hovedstaden verdenshovedstaden Roma. Og når Cornelius da får dette budet ifra Herren, denne påminnelsen om å lytte nærmest dette kallet til å bli en kristen, så sier han ja til det, og så følger han det.

senere? Og hvor mange det ikke som har møtt Guds kall med nettopp dette? Jo, jeg vet det at jeg burde nok bli en kristen, men ikke nå. Det passer ikke nå. Jeg har så mange ting jeg skal ha gjort. Jeg har det så travelt med mange ting. Senere, når jeg blir voksen, når jeg blir gammel, før jeg skal dø, en annen gang. For mange av de som tenkte og sa slik, så ble det aldri. Og det var tragisk. Så meg tid lenger ute, i kapittel 26, da det en ny landshøvding som heter Festus. Paulus han avlegger vitnesbyrdet sitt igjen. Han taler om at Messias skulle lide, og han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folk og for hedningene. Og så står det i vers 24, da Paulus sa dette i sin forsvarstale, sa Festus med høy røst: «Du fra forstanden, Paulus, din store lærdom driver deg til vanvidd.» Budskapet ble avvist. Dette kan ikke stemme. Det oppspinn. Det tull og tøys. Det ikke sant. Og det også mange som har avvist Guds kall på det viset, men prøver å fornekte sannheten i det. Det stemmer ikke. Det kan ikke være sant. Men det sant. For Gud, han som sannheten selv, alt som han har sagt er sant, det forandrer seg aldri. Det som står skrevet i skriften er sannhet, den forandrer seg aldri. Og en tredje reaksjon møter vi litt lenger ned i kapittel 26, da det kong Agrippa som svarer på Paulus sin utfordring, som han får slik: «Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror.» Men Agrippa sa til Paulus: «Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen.» Om Agrippa kan vi si nesten en kristen. Han kjente kallet. Han kjente trongen og dragningen. Han sto bokstavlig talt i døråpningen til Guds rike, men det var så mange ting som holdt han igjen. Og vi hører ingenting om at kong Agrippa ble en kristen. Tvert imot så forsvinner han også fort ut av historien og inn i historiens mørke. Disse reaksjonene så annerledes enn Cornelius sin reaksjon. Senere, ikke nå, eller dette er bare tull og tøys, eller nesten en kristen. Slik det i dag når ordet ble forkynt. Jeg og du må gi et svar. Jeg og du må gi et svar når Jesus kaller. Ja, Herre Jesus, tilgi meg mine synder. Jeg kommer til deg. Eller, nei, ikke ennå. Eller, dette kan ikke være sant. Jeg må tenke på det litt til. Jeg fikk et kall da jeg var 14 år. Det var vekkelse i heimbygda mi, og det var mange kamerater som ville ha meg med på møtene. Men på spørsmålet fra deg så sier jeg skal tenke på det. Det var jo bare en fin måte å si nei på og vri seg unna. Men til slutt så ble jeg med på møte en kveld. Jeg visste det lenge før at det var det eneste rette, men det kostet. Men den kvelden jeg bødde kne på alterringen i kjerke og la livet mitt i Jesu hender, da visste jeg at her hører jeg til. Nå er jeg kommet hjem. Det er dette som jeg har visst så lenge. Slik er det for deg også. Ta imot Jesus, si ja til han, og følg han, og husk på det som står i Romerbrevet, kapittel 10. Vi skal ta med det til slutt. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen.

Du kjem ikke utanom Jesus, det sang Espen Samuelsen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord I programserien Over en åpen Bibel denne uka. Over en åpen Bibel produsert av Norea, og du finner mer informasjon om Noreas arbeid på internett. Norea.no adressen du da bruker. Du kan også skrive til oss hvis du ønsker det. Adressen Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår som åpen I dag. Ta kontakt hvis det noe, eller hvis det noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret 38 14 50 00, 38 14 50 00. Og jeg gjør også oppmerksom på at du trenger ikke å oppgi navn eller noe når du ringer inn ditt forbønnsbegjær. Det kan du gjøre helt anonymt. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg ønsker deg en riktig god helg.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 254. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 28-29, Jobb kapittel 36-37, Første Tessaloniker kapittel 2, Salme 105, vers 39-45. Ordspråkene kapittel 22, vers 28-29. Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. Ser du en mann som dyktig i sin gjerning, han kan komme til å tjene konger. Han kommer ikke til å tjene småfolk.

Jobb kapittel 36 til 37. Og Elihu fortsatte med å si, «Vent litt på meg, så jeg kan få sagt deg min mening. Ennå er det noe å si til forsvar for Gud. Jeg vil hente min kunnskap langt bortefra. Jeg vil vise at min skaper har rett. For sannelig, mine ord er ikke falske. Han som er fullkommen i kunnskap er hos deg. Se, Gud er sterk, men han akter ikke noen ringe. Han er mektig i forstandens kraft. Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett. Han tar ikke sine øyne fra de rettferdige, men han lar dem for alltid sitte med ære sammen med konger på sine troner. Blir de bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer, så vil han med det minne dem om deres gjerninger, deres synder, at de viste seg gjenstridige. Han vil åpne deres øre for advarsel og formane dem til å omvende seg fra det onde. Om de da hører på ham og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede. Men hører de ikke, da skal de gjennombores av spydet og omkomme i sin uforstand. Mennesker med gudløst sinn huser vrede. De roper ikke til Gud når han legger dem i bånd. De dør i ungdommen. De ender sitt liv lik dem som driver tempeltukt. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke, og åpner deres øre ved trengsel. Også deg lokker han ut av trengselsvel til en åpen plass hvor det ikke er trangt. Og ditt bord skal være fullt av fete retter. Men nå rammes du fullt ut av ugudelighetens dom. Ja, dom og rettferdighet har grepet deg. La bare ikke vrede lokke deg til spott. La ikke den store boten lede deg på avvei. Kan vel ditt nødskrik fri deg av trengsel? Kan all kraftanstrengelse gjøre dette? Du skal ikke lengte etter natten, den natt da hele folkeslag rykkes bort fra sitt sted. Vokt deg, vend deg ikke til synd. For det foretrekker du fremfor å lide. Se, Gud er opphøyet i sin kraft. Hvem er en læremester som han? Hvem velger for ham den vei han skal følge? Og hvem kan si, du gjorde urett? Husk på å opphøye hans gjerning, den som menneskene har sunget om. All verden ser på den med lyst. Menneskene skuer den langt bortefra. Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke. Tallet på hans år er uutgrunnelig. Han drar vanndråper opp til seg, og av tåken siler regnet ned. Fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker. Kan vel noen forstå hvordan skyene brer seg ut, hvordan det braker fra hans telt? Se, han brer ut sitt lys omkring seg og dekker havets røtter. Ved dem straffer han folkeslag, men han gir også føde i overflod. Han fyller sine hender med lyn og byr dem å fare ut mot sitt mål. Han lar torden rulle og bære bud om han. Selv feet varsler der han drar fram. Kapittel 37. Ja, over dette blir mitt hjerte forferdet og hopper i mitt bryst. Hør, hør braket av hans røst og drønnet fra hans munn. Under hele himmel lar han det fare. Han sender sitt lys til jordens ytterste ender. Etterpå brøler røsten. Han torner med sin veldige røst. Han holder ikke lynet tilbake når hans røst lar seg høre. Gud torner underfullt med sin røst. Gud gjør storverk, og vi forstår dem ikke. Han sier til snøen, fall til jorden. Likeså til skyllregnet, sitt sterke skyllregn. Han binder hvert menneskes hånd, for at alle mennesker må komme til å kjenne hans gjerninger. Da går de ville dyr inn i sine huler, og de holder seg i sine hi. Stormen kommer fra sitt kammer, og med nordavind kommer kulde. Av Guds ånde kommer is, og bred vann fryser fast. Med vete fyller han skyen, og han brer ut sine lynskyer. De vender seg hit og dit, etter som han leder dem, for at de skal utføre alt det han byr dem over den vide jord. Han lar dem komme for å straffe eller for å vise sin miskunnhet når det er til gagn for hans jord. Vend ditt øre til dette, Jobb. Stå stille og gi akt på Guds under.
Forstår du hvordan Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke fram? Forstår du hvordan skyene svever om i luften? Forstår du den allvitenes under? Du som kjenner at klærne dine blir varme når jorden ligger og dormer i sønnavind. Kan du hjelpe ham med å spenne ut himmel, så fast som et speil av støpt metall? Lær oss hva vi skal si til ham. Vi får ikke fram et ord for bare mørke. Skal det bli meldt ham at jeg vil tale med ham? Vil noen ønske sin egen undergang? Og nå, menneskene kan ikke se på sollyset, det stråler for sterkt på himmel etter at vinden har feiet og renset den. Fra Norden kommer gull, om Gud er det en forferdende herlighet. Den allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt. Men retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke. Derfor frykter menneskene ham, men han enser ikke noen selvklok mann.

0: 1. Tessaloniker, kapittel 2.
1: Dere vet jo selv, brødre, om den inngangen vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skyldtes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gangen med smigrende ord, dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre. Selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere er vitner og Gud med, og hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte ovenfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av judeerne, de som drepte Herren Jesus og profetene, som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot. For de hindrer oss i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål. Men nå har vreden til sist nådd dem. Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede.

Salme 105, vers 39-45. Han brette ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten. De ba, og han sendte vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre landet. For han kom i hu sitt hellige ord til sin tjener Abraham. Og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop. Han ga dem hedningefolksland. Det som folkeslag hadde arbeidet for, tok de til eie, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til en ny delestund med Guds ord. Bibelteksten I dag fra Romerbrevet kapittel 12, vers 13-21. Vær med og hjelp de heldige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men, din fiende sulten, så gi ham mat. Han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det kom en ny til bygda. Han var en fremmed, utlending. I ett år gikk han gjennom sentrum og prøvde å få kontakt. Ingen smil, ingen åpne ansikt, ingen åpne dører. Ikke før ett år hadde gått. Jeg snakker ikke om IS-kontrollerte områder eller I en av de store byene. Der kan en vente seg slike tillukka og kalde miljø. Nei, det var ei bygd som I tiår etter tiår har hørt at Gud elsker alle. Han bryr seg om alle. Han vil alle vel. Det ei bygd som samlet inn millioner til de såkalte hedningene som hører de gode nyheterne. Hva det som feil? Eller det rett? Skal vi sende smilet og vennligheten og gjestfriheten ut med misjonærene og utsendinger, eller skal det jo bli litt heime. Godhet og vennlighet kan aldri bli et politisk spørsmål, eller et religiøst spørsmål. Dette avsnittet utfordrer oss på mange områder. Vil du bruke livet ditt til å tenke ut godt, eller til å tenke ut vondt? Nå det ingen oppegående mennesker som vil innrømme at de tenker ut vondt. Men kan det være at hvis du ikke tenker ut godt, så kommer det bonde inn bakveien? I Jakobs brev kapittel 4, vers 17 står det, «Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.» Tenke ut vondt kan ha andre former. Kan det være tanken, «De kan bare ha det så godt?» Ja, slik går det når det ikke slik som jeg det. Det mye vondt I selvklokskap og etterpåklokskap. Etterpåklokskap, sier, ja, det var det jeg visste. Nei, sier Paulus, la det være en god vane å tenke ut godt. Og godheten har mange ulike veier. Kjærlighet og finn som gjør, Gud ville åpne meg en dør, synger vi I en bedehussang. Han som gikk gjennom sentrum, så først etter et smil og et åpent ansikt. Det var ikke stort å kreve eller forvente. Han spurte ikke etter penger, ikke etter mat, ikke etter hus. Bare et smil. Lite smil, men veldig mye godhet I det smilet. Verdens mest brukte ikon et smile eye, et smilefjes. Hvis du sender en melding på telefonen eller skriver en setning I e-posten, så det ofte at du setter et smile eye etterpå. Det mye mer effekt I et smilende fjes I gata, I verkligheten enn på Facebook. Det bare å utløse den godheten som finnes og som du fått. Det betyr ikke at du skal sy puter under armene på folk. Men åpne heimer en undervurdert godhet. Kona mi trives med å be inn mange folk. Og jeg sa ved en anledning, har du ikke bedt inn for mange? Det kommer til å bli alt for mange I huset. Og når huset var fullt og støynivået høyt, så kom hun til meg og sa hun, Arvid, der det hjerterom, det husrom. Jeg kunne ikke gi henne mer rett. For en del år tilbake satt vi en nyttårsaften, med to inviterte par ifra Iran. To av dem var muslimer. I ettertid ble det sagt og kommentert som vi fikk greie på. Det var så hyggelig å være hos deg på nyttårsaften. Og tenk, det var kristne. Tenk ut hvordan du kan åpne døra di litt mer. bruke litt mer tid på å tenke og gjøre godt. Noen vil kanskje innvende seg, står vi ikke i fare for å bli utnyttet? Jo. Men det så farlig om det skulle skje en gang iblant? Å bli utnyttet? Ikke bli bitter eller ta hevn utfordrer bibelteksten oss. Å hevde sin rett og sin mening ikke galt. Men det kan bli en bitter rot som kan få tillatelse til å vokse opp. Dersom du mennesker du ikke helser på, mennesker du ikke tenker godt om, da du på en farlig vei. Bitterhet veien til selvødeleggelse. Har du en konflikt som virker uløselig i familien, eller med naboen, eller i menigheten, overlat det i Guds hender. Han skal finne ut det som rett og galt. Du må ikke sette deg til dommer. Det kan hende du må trekke deg unna hvis det handler om liv og helse. Men oftast det sånn at når jeg gir slipp på min bitterhet, vil det skje noe helt nytt i relasjonen. Og ikke det et fantastisk under? Fiender blir venner, hat forvandles til kjærlighet, og avstand til fellesskap. Et av verdens største under er når evangelisk kraft med Guds

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4, 8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste. Det hører også med til en kristen kamp å kjempe mot djevelen i bønn. Denne kampen og bønnen blir forhindret der hvor det ikke er kjærlighet og enighet, men i stedet sinne og uvilje. For hvordan skulle de kunne be for andre, de som ikke tar seg av sin neste, når han er i nød? Der hvor hjerten er forbitret mot hverandre, der er allerede bønnen utslukket. Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om tilgivelse hos Gud for seg selv, men tenker ikke på å tilgi sin neste. Blant de kristne skal det ikke være bare en alminnelig kjærlighet, men en varm, inderlig kjærlighet. Det skal ikke være bare en røyk eller et skinn av kjærlighet, men et rett alvor, en ild som ikke lar seg slukke så lett. De er jo alle barn av den samme himmelske far, mens de innbyrdes er brødre og søstre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene, hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighets varme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare en eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin nestes synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham. Landstad nummer 426, vers 2 og 3. Gid ærlige vi være kan, når våre knær vi bukke, og til vår Gud og frelsermann i våre bønner sukke. Så han oss da bekvemme gjør, og himlens rike nådedør vil selv for oss opplukke. Vår nestes feil vi skjule må med kjærlighetens kåpe, og trøstesløs ei la dem gå, som om vår hjelp anrope, om hus og om nødvendig brød, slik frelseren jo selv oss bød, hans nådelønn vi håper.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Reke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendinger fra Jæren Misjonsradio. I dag så skal vi ha en reprise der han nå dublet snakket med seg til Lilian Oftedal, som forteller ifra krigen. Og vi, før vi hører deg snakke, så hører man Arne Hono synge for oss «Du alltid kan rekne med Jesus».

0: Og så skal vi segge over til han Odd, der han snakker med ei som heter Lillian Oftedal, hun forteller ifra krigen. Da ser vi over til det. God dag, Odd. Da har vi deg med også i dag, og da har du med deg noe som du vil fortelle. Vær så god.
1: Ja, god dag igjen, Ragnar. Jeg er i krona mi, men det er faktisk talt et besøk som jeg har i dag av ei som heter Lillian Oftedal. Far henne, han satt på Møllergaden 19 i Oslo under krigen som fange. Og så har jeg bedt Lillian fortelle lite grann om det, for hun var ganske liten under krigen, men det er blitt fortalt henne det som skjedde, og jeg gir bare ordet til henne nå.
2: Jeg vokste opp på gården Vigestad i Bjerkrheim. Historien handler om hvordan min familie opplevde krigen, om far sitt fangenskap i Oslo, og om freden 1945. Jeg hadde en fantastisk far. Noe av de beste barneminnene jeg har, er fra de gangene jeg lå trygt i armskroken til far, og han fortalte for krigen. Når jeg i dag skal prøve å formidle noe av de minnene far delte med oss, er det med stor respekt både overfor far min, men også overfor alle de andre nordmennene som offret alt for Norge. Allerede i april 1940 opplevde far krigens virkelighet. Tyske tropper var kommet til Vikeså, og drengen på nabogården var forveden og syklet de for til Vikeså for å se dem. Tyskerne rykket sent fram, for de visste at nordmennene hadde laget sperringer og lå på lur. Nabogutten syklet rett på en tysk tropp, og der ble han tatt til fange. Den tyske troppsjefen sette drengen ved siden av en tysk soldat, og kommanderte han til å vise dem vegen. De regnet med at nordmennene ikke ville skyte når de hadde en nordmann til skjold. Hjemme på gården vår, Vigestad, sette tyskerne opp bombekastere. For da hadde de oppdaget nordmenner lenger inne i dalen. Drengen og noen tyske soldater ble sendt føre, og resten av troppen sto i gården og skjøt med granater. Men da skjedde det at en av granatene traff en av deres egne soldater. Han ble opprevet i magen og seg i sammen. Drengen greide da rymme, for nå var tyskerne opptatt.

ble arrestert høsten 1944, var at en motstandsgruppe fra Baule hadde gjemt seg i Løadefar. Han visste ingenting om dette. De dukket opp da far skulle gi dyra mat. De spurte om lov til å være i Løa, og da ordnet far til et rom under halmen oppå melkerommet. Maten ble servert gjennom en luke i låvegolvet. På den tiden hadde mor og far dreng, tjenestejente og bestemor boende på gården. Men ingen uten mor og far visste om flyktningene i Løa. Maten ble fraktet i store mjølkebytter fra kjøkkenet til fjoset. Og det ble ofte spørsmål om hvor all maten ble av. En natt far skulle ut og se til dyra, så han at det lyste gjennom plankene i løveggen. Det viste seg at flyktningene brukte en lommelykt til å lese i et blad som far hadde gitt dem. Men da fikk de streng advaring fra far. Men unge som flyktningene var, tenkte de nok ikke djupt nok over konsekvensene. En dag kom noen jenter og spurte drengen etter flyktningene, som de visste lå i løa vår. Og slik ble også drengen involvert. En annen skummel hending var da flyktningene sette pistolmunningen ut mellom bordplankene for å få inn mer lys. Det kunne gått helt gale, for en dag kom to tyske biler til gards, og en tysker stod rett nedanfor revolveråpninga. Heldigvis gløtte han ikke opp på veggen. I løa til Eivind Svela på garden Svela lå det også flyktninger. Tyskerne hadde mistanke om dette, og de forskaut i løa hans i brann. Flyktningene ble fanget, og under fryktelig tortur røpet de far sitt navn. Ryktene om løvebrannen spredde seg raskt, og nådde også far og mor. De måtte i all hast legge en kriseplan. Den gikk ut på å jage ut kyrne, og la flyktningene ryme mellom kuflokken. Dette gikk godt, men da mor kom inn i fjorsatt, fikk hun litt av et sjokk. De hadde nemlig kastet et maskingevær i fjordsrenna. Brennende raskt fikk hun skyble dette ned i luka, for tyskerne var like rundt hjørnet. Så hendte det. Natt av den 27. november 1944, at tyske soldater stormet inn i garden, omringet huset og laget et fælt leven. Far visste hva æren de hadde. Han gikk rolig ned fra soverommet og åpnet opp døra. Mor følgte etter. Hun tenkte det var lurt at far fikk kle seg skikkelig godt, for det kunne kanskje ta av for slaget. Derfor spurte hun tyskeren om han ville bli med opp på soverommet og se ungene. Det ville han. Og da blinket det tårer i øynene på soldaten, der han sto og så på meg, 4 måneder gammel, og bror min på 3 år. Vi lå så fredelig og sov i sengene våre. Han fortalte at han hadde kone og 2 barn hjemme i Tyskland, men han visste ikke om de var i livet. Så ble far ført til skolehuset, med geværkolben rettet mot magen og hendene i håndjern bak ryggen. Drengen ble forhørt. De dunket hovedet hans i veggen, så til slutt svarer han i hytt og vær. Slaget førte til at han ble blind, og han tok livet sitt etter krigen. Etter forhøyret ble fangene ført til fengsel på Lagersveien, og der ble det nye forhøyr og tortur. Folk som bodde i nærleiken hørte skrika, og dette sette djupe spor i de senere i livet. Søsteren til far, Martha, tykte det var så grusomt at far skulle sitte i fengsel, og mor skulle være att på garden med små unger. Så hun pakket en korg
Maar Roer

0: fikk fløyte og pannekaker som hun ville gi far. Og medan den tyske vakta fikk nyte litt av godsakene, spurte hun om hun kunne få sitte i staden for far. I stor fare for sitt eget liv ville hun offre seg for bror sin. Så kom dagen da fangetoget startet med kurs for Oslo. Fangene fikk klar beskjed. Prøver noen å ryme, blir de skutt med en gang. På toget skrev far et brev til mor, som vi fant da søsteren min og jeg ryddet opp etter foreldrene våre. Kjære Johanna, sender bare noen ord. Hjertelig takk for at du møtte opp på stasjonen. Det ble en glimt. Mange takk. Så må du ha det inderlig godt, mine kjære. Og så må du ikke glemme å holde ut i bøn. Det må ikke bli trøtte av å be. Hils alle, min kjære mor, Gerhard og Lilian, Tora og alle jo Cornelius. Hjertelig hilsen, Ola. I Oslo ble far plassert på Møllergade 19. Far fikk fangenummeret 6936. Gangen hette C2, og på cella satt der tre ukjente fanger. Cella var 4 meter lang. Senga sto ved veggen, og den skulle stå strøken og oppredd gjennom hele dagen. Ville de hvile, måtte de gjøre det på gulvet. Dobøtta var plassert i en luke i veggen. Den måtte de ta ut på gulvet under bruk, og den var tømt hver morgen. Da fikk de også et vaskefat med vatten, som alle vasket seg i. Etterpå ble det samme vattnet brukt til gulvvask. Dagene ble lange, men de prøvde så godt de kunne å trøste hverandre og holde motet oppe. Maten bestod av en skive om morgenen, så suppe og erstatningskaffe. Under det første måltidet fikk far et ekstra problem. For far foldet hendene og ba Gud velsigne maten. Men da ble det et rabalder. Det viste seg at en av medfangene var hardbarket kommunist. Så fra da av fikk ikke far lov til å sitte i lag med de andre og ete. Han banna og svor mot far. På cella var det forbud mot å skrive på pulten eller veggene. Men far oppdaget en tekst som var ritet inn på pulten. Etter grundig etterforskning fant han ut at det sto: «Jeg setter min lit til deg, o Gud.» Far las dette opp for de andre, men ingen svarte. Men så hendte det noe. Kommunisten skulle til forhør. Han var redd, og han spurte om han kunne få låne kjeleadressen til far. Så kunne det kanskje ta av forslaget. Selvsagt fikk han det. Og da han gikk ut av døra, snudde han seg mot far og sa: «Be for meg.» Vakta for av gare med han, og far satt att og ba. I forhørsrommet fikk han vite at han allerede hadde fått dødsdommen, så han kunne like godt si sanninga. Men fangen tidde. Tyskeren tok da kølla i handa, løftet kølla og skulle til å slå. Men armen datt ned og kølla for i gulvet. Etter tredje forsøk ble armen til tyskeren lam, og han brølte at de måtte få fangen tilbake til cella i en fart. «Kjem du så snart tilbake?» ville far vede. Lenge sto Systad, som kommunisten hette, og stirret framfor seg. Så kom det: «Noe skjedde der oppe. Vil du be for meg, Ola?» «Be for deg som ikke tror at det finnes en Gud? Nei, det vil jeg ikke», svarer far. Men etter historien om armen og kølla, skjønner far at han hadde fått bønnesvar. Og i den kalde, mørke cella bødde de kne i lag, og Systad fikk der oppleve et møte med den levende Gud. Sterkt var det for far da han kom med Hanna og ba om tilgivning for at han hadde vært så stygg. De ble venner for livet. Så ble det jul, og da fikk de danske pakke med tørrmelk, sukker, havregryn og bacon. Far ga bort det råe baconet, slik at en av de fikk dobbelt porsjon. Dette førte til at det ble ikke mye lukt av røykelse, men dogåing hele natta. I tillegg til danskepakken fikk de også noen julehefter. Far lærte seg et juledikt utenat, og det kunne han lese opp for oss helt opp i høy alder. Diktet lyder slik. Det ringer til jul i Norge, som tusende ganger før. En tone fra lysets himmel, som aldri i evighet dør. Det ringer i tusen klokker, i vårt og i fremmed land. Det ringer til fred i verden, i dagens forjettede brand. Soldaten som ligger der ute, bak frontenes blodige jord, lytter i kveld til en stemme. Det er som en hilsen fra mor. Og hjemme hvor noen er samlet, og noen er savnet i kveld. Det maner et minnenes møte fra tonenes mektige vel. Velsignede klokker som ringer, ring året med gledesbud inn. Bring kjærlighet inn til hvert hjerte. Bring trøst i vårt trøstløse sinn. Bring tro på at dagen skal komme og løse forløsningens gred. Ring klokke, ring klokke, ring klokke. Ring dag over Norge, ring fred. Månedene gikk og motet minka. På celledøra hang det runde skiltet som fortalte at de som satt innføre var dødsdømte. Så en morgen 20. mai var det som om det liksom lå noe i lufta. Og nede i byen var det en høgtaler som ropet. De så også sola for første gang denne dagen. Hun skjein inn i cella. En av fangene sa da, dette kan tyde på at vi går lysere tider i møte. Brått kom en tysker og åpnet døra litt på klem. Han sa, dere har lov til å glede dere gutter, men se ikke ut av vinduet. De tenkte da at de kanskje snart skulle få slippe ut, og de la seg på kne for å takke Gud. Like etter sto tyskeren i døra og sa, vær så god, kom ut. Det var med underlige følelser det gikk ut. På gangen var det litt av et syn. Alle dørene sto åpne, og fangene strømte ut fra cellene sine. Den svenske dosent og politisjef Harry Söderman sa, Tyskland har kapitulerat ubetinget, og ni er jo fri. Tenk for et budskap og glede. Det ble omfamning, håndtrykk og gledestårer. Det var vanskelig å tro at dagen var kommet. Dagen som så mange hadde lengtet og bedt om. Høgtaleren ropet, vi må synge, ja vi elsker dette landet. Og det var litt av et kor, da om lag 500 stemte i og sång. Ute på gata fikk de veta grunnen til at de ikke måtte se ut vindøga. Tyskerne hadde underminert Møllergade 19, og dette visste folk. Det var planer om å storme fengselet for å hindre at alt gikk i lufta. Og dersom folk fikk se kjente ansikter I vinduet, skulle det ikke mye til før det gikk til handling. Alle fangene fra Bjerkreim kom hjem. I alle år har jeg tenkt på hvor uendelig spanende det måtte være for mor da hun sto på Klungland jernbanestasjon og ventet på fangetoget. Ville hun få mannen sin hjem? Og hva slags forfatning ville han være I? Far kom hjem, men han sleit med helsa gjennom hele livet. For meg det sterkt å tenke på alle de senere 8. mai-dagene. For da ble alltid frihetsdagen markert, og jeg vil alltid huske far sine bøygte kne oppe på løa, der han takket Gud for friheten.
1: Du hørte Lillian Oftedal som fortalte om faren som var I krigen, og da skal vi høre med en

Det var det vi fikk plass til i dag. Skal vi ha et lite ord for dagen fra en dagsboka til han på Albein, og der står det slik. Jeg leser bare det verset. Ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Det viser kong Salomos format. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde. Så skal vi helt til slutt høre sanger fra Bedusland synge for oss. Takk at du tok mine byrder, et høgskjell av skyld og av skam.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

På flyttefot kalte jeg forrige program, og vi fulgte Abraham og Sara da de braud opp ifra sin heimby Ur i Kaldea og løy ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en hel serie om tidligere, og dette ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager, og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatt. Et helt galleri av personer stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesker, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppte de ut for stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgene, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle oss andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det, og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel, det gjorde Enoch, det gjorde Noah, det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista, og det er utrolig nok Sara, kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle være på den lista, men Gud plasserte også hennes navn der. Og det må bety at også hun handlet i tro, også hun trodde. Enda vi er vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var, Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boken. Det skal jo være noen norske også der. Hvis jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i boka. En annen sette rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fulgt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi. Og skulle han ligge inni denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så sette han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i boka hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. Det er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så umulig ut begge deler, hvis du spør meg. De er kommet over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, «Det skal få et barn i sammen.» Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. «Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere.» Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetiden, så står jeg ved det jeg har sagt, «Det skal få en baby.» Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og høyre den fremmede sier, Sara skal bli gravid. Om ett år skal det ha en son. Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo. Som jeg er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du vil også ha lett. Du ville ha ledd hvis du var 50 bare. Somme ler når jeg er 40 og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som sand ved sjøen og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det, når han ikke hadde noen barn? Ja, hun hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen. Og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Saras gutt. Og Sara hadde ingen gutt. Og kunne ikke få noen. Men Gud stod fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheten de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut til som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå er vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rodet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle dama i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og dinga. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hva med et postkort tilbake til Ur i Kaldea? Til Lisa og Leon som vi snakket om sist gang. De vil ikke tro hva som er hendt. De vil aldri gisse det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok. Sterilt og selvsagt. Fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske hverdag som Abraham og Sara måtte ha opplevd. Vi synes det er så nydelig. Det er så flott. Gud velsigne Abraham og Sara. Og vi studerer verber og pronomene og adjektiver, og lukker Bibelen og tenker ikke mer på det. Å, om vi kunne dratt dere med tilbake til denne dagen og denne plassen, inn i denne heimen, så skulle du fått et inntrykk som ville prege dere resten av livet. Derfor prøver jeg å få dere med litt, slippe fantasien og tankene løs litt. Prøve å se det for dere. Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og komma punktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umulig. Hvorfor leser du så lett gjennom disse versene? Og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særlig. Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En liten tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tua, uten å kveltre, uten at hele lasset velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg skal ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han har det ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi oss noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham stod framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å hvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boka over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la hun det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11. Både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers, vers 13. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden. Jeg har lagt merke til det verset før. Det er første gangen faktisk jeg virkelig legger merke til hva som står her. De døde uten å ha vunnet det som var lovt. De fikk løftet oppfylt, men de fikk ikke se oppfyllelsen. Ja da, noe fikk de se. Abraham og Sara fikk se gutten sin, selvsagt, men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen, at deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe, og du kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om, og du venter
venter, og du venter, og du venter. Og du synes kanskje at Gud sløser med sjansene. For du ser den ene sjansen etter den andre, der Gud så greit og enkelt kunne oppfølt bønnen din. Kanskje det noen du ber for at de må komme tilbake til Gud. Kanskje det et barn, eller et barnebarn, som du ber for, at det må komme til tro. Og du ser anledningene som Gud kunne ha brukt, og du tenker, nå skjer det sikkert. Dette vil nok Gud bruke til å virke i hans eller hennes liv, slik at de kommer til han. Men så skjer det ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du synes Gud godt kunne ha utnyttet. Men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu. Og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig, og du prøver kanskje å hjelpe Gud, slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det. Og som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte planen. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig vil det bli å få bønnen oppfylt. Til gamlere de blei, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Og kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn og brikker dette på plass. Og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert. Den vei du meg fører, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av deg du ber for som du ikke får se at de kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen for at han skal kunne oppfylle de bønn. I tro døde de uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våger å slippe ting. Våger å gå mot strømmen. Våger å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våger å si det. Våge å stole på Gud, at han skal gjøre det, selv om han ikke gjør det når jeg vil, og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det, og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer, eller noen Saddam Hussein, eller noen amerikansk president for den del, eller noen norsk statsminister. Der er det Gud som skal styre. Og der er det han som har lagt det landet og bygd den byen. Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang.
Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lott. Til en gang hvert hvorfor forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått. Det herlige håpet jeg har.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Når vi skal tale om den hellige ånds gjerning og forkynnelsen av denne, og vårt vitnesbyrd om denne, så må vi igjen ta frem det Bibelen lærer om menneskets synd og opprør mot Gud, og om forsoningen og rettferdiggjørelsen av troen. For det er bakgrunnen for en rett forståelse av helliggjørelsen og det nye liv som kristen. Og det kan kort sammenfattes på følgende måte. Bibelen åpenbarer for oss, som vi igjen har og igjen har understreket, at synden er en grunnleggende og gjennomgripende forvrengning av vår natur, ånd, sjel og legeme, mot Gud. Ifølge denne sannhet er ikke frelsen i Jesus Kristus noen omskapelse av vår natur, så vi blir kvitt arvesynden og fiendskapet mot Gud. Derimot er frelsen en skapelse av intet, har vi forsøkt å si, som består i at Gud ved sitt ord, uten noe grunnlag i menneskets egne muligheter, fremkaller en helt ny situasjon for oss ved at han gir oss Jesus Kristus til soning for våre synder. Frelsen er at Gud utenfor oss skaper forsoning mellom seg og oss i Jesus Kristus. For som det står, han er vår fred med Gud. Freden er i hans person. Efeserbrevets 2. kapittel, vers 14. Denne sannhet, den er også helt avgjørende for forståelsen av helliggjørelsen. Det er grunnlaget for å forstå det skriften sier om helliggjørelsen. Helliggjørelsen og det nye liv er ikke at Gud etter hvert skaper en ny natur i oss, i den forstand at han omdanner vår gamle natur slik at den nå vil det Gud vil, og at den nå blir vennlig stemt mot ham. Helliggjørelsen er heller ikke at Gud gjør min syndige natur hellig, i den forstand at han innplanter noe nytt i meg, slik at jeg nå blir bedre og bedre, og av meg selv derfor gjør det Gud vil i økende grad. Det vil i så fall bety at arvesynden i meg etter hvert mer og mer blir utryddet eller helbredet. Bibelen taler ikke slik om dette spørsmålet. Derimot forblir arvesynden i meg til min dødsdag. Bare døden kan skille arvesynden fra min natur. Dette forhold forandrer seg ikke. Jeg forblir vanhellig i meg selv så lenge jeg lever. Dette gjelder også selv om jeg er en kristen. Å være en kristen er å være, som reformatorene sa, samtidig synder og rettferdig. Synder er jeg i min natur under arvesynden, men rettferdig er jeg i Jesus Kristus, ved at hans rettferdighet tilregnes meg. Om jeg sa noe annet enn dette, ville jeg være å telle blant hyklerne, og blant den som ikke i lys av Guds ord har fått se sin synd og alvoret inn. Fordi jeg nå også som kristen fremdeles har en syndig natur, har jeg heller ikke noen hellighet i meg selv overfor Gud. Derfor er jeg heller ikke i stand til å bære frem slike gode gjerninger for Gud, som kan gjøre meg rettferdig for ham og fortjene salighet. Det sier skriften klart. Dette understreker reformatorene også meget sterkt i vår bekjennelse. I den augsburgske bekjennelse artikkel 6, om den nye lydighet, som det heter, sies det med front mot en ubibelsk lære om disse spørsmål, at de gode gjerningene de bør være til stede i et kristent menneskes liv, som frukter av troen på Kristus, heter det. Men de gode gjerninger skal skje fordi Gud har påbudt dem, og ikke for at vi skal stole på ved de gjerninger og fortjene rettferdiggjørelsen. For syndenes forlatelse og rettferdiggjørelsen gripes ved troen, slik som også Kristi stemme bevitner. Når dere har gjort alt dette, skal dere si, vi er unyttige tjenere. Citat slutt. Og her er vi da ved kjernen i det alt dreier seg om i dette spørsmålet. Helliggjørelsen og det nye liv er noe annet enn vår frelse. For frelsen er før alt dette. Frelsen er Jesus Kristus og hans soning for vår synd, og at vi setter vår lit til det han har gjort for oss ved sin lidelse, død og oppstandelse. De gode fruktene som vi som kristne bør bære for Gud, som reformatorene sier, og den hellighet vi burde vise i vårt liv, fordi vi nå er Guds barn og har fått så stor nåde, det er noe vesentlig annet enn vår frelse. For frelsen, den er jo før fruktene av denne. Det vil si at de frukter som kommer av kristenlivet vårt, aldri kan sammenblandes med grunnlaget for vår frelse. Kristenlivets frukter kan ikke fortjene noe hos Gud. Aldri mildne hans åsyn mot oss, så han skulle vise oss nåde. Bare Kristus har fortjent noe hos Gud. Bare han kan mildne Guds åsyn mot oss. Bare han er vår fred med Gud. Denne forskjell mellom frelsen og våre gode gjerninger er like fundamental som forskjellen mellom et tre og fruktene på dette treet. Det er en sammenheng, ja, mellom treet og frukten, men treet er ikke avhengig av fruktene for å kunne eksistere. Det er ikke fruktene som bærer treet, men treet som bærer fruktene. Paulus sier det klart, husk at det ikke er du som bærer roten, men det er roten som bærer deg. Dette er også poenget hos Jesus når han taler om de gode og dårlige fruktene. Det er ikke fruktene som er avgjørende. Fruktene kan ikke gjøre noen forandring på treet. Men fruktene sier om treet er godt eller dårlig. Og er treet dårlig, står det for fall. For det har ingen god rot, som det heter. Matteus 7, 17-20. Og det betyr, det er troens tillit til Kristus og hans frelse, tre, som er avgjørende. Ikke våre gjerninger, fruktene. Mangler vi denne tillit til Kristus, er vi som det dårlige tre, som står for fall. Øksen ligger allerede ved roten av et slikt tre, som døperen Johannes uttrykker det i Matteus 3, 10. Det kristne livet, de gode frukter som vi bør bære for Gud, er ikke det samme som nåden. Derimot er det en virkning av nåden. Det er nåden som frelser, og ikke virkningen av denne. Når Guds ord byder de gode gjerninger hos oss, og vil at vi skal bære frukt, så er det Guds lov som lyder. Denne lov spør om vi virkelig bærer frukt, som er omvendelsen til Kristus verdig. Slik ransaker Guds ord oss og viser oss vår synd, og det driver oss inn til Kristus igjen og gjør oss avhengig av ham for å bli frelst. Det er noe som Gud gjør med oss hele tiden i den daglige omvendelse som Luther talte om. Når vi ser det på denne måten, skjønner vi også at helliggjørelsen og det nye liv som kristne ikke er evangeliet. Evangeliet er Jesus Kristus, ikke virkningene av dette i livet vårt som kristne. Og her er det mange som blander tingene sammen. Men det må ikke blandes sammen. Det glade budskap er det Jesus har gjort for oss, i sin lidelse, død og oppstandelse. Om vi blander sammen disse to avgjørende ting, så gjør vi falskelig de gode gjerninger om til det glade budskap, og det kan man ofte høre også forkynt, mer eller mindre godt kamuflert. Og godt kamuflert og skjult kommer våre gjerninger i fokus for det vi tenker og taler om. De får karakter, våre gjerninger får karakter av fortjenester og betydning for vissheten om vår nådestand hos Gud. Og dermed forringer og fortrenger vi Kristi ære. Men vi vet at det bare er Kristi død for våre synder som er evangeliet, intet annet. Bare hans gjerning er avgjørende og er vår fortjeneste hos Gud. Jesus alene er den grunn hvorpå jeg bygger. Når reformatorene i Augustana 6, artikkel 6, som vi nevnte, så sterkt understreker at de gode gjerninger som vi bør gjøre som kristne, ikke skal gjøres for å fortjene noe hos Gud, så er altså bakgrunnen denne som vi her kort har skissert. Vi skal ikke blande sammen Guds nåde, evangeliet, det Gud har gjort for oss, og denne nådes virkninger i oss. Vi må ikke rote sammen det han har gjort til vår frelse, det eneste som holder i tid og evighet, og vårt eget fromhetsliv. Og her står vi som kristne i fare til enhver tid. Er vi ikke tindrende klare på dette enkle, men vanskelige punkt, fører det til en lovisk fokusering på våre egne gjerninger og vårt eget fromhetsliv. Vi skyver oss selv og vårt frem der Kristus alene skal være. Og det avler selvsentrering i stedet for Kristus skal være sentrum. Og det er det motsatte av helliggjørelse, slik Bibelen lærer oss det. Det motsatte. Og la oss på bakgrunn av det vi nå kort har skissert, se litt nærmere på hva Bibelen forbinder med helliggjørelse, rent positivt. Ja, denne grunnbetydningen av ordet helliggjørelse, eller å gjøre hellig, det er jo å innvie til Gud, eller bli gjort til hans eiendom, eller til hans barn. Det er det betydningsinnhold som i store trekk ligger i det å bli gjort hellig. Og hva dette vil si i praksis kan vi lære, for eksempel av hele det gamle testamentet, om hvordan Gud helliger sitt folk. Og det er en avgjørende sannhet at det er Gud som helliggjør. Det er Gud som gjør hellig, ikke menneske. Det er Gud som utvelger sitt folk, og det er han som gjør det til sin eiendom, ved å gjøre det hellig for seg. Det er en grunnsannhet i hele den hellige skrift. Dette skjer ved at Gud innstifter et offer for synd, som han regner som soning for synden, og som rettferdighet for seg. Med andre ord, når det tales om at folket, Israel, Guds folk, skal være hellig, og at det skal hellige seg, skjer det alltid ved det middel som Gud selv har innstiftet, nemlig offeret for synd. Vi kan for eksempel tenke på offerlammet ved utgangen fra Egypten, i 2. Mosebok, det 12. kapittel, eller offeret på den store forsoningsfesten om høsten, i 3. Mosebok, kapittel 16. At folket blir hellig for Gud, er altså ikke noe folket selv frembringer. Det er ingen ytelse fra folkets side i den forstand at de selv gjør seg fortjent til dette, eller har noen kvaliteter i seg selv som gjør dem hellige og rene for Gud. Derimot er det Gud som gjør folket hellig ved det offer for synd som han forordner. I lys av det nye testamentet vet vi at det offer som gjorde Israels folk hellig, det er en foregripelse av det offer som Jesus skulle gi en gang for alle folkets synder. Bare det forhold at Jesus skulle komme og bære seg selv frem for offer, som offer, gjorde at offeret i det gamle testamentet ble virkekraftig, slik at folket kunne bli hellige for Gud ved det. Det kan vi lese i lys av, forstå, i lys av for eksempel Hebreerbrevet. Denne grunnsannhet er det som altså gir innhold og mening til helliggjørelsen for oss, som er kristne. det er Jesu offer for synd, hans forsoningstjeneste, som gjør oss hellige for Gud. Denne hellighet får vi når vi tar imot Kristus ved troen. For å understreke at denne hellighet ikke er avhengig av oss, men noe Gud gir oss av sin nåde alene, har han innstiftet den hellige dåp, hvor han ved synlige tegn i vitners nærvær skjenker oss et menneske denne hellighet, mens vi ennå er barn og ingen muligheter har til å prestere noe som helst. Denne rettferdighet og hellighet som Gud gir oss i den hellige dåp ved troen, den oppholder han oss i gjennom hele kristenlivet. I det han nærer oss med ordet om korset og gir oss seg selv i den hellige nattvær. Helliggjørelse er altså at Gud av sin nåde gir oss rettferdighet og hellighet for seg i Kristus, Jesus, ved troen. Å vokse i helliggjørelse er at vi blir mer og mer avhengige av Jesus og hans gjerning alene, og knyttet og fastere til ham og hans betingelsesløse nåde mot oss gjennom hele livet. Da vil Gud selv virke troens frukter gjennom oss, sier skriften. Det er altså ikke tale om at vi blir bedre og bedre i oss selv, rent kvalitativt, sådan at vår onde natur mer og mer utraderes og blir til intet. Denne vranglære har reformatorene tatt avstand fra på Bibelens grunn. På den tid var det som i dag mennesker som mente at synden i oss etter hvert kan utviskes, ja, slik at vi kan nærme oss syndfrihet. På Bibelens grunn og ut fra vår egen erfaring som kristne vet vi noe annet om oss selv. Paulus sier at vi er avmektige og solgt under synden, Romerne 7,14. Vårt hjerte og åndsliv står under ledelse av og er bestemt av vår egen sanselighet og vårt eget begjær, Efeserne 2, 3 og 4,18. Vi er som kristne fremdeles i vårt syndige legeme og tjener syndens lov, slik som vi er av naturen, sier han i Romerne 7, 24. Det er på denne bakgrunn at Bibelen også taler om kampen mellom ånden og den onde natur i Galaterne 5,17. Vi må som kristne se i øynene den alvorlige og bitre kjensgjerning at vårt legeme ennå ikke er forløst. Vi har både et forløst liv i ånden og et uforløst liv i legeme. Ifølge Guds ord skal legemets forløsning først skje på den ytterste dag. Dette faktum står i skarp motsetning til enhver form for syndfrihetslære. Fordi det er på denne måten, og vi ikke makter å leve etter Guds vilje ut fra vår onde natur, Roman 8-7, så vil det alltid hos den kristne være en ydmykende og smertefull motsetning mellom hva han har lyst til, etter troens overbevisning, sitt indre menneske, og det han har lyst til etter sine egoistiske begjær og gudfremmede tilbøyeligheter. Motsetningen her er kvalitativ. I enhver kristen er det med andre ord noe uforbedrelig, som ikke lar seg omvende, som ikke lar seg bli anderledes på grunn av arvesynden. Og dette kjenner vi noe til enhver av oss. Dette forhold åpenbarer Gud for oss som troende gjennom hele livet. Han bruker loven for å åpenbare synden og vise den troende at han trenger Kristus for å leve. Den troende korsfestes og dør med Kristus, og vet at kroppen nok er død på grunn av synd, men at hans ånd er levende, fordi han er en rettferdiggjort synder. Dette er den daglige omvendelse som hører grunnleggende med til den helliggjørelse som Gud gir oss. Dersom vi forstår helliggjørelsen som noe som skjer med vår syndenatur, så den blir bedre og bedre, da fører det helt naturlig til det resultat at jeg vokser, og Kristus blir mindre og mindre for meg. Egenrettferdighet og selvgodhet sniker seg inn i mitt hjerte, min tanke og min følelse. og dette i overensstemmelse med vår onde natur, som vil rose seg for Gud. Det kan kamufleres med kvasikristelig tale, ja, men det likevel et faktum. I Bibelen er helliggjørelsen helt annerledes forstått. Her er den indre lovmessighet, at Kristus skal vokse, og jeg skal avta, som døperen Johannes sier det i Johannes 3:30. Helliggjørelsen består kort og godt i at den hellige ånd virker, at mennesket får mer og mer bruk for Jesu gjerning alene. Guds ånd virker slik at vi for hver dag ser klarere og klarere at Jesus og hans frelse er det eneste som duger for meg. Bare denne frelse kan berge meg, og bare denne frelse gjør det mulig for meg å leve som en kristen. Guds ånd virker at vi ser sannheten i det Jesus sier: uten meg kan dere intet gjøre. Johannes 15:5. Et bilde. Om vi tenker oss en liten sirkel full av lys, mens alt utenfor denne sirkelen er mørke. Om nå denne sirkelen er Kristus og hans lys i mitt liv, vil omkretsen av denne sirkelen være den kontaktflate som jeg har med mørket i omkring meg. Jo større denne lysende sirkel blir, det vil si, jo større Kristus blir i mitt hjerte, jo større blir omkretsen av sirkelen, og dermed kontakten med mørket i og omkring meg. Kontaktflaten med mørket blir større, jo større sirkelen og Kristus blir i mitt liv. Og derav kan vi lære den enkle grunnlov om helliggjørelsen. Jo mindre Kristus er og betyr for meg, jo mindre blir kontakten og forståelsen av mørket i meg. Jo mindre forståelse får jeg for min synd og alvor ved den. Annerledes sagt, jo mindre syn et menneske har for sin egen synd og alvor i den, jo mindre betyr Kristus og hans soningsdød for dette mennesket. Og jo mindre frukt kan et menneske bære for Gud. Jo større Kristus blir for oss, jo større blir forståelsen for dette mørket, for syndens alvor. Og jo større plass Kristus får i et menneske, jo mer frukt kan dette mennesket bære for Gud. Det er den lovmessighet som er i Guds rike, og det er dette Gud vil med helliggjørelsen, at Kristus skal få større og større plass i vår tro og bevissthet, slik at vi også kan få større og større innsikt i vår egen natur, og skjønne at hans soningsdød er den eneste utvei for oss. Han skal vokse, jeg skal avta. Gud helliggjør oss ikke, og lar oss ikke bære gode frukter for at vi selv skal kunne lese disse av og se hvor vi står i vårt forhold til Gud, som om de var kjennetegnet på hvor vi sto. Om det var tilfelle, ville jo de gode gjerningene være kjennetegnet på om vi var Guds barn, og ikke tilliten til Kristus og hans soning for vår synd. Derimot helliggjør Gud oss for samfunnet med seg. Det betyr at han knytter oss nærmere og nærmere til seg for sitt navns skyld. For sitt navns skyld. Han helliggjør oss for at andre mennesker skal kunne se Kristus og hans velgjerninger. Når Jesus for eksempel taler om at vi er verdens lys, og sier at vi skal sette vårt lys i staken, Matteus 5:14-15, så betyr det ikke at vi som kristne er selvlysende, eller at menneskene skal se deg og meg som fromme og gudfryktige mennesker. Langt ifra. Meningen er derimot at menneskene skal se Jesus Kristus, og det lys han er for oss og i oss. Det er jo Jesus som er lyset, og det er en helt annen tankegang enn den første. Dermed er all gjerningsrettferdighet og selvfromhet utelukket i helliggjørelsen. Den kristne helliggjørelse åpenbarer seg slik at andre mennesker ser Kristus. Kjennetegnet på de gode fruktene i kristendivet er rett og slett at de herliggjør Jesus og ikke oss selv. Det er han som tilkommer ære, ikke jeg. De gode fruktene i livet mitt samsvarer med evangeliet, slik at disse fruktene alltid skal være et vitnesbyrd om Guds godhet, ikke om min egen fromhet. Holder vi dette klart for oss, kommer det straks et godt og evangelisk lys over alle de steder i Bibelen som taler om helliggjørelsen, hvis vi ser det i lys av evangeliet. Det er dette som er bakgrunnen for at vi som troende kalles Guds hellige, blant annet. Det heter i Hebreerbrevet 10:10, vi er helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Apostelen Paulus skriver til Korinterne, 1. Kor 1:30, men av ham, Kristus, er, nei, av ham, Gud, er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, altså Jesus Kristus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. For at, som skrevet er, den som roser seg, han roser seg i Herren. Både vår visdom, vår rettferdighet, vår hellighet og forløsning er altså Jesus, fordi han er en soning for våre synder. Når Paulus i Romerne 6:19 sier at vi skal by våre legemer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse, så er tankegangen den at alt vi gjør som kristne hele tiden skal være under dette overlys fra evangeliet. Det Jesus har gjort for oss skal alltid kaste sitt lys over vårt liv, slik at det får det rette innhold og perspektiv. Så kan vi aldri med oppbud av all vår fromhet og velvilje fortjene noe hos Gud. Alt vi gjør som kristne skal være takknemlighetens gjerninger, takknemlighetens frukter for den godhet Gud har vist mot oss i evangeliet. Og det betyr at det er Guds godhet og kjærlighet mot oss som både motiverer og driver frem de gode gjerningene hos oss. Og Gud selv har lagt gjerningene ferdige for at vi skal vandre i dem, som apostelen sier i Efeserne 2:10. Det er ikke oss selv som er drivkraften her, men det er Kristus og hans nåde. Vi ser også at når Det nye testamentet formaner oss til god gjerning og til å bære frukter for Gud i helliggjørelse, så er det alltid Guds godhet i evangeliet som er drivkraft og motiv for dette. Derfor sier Paulus for eksempel i Romerne 12:1, jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Med andre ord, det er Guds miskunn i evangeliet som virker at våre gjerninger blir velbehagelige for Gud i all sin ufullkommenhet. Våre gjerninger helliges faktisk ved evangeliet. Det er Guds nåde i Jesus Kristus som gjør at Guds ånd kan virke Gud velbehagelige frukter i livet vårt. Dette er grunntanken i alle formaningene i Det nye testamentet. Derfor heter det i Filipperne 2:5 følgende, for eksempel, la dette sinn være i dere som også var i Jesus Kristus, eller i Kristus Jesus. Og så mot slutt noe om nådegavene. I forbindelse med Det nye testamentets tale om helliggjørelsen og det nye liv som kristen, så kommer spørsmålet om nådegavene inn. Alt det som sies om nådegavene har alltid den åndelige forankring i det grunnsyn på helliggjørelsen som vi nå har talt om. Likesom helliggjørelsen er av Gud og til tjeneste for Gud og til ære for ham alene, så er det på samme måte med nådegaven. Og la oss da først legge merke til selve ordet nådegave, charisma. Egentlig er jo dette et sånt, vi kaller et pleonastisk uttrykk. To ord som sier det samme er satt sammen til ett ord. Nåde og gave, nådegave. Og sterkere kan det ikke uttrykkes at alt som har med nådegaven å gjøre, ene og alene er av Guds godhet, ufortjent og gratis. Altså, liksom evangeliet. Det vil si at alle kristne, alle som har tatt imot evangeliet ved troen, har Gud også gitt en nådegave. I Det nye testamentet vet vi at Jesus Kristus kalles for nådegaven. Det gjør Paulus i Romerbrevets 5. kapittel, vers 15 og 16, og dette er utgangspunktet. Liksom Gud har gitt Kristus til oss ved troen, gratis og uten vår fortjeneste, så har han også gitt oss en nådegave til tjeneste for seg. Denne gaven har vesentlig som sitt innhold og sin målsetting Jesus Kristus. Han gir gaven til oss. Gavens innhold er egentlig ham selv, og den målsetting nådegaven har skal tjene ham, hans frelse og hans ære. Det er grunntanken når Bibelen taler om nådegaven. At Gud har gitt alle troende en slik nådegave, betyr at nådegaven er en uendelig rik mangfoldighet, og de kan ikke telles opp. Nådegaven er like varierte og talløse som legemets lemmer og funksjoner. Den kristne menighet er jo i det nye testamentet sammenlignet med et legeme, hvor alle de troende er som lemmer og funksjoner, og hvor Kristus selv er hodet. Sammenlign Romerbrevets 12. kapittel og 1. Korinterbrevets 12. kapittel. Det nye testamentet regner riktig nok opp en del nådegaver, vet vi. Men aldri er det ment slik at dette skulle være noen fullstendig oppregning, eller at noen av disse gavene skulle fremheves spesielt fremfor noen andre i verdi og rang. Denne tankegangen har Paulus selv uttrykkelig tatt avstand fra i 1. Korinterbrev 12. kapittel, når han taler om oss kristne som delaktige i Kristi legeme. Her går det frem med all tydelighet at nådegaven etter Guds hjerte ikke er noe ekstraordinært, men noe som alle troende har fått. Nådegaven er heller ikke noe i øynefallene som skal vekke oppmerksomhet. Deremot er det noe naturlig, i analogi med lemmene på et legeme. Alle lemmene er like naturlige, like nødvendige. Alle har en funksjon, alle er gitt av Gud til tjeneste for ham. De skal tjene Guds ære, ikke menneskers ære. Nådegaven skal være et vitnesbyrd om Guds godhet, ikke et vitnesbyrd om menneskers fromhet og Guds liv og storartethet. I stedet for å få tape oss i betraktninger omkring nådegaver, som både på Paulus tid og i dag uriktig blåses opp til å skulle være noe særlig og ekstraordinært, så skal vi understreke at alle kristne har fått en nådegave. Like så visst som vi ved troen på Kristus er lemmer på Kristi legeme og tilhører menigheten. Like visst er det at Guds hellige ånd har satt oss til tjeneste for seg. Det er godt å vite. Derfor sier apostelen Paulus, vi har ett legeme, men mange lemmer. Og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Romerbrevets 12. kapittel, vers 4-6. Vi skal understreke at liksom evangeliet er av Guds nåde alene, så gis også nådegaven til den som tror på Kristus, uten noen fortjeneste eller verdighet. Det er altså ikke noe vi gjør oss fortjent til. Og ingen troende er uverdig eller udyktig til tjeneste for Gud, så sant han har satt sin lit til Kristus. Alle brukes av ham. Synd og skrøpelighet hos et menneske diskvalifiserer ikke til nådegaven, for den gis ved tilgivelsen av synden. Fordi utrustningen til tjeneste, nådegaven, er Guds nåde alene, betyr det at nådegaven ikke uten videre faller sammen med evner, anlegg, utrustning osv. etter menneskelig målestokk. Nådegaven er ikke uten videre en stempling av en god egenskap hos en kristen. Vesentlig her er at Guds ånd gir den troende et nytt sinn, en ny åndelig innsikt, en ny retning for hele livsinnstillingen. Guds ånd fornyer den troende og virker at de naturlige gaver han har fått fra Gud i skapelsen nå får det overordnede mål å tilpasses og tjene i Guds rike. Det betyr at evner og anlegg og utrustning som før kanskje var misbrukt eller lå ubrukt, nå blir rett anvendt og brukt. Ved evangeliet åpner Guds ånd et menneskes øyne så det ser nye muligheter hos seg selv som det før ikke så eller ikke hadde. Slik var det mange av Guds utvalgte, vet vi, som vegret seg for den oppgaven Gud ga dem, fordi de mente de ikke dugde. Selv de store gutta gjorde det. Det gjaldt Jeremias, det gjaldt Moses. Men Gud utrustet dem og dyktiggjorde dem, vet vi. På denne, dette grunnlag skal vi holde fast at nådegaven er slik at en hver kristen oppmuntres og får frimodighet til å søke og finne den frie eller ordnede tjeneste for evangeliet, så han får tro til det i det han bruker sin forstand og er sindig i forhold til den tjeneste han velger for Gud. Det taler jo Paulus om i Romerne 12:3, at det er viktig at man ikke tenker høyere enn man bør tenke, men i forhold til troen og den innsikten som troen gir. Nådegaven ikke uten videre faller sammen med andre menneskelige tjenester, for eksempel privat eller i samfunnet, som det har vært så vanlig å gjøre det de siste årtier. Det er tjenesten for Guds nåde i evangeliet som gjør at det blir nådegavetjeneste. Dette gjelder enten man er bygningsmann, lærer, sosialarbeider, gårdbruker eller hva det måtte være. Men i det et menneske sitt kallsyrke virkeliggjør troen på Kristus i sin tjeneste og i omgang med andre mennesker, da kan Gud bruke vårt kallsyrke i sin tjeneste, og den blir for oss en nådegave. Selv det trivielle arbeid som ikke synes å ha noen direkte tilknytning til den åndelige siden av vårt liv. Et viktig moment når det gjelder nådegavene skal nevnes til slutt. Nådegaven er gitt til den enkelte. Derfor er den også individuell. Det betyr at nådegaven aldri er ensartet. Den er aldri lik fra ett menneske til et annet. Og det er slik for Gud har skapt oss forskjellige. Forsøk på å imitere og etterligne en nådegave er derfor et feiltrinn. Selv om vi selvsagt skal lære av hverandre, ja, for eksempel de yngre av de eldre, kristne. Men her taler vi om den individuelle egenart som den enkelte alltid bør bære med seg i tjenesten. Dersom vi med hensyn til nådegaven imiterer og etterligner andre såkalte kristelige idealer, fører det svært ofte til overflatiskhet, spill og uekthet. Fremfor alt fører det til kortkomming og mismot fordi vi ikke klarer å følge opp idealene. I motsetning til en slik falsk tenkning om nådegaven skal vi forkynne og vitne om at nådegaven står i motsetning til uniformering og imitasjon. Nådegaven er frihet under Guds nåde til å virkeliggjøre det man selv har og er i tjenesten for Herren. Slik blir dette å finne sin nådegave for en kristen det samme som å gjøre de gjerninger Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem, som Paulus sier i Efeserne 2:10. Det er jo nettopp det som ligger i dette. Det hører sammen med at nådegaven realiseres med det vi er, og slik som Gud har skapt oss. Derved har han også lagt ferdige gjerningene for deg og for meg, for at vi kan vandre i dem. Det kan for eksempel bety i sitt yrkeskall, hva vi nå steller med, og se seg kalt av Gud til tjeneste for ham blant mennesker på arbeidsplassen, eller å besinne seg på den nådens gave som ligger i dette å være

foreldre kan bringe velsignelse for etterslekten, og som også Guds ord taler om. Og det samme gjelder bønnens nådegave. Den har heller ingen offentlighet. Den pranger ikke, men Gud har gitt den de største løfter. Derfor er det mange kristne som ber vedvarende, og bønnen bærer Guds folk gjennom mange vanskeligheter. Den bringer villfarne og barn, ungdom, syke og gamle frem for Guds trone. Og denne nådegave må vi ofte minne hverandre om. Guds ord nevner også spesielt barmhjertighetens nådegave, Romerne 12:8. Mange kristne gjør i så måte det Jesus har vist oss i sine barmhjertighetsgjerninger. Derfor skal vi også besinne oss på Jesu barmhjertighetsgjerninger, så de som Gud har gitt denne gave, om han har gitt den til meg, kan oppmuntres og styrkes i troen og tilliten til kallet. Når vi som kristne lever slik, så vokser Guds rike, og Kristi legeme er i funksjon. Å finne sin nådegave, som det tales om, som eget om, det er derfor ikke noe intellektuelt eller åndelig problem overhodet. Det er et spørsmål om hvordan den enkelte på beste måte kan virkeliggjøre sitt livskall og sin tro på evangeliet. Og det skal vi være glade for.

Det var Aksel Valen Senstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Ja, det var presentere seg med Emanuel-sangen sin. Velkommen. Kai Tore Vig og Otto Jakobsen skal prøve å lose dere gjennom dette tre kvartere. Og vi skal ha en samtale med en sørlending om hans livserfaring. Og så muligens et par sanger til. Og vi setter over til denne samtalen. Kveld med oss i studio. En mann som noen kjenner godt, men for mange er han også totalt ukjende. Han er en bankmann, pensjonert bankmann fra Mandal. Og det var interessant at du ville komme til oss, Hermod. Velkommen skal du være. Og nå vil vi gjerne høre litt ifra din oppvekst og heimen du vokste opp i lite grann, og bedehusmiljø og kristenmiljø for plassen din.
1: Ja, jeg vokste opp i et lite bygdesamfunn vest for Mandal, på et sted som heter Håganvik. Og på et lite gårdsbruk, kristent hjem, med et lite bedehus som jeg gikk på. Men etter hvert som jeg vokste opp, ungdom, så kom jeg nok temmelig raskt bort fra Jesus. Så etter hvert, da jeg var blitt gift og hadde fått ett barn i alle fall, så fikk jeg kjørte litt for hardt med utdannelse ved siden av bankyrket og knakk magen og kom på sykehus, bare selv om jeg ble lagt inn til observasjon. Og der møtte Gud meg veldig sterkt. Jeg oppfattet det som en markert omvendelse den gangen, cirka 30 år.
0: Ja, når du sier du opplevde en markert omvendelse, hva var det egentlig du opplevde da?
1: Ja, jeg hadde gått til det drastiske skrittet å gå inn i Lille Mandal på en bokhandel og be om å få kjøpt en bibel. Og det kostet meg jo ganske mye da. Og den hadde jeg tatt med meg, og det var meget bra, for jeg hadde lagt meg inn på daværende St. Josefs hospital i Kristiansand, som var katolsk, uten å vite på forhånd at der skulle ikke ligge bibel rundt på rommet. Det var pateren som skulle forkynne ordet. Og der ropte jeg til Gud om natta. Hvis det er sånn som jeg har hørt, at det går an å rope til deg, Gud, at hvis du finnes, vil du da møte meg i Bibelen. Så ba jeg Gud om at han ville gjøre det den natta. Og jeg omte Bibelen og fikk ingenting. Men så gikk det et par timer lenger utover natta, og nøden ble enda større, som det ofte skjer. Og da møtte Gud meg. Han kommer aldri for sent, selv om vi merker det samtidig som om det skulle være for sent. Men da møtte Gud meg med et veldig ord. Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Det var det jeg fikk da.
0: Ja, du kom nok ut fra sykehuset, og livet begynte på en litt annen måte enn du var vant med før. Hvor lyst vil du skille det?
1: Ja, når det gjaldt, for det første så måtte jeg begynne å være en kristen bankmann og oppføre meg deretter, både overfor kunder og familie og alt. Men det var jo særlig dette med kristendommen da, som ble litt problematisk, for jeg synes det var litt problem å finne en kristendom rundt meg, noen steder å gå, som virkelig svarte til den radikale kristendommen jeg leste om i Bibelen. Jeg begynte å se meg om etter hvor finner denne kristendommen i Norge da. Selv den gang var det vanskelig altså å finne det i 60-årene i Norge. Så var det en kveld jeg hadde bedt ganske mye til Gud om å få se Jesus på Golgata for meg, for det hadde jeg følt jeg hadde ikke sett skikkelig. Og så en kveld kona mi og meg satt og ba sammen, så ba høyt sammen. Jeg satt og ba, og mens jeg ba, fikk jeg se meg ved siden av en broder som slett ikke alltid var så enig med meg i de kristelige syn. Men jeg fikk se at han hadde det langt mer kjærlighet enn meg. At jeg faktisk ikke hadde noe av denne kristi kjærlighet. Fikk se meg som noe av det Paulus sier, av dem, av syndere, er jeg den største. Da fikk jeg se Jesus på Golgata, ut gjennom vinduet i mørket en januarkveld. Ikke som noe syn, jeg vil ikke kalle det det, men for mitt indre øye. Og da skulle jeg prise Gud og Jesus Kristus for dette, at Jesus var død for meg, da plutselig fikk jeg et språk jeg aldri hadde bedt om, og aldri hadde opplevd. Altså tungetale, rett og slett. Det var jo da veldig ukjent for meg. Det kom en veldig kraft om meg også forresten, og dette skjedde i to runder, om jeg skal si det sånn, mens jeg satt og ba. Begynte igjen å be på norsk, og igjen fikk jeg se meg som den største synder, og se Jesus på Golgata for meg. Jeg skulle igjen til å takke med norske ord, mente. Men dette nye kom over meg. Det var greit nok den kvelden å oppleve det, men etter hvert fikk jeg jo ganske stor anfektelse omkring dette, hvis det ingen den gang jeg tørte snakke med om dette som hadde skjedd. Men så fikk jeg høre at det skulle være en prest i Norge som hadde opplevd noe tilsvarende. Og så ringte han da og snakket med han. For å gjøre en lang historie litt kortere, så visste jeg ikke da at det var noe som heter karismatisk. Etter hvert, i løpet av et år eller noe sånt, så dukket det opp. Da hadde jeg selv fått ting i bønn som ikke var så himmelsk som den kvelden hjemme sammen med kona i bønn, men som allikevel ikke var norsk, synes det. Jeg gikk da på en samling som heter, jeg snakket om karismatisk på Luthers grunn, det var egentlig beregnet på prester, men det var ikke nok prester som meldte seg på, og de spurte om det var andre i menighetsråd eller tjeneste i menigheten som ville være med, og vi var med noen stykker i Vandal til en samling som var på Flekkerøya ved Kristiansand. Og der skjedde det litt under og litt tungetall, og etter hvert så fikk jeg da det ordet bare fortsette med dette som ikke var norsk, men som heller ikke var sånn som den første kvelden.
0: Men når du fikk det litt, det fikk sedja, så du fikk det litt på avstand, så begynte du, forstår jeg, å lure litt på dette her, Anne. Kanskje det var enkelte ting med denne bevegelsen som ikke var så sunt som du opprinnelig tenkte.
1: Ja, det var jo akkurat det da. Og jeg tror vel at nettopp dette at den tilstanden i Norge etter hvert hadde utviklet seg slik at det for noen hver var litt vanskelig å finne den bibelske sammenheng de kunne slutte seg til, så lå det altså åpent for ting som ikke var helt som det skulle være. Og jeg begynte å ane dette her, at det var ting som ikke var bibelsk i disse sammenhengene. Savnet vel en del, blant annet i helliggjørelsesforkynnelsen. Og enkelte andre sider som var nok så blankt i forkynnelsen i disse karismatiske kretsene da. Begynte å trekke meg litt tilbake. Begynte å sukke til Gud om den tungetallen som de sa det var, det jeg hadde fått etter hvert, egentlig var fra Gud. Og i en spesiell situasjon ble det helt klart for meg at dette var sjelisk, altså menneskelig, følelsesmessig, og ikke av Gud, ikke den hellige ånd. Og det ble jo veldig alvorlig for meg da, hva jeg hadde vært med på, for å si det sånn, eller hadde opplevd, og det var altså rett og slett ikke av Gud.
0: Så du fikk da se at mye av dette var å røre i det sjelige, i det psykiske, se mennesket, og ikke var sprunget av Guds ord og Guds ånd.
1: Akkurat. Den første kvelden derimot, det var fra Gud. Det var synderen som fikk se at det med jeg den største av syndere, og så fikk se Jesus på Golgata for seg. Jeg husker jeg snakket både med Nils Kjelånd, misjonæren i Bergen, med Øyvind Andersen i Oslo, om denne første kvelden. Og jeg må jo bekjenne at jeg snakket med dem nærmest konkret for å teste hva de mente om det. Fortalte de jo som et vitnesbyrd, og de sa begge to, det var fra Gud. De kjente det på sammenhengen. Men det er jo akkurat dette, altså, at når det er åpent for folk søker ved sannheten, så er det en tusen kunstner, som de gamle kalte djevelen, som stiller opp med en kopi. Og det var det som hadde skjedd for meg.
0: Men når du ble avklart i at dette her hadde lite med åndelig funksjon å gjøre, med mer med sjelige, da begynte du å søke etter mer gedigent stoff å fylle det sin med.
1: Det stemmer, og det har jeg jo nesten ikke lyst til å fortelle, men jeg gikk igjen der i grøft. Fordi at jeg slo jo der over mot det hellige, jeg så jo at det var for lite helliggjørelse, for lite forkynnelse av den retningen i det jeg hadde vært borte i. Og så har vi en tendens til å gå rett over. Og det er jo som en av de gamle skal ha sagt, en av våre gamle store troshelter, at vi befinner oss egentlig bare midt på veien hver gang vi krysser veien. Vel, jeg søkte da dypere i sannheten, i ordet, og traff en annen broder. Vi var sammen ute og forkynte, og det gikk nok mer i helliggjørende retning. Vi opplevde det folk på stedet kalte en vekkelse. Ikke, vi to kalte det ikke akkurat for det, men det var absolutt bevegelse. De spurte oss da om å komme tilbake igjen til det stedet etter en stund. Og jeg skulle da reise tilbake etter en 3 måneders tid og ha nye møter der. Og det som da sjokkerte meg der kom tilbake var at det var jo ingen forandring med disse menneskene fra før den såkalte vekkelsen. Det var ikke skjedd noe egentlig. Da ble jeg redd. Da ropte til Gud i mitt hjerte, hva er det nå som er skjedd? Nå tør jeg i alle fall ikke bevege meg i noen retning før du, Gud, viser meg hva som er galt. Og Gud viste meg da, han sa først at du, der har bedre inn fremmed ild. Og det var jo det ordet der som Gud sa til Aaron om de 2 sønnerne hans. Gud hadde sagt at ilden måtte holdes brennende på alteret, men de bar inn fremmed ild og ble slått døde om. Jeg måtte jo da spørre Gud, hva er den fremmede ilden? Han sa, dere har talt om Jesus, talt om Kristus, men dere har ikke det som Bibelen kaller forkynt Kristus. Altså forkynt alt i Kristus. At vi har alt i Kristus alene.
0: Ja, kanskje vi må utdype dette noe bedre, for det er mange som vil si det at når du har talt om Kristus, ja, da har du forkynt Kristus.
1: Ja, det er akkurat det som er saken, og det tror de jo er, altså. Men det er det bare ikke. Vi kan snakke om alt sammen. Vi kan vite om alt sammen. Og ha akseptert, ja, ikke bare akseptert, men erkjent sannheten i alt som står i Skriften. Og allikevel ikke være frelst. Jeg opplevde da, etter en stund, en nyttårsaften. Jeg hadde en herlig kontakt med en ung mann, som hver gang han var hjemme fra studien, kom og spurte om ikke vi skulle ha i bønnestund. Skulle dele Guds ord. Han hørte hjemme i en retning i kristenheden i Norge som er nok så systematisk. Og han spurte da om ikke vi skulle ha en bønnestund på nyttårsaften, litt tidlig på kvelden før vi skulle gå hver til vår nyttårsfeiring. Jo da, og så sier han da vi kom sammen, hva skal vi be om for det nye året? Systematisk som han var. Så sier jeg, tror vi får knelen ned og be Gud vise oss det også. Da viste Gud meg det, mens han ba, tror jeg det var, at det måtte be om å få se evangeliet. Det jeg hadde talt om, det jeg hadde forkynt, trodde jeg. Og det som da skjedde utover den våren, ja, det vil jeg jo ikke, det er for lettvint å si at det ville ikke vært foruten. Det ble det helt avgjørende. Jeg fikk jo se at jeg hadde ikke vært født på ny. Jeg hadde ikke hatt liv i Gud. Det går så dypt etter gamle gode uttrykket, liv i Gud. Ikke liv i din kristendom, din viten, ikke din bønn eller noe som helst som Gud har gitt deg i gang. Bare i Gud, i Kristus Jesus.
0: Ja, det er nok mange som strever og fære vilt herrene. Det ble avgjørende for deg, altså. Du fikk se at evangeliet, det var til de elendige. Og bare til de elendige.
1: Bare til de elendige, ja. Og her tangerer du igjen noe som jeg tror er veldig alvorlig i dag. Jeg tror nok mange snakker om og innser at Jesus kom for å frelse bare det som var fortapt. Men det som så skjer i kristenheten i dag, er min oppfatning i alle fall, det er at når vi så er frelst, så er vi jo som ikke lenger syndere. Det er jo som falt ut, denne erkjennelsen og den dype sannheten, at i deg selv er du den samme synderen, i deg selv, sier jeg, og understreker, alltid. Det er i Kristus du har hele din frelse. Hvis Kristus trekker sin ånd tilbake, så er du den samme fortapte sjel. Og her tror jeg det er noe veldig avgjørende, som kanskje kan være det som gjør at det ikke kommer nye syndere inn på mangt et bedehus. Fordi de oppfatter det bare som at de kommer jo bare inn og treffer folk som vet at de er frelst. Men den dagen, som jeg ofte har sagt, den dagen vi blir de største syndere på bedehuset, som Paulus sier. Ikke sånn at vi begynner å løsluppent synde, men vi får se dypere og dypere i vår synd. Ikke nok med at vi ser vår ytre synd, men vi ser vår falskhet, vår skuespill. når den hellige ånd får avdekke alt dette. Der kommer det også nye syndere inn på bedehusene. Da vet de at de treffer noen av samme slagen der inne, men som er frelst i Kristus alene.

0: Du har for så vidt allerede nevnt det, men var det noen personer som du søkte råd som guide deg til spesiell hjelp?
1: Ja, du tenker på i riktig retning. Det var som sagt Nils Gjælån. Der er skrevet en bok om han som har fått titlen Missionær uten maske. En historie om Nils Gjælån. Han reiste jo ut som missionær bare for Gud, altså ikke for noen bestemt misjon. Han var inn for øvrig en av Øyvind Andersens nære venner. Så var det jo da Øyvind Andersen, ikke minst, som jeg stakk innom en par ganger når han var i Oslo. Og ville ha noe mer ut av flybilletten enn bare bank. Og da fikk jeg sitte ved Gamaliels fødde og lytte til Øyvind Andersens tale. Og det var veldig. Men den samme Øyvind Andersen var jo en stor rosenianer, han også. Og det som også etter hvert kom til å bety veldig mye for meg, det var Carl Olof Rosenius forkynnelse, den svenske store gudsmann som levde på 1840, 50, 60, 70-tallet.
0: Ja, det er tydelig der. Det har han betydt mye for deg. Og ikke bare det har betydt mye for deg, men du synes det at dans skrifter vel var verdt til å få øve på mer moderne og nyere norsk enn det de hittil hadde vært presentert. Ja, forresten, romerbrevet hadde noensinne vært oversatt til skikkelig norsk før.
1: Carl Olof Rosenius' tolking av romerbrevet kom jo som all hans øvrige litteratur ut i bladet Pietisten som han ga ut. Og selv med et så konservativt navn som Pietisten, så var dette, ble dette Skandinavias største tidsskrift på det tidspunkt, omkring 1870 da. Og da Romer, han har ikke skrivet noen bøker nemlig, han har bare, alt hans skriftlige forkynnelser har kommet ut gjennom bladet Pietisten. Og da hans tolkning av romerbrevet begynte i bladet Pietisten, så eksploderte tingertallet i dette bladet til 13 000 eksemplarer på et tidspunkt da Sveriges største avis, Aftonbladet i Stockholm, lå også konstant på 4 000 eksemplarer. Det forteller litt. Og som vår største Rosenius-kjenner i Norge, Kristoffer Fjelde, pleier å si, det var ikke nok med at det var 13 000 abonnenter, men de brukte det som vi brukte flyvebladene under krigen, sendte det videre fra mann til mann. Det tente Skandinavia. Det tente etter hvert land etter land. Og jeg kan jo fortelle at den litteraturen Rosenius, jeg fikk for en tid siden en brosjyr fra Tyskland på et komplett Rosenius-litteratur, som de per i dag altså presenterer for salg. Jeg vet konkret at de er ferd med å oversette Rosenius' store andagsbok til russisk, per i dag. I tillegg til at det er oversatt til mange europeiske, engelsk, afrikanske og asiatiske språk. Men altså, den ble oversatt, på ditt spørsmål, den ble oversatt i 18... Ja, like etter den kom ut, altså på 1860-tallet, av en prest, en ung prest i Oppdal, som heter Dick. Han var prest på Oppdal og hadde fått høre at det var en del, noen husmøter som foregikk i omegnen, som ble velvarme, og som han bestemte seg for at den skulle han ville stoppe. Han kom ut i det huset hvor forkynnelsen foregikk. Det var varmt, og han måtte ta seg skinnfrakker og sette seg. Den kvelden talte denne rosenianske forkynneren ut fra ordet «du er veiet og funnet for lett». Da møtet var slutt, gikk presten hen, slo armene rundt forkynneren og sa «be for meg, bror». Påfølgende søndag, presten hadde talt i kirka fra prekestolen, så gikk han ned etterpå, gikk ned i kordøra, kom med opplysningen, og så må jeg fortelle dere, kjære menighet, sa han, «bekjenne for dere at dere har hatt en ufrelst prest». Fortalte han om han var blitt frelst. Så ba han en ung mann som satt langt fremme i kirka om han ville synge. Det var en sang som gikk på noe som dette, «Åh, hvor salig det skal bli når vi samles der hjemme». Presten knelte ved alteret og gråt, står der i beretningen, og hele forsamlingen gråt. Det var vekkelse i bygda, og presten ble frelst. Det var svære ting. Så begynte han å oversette Rosenius' skrifter, og har høyst sannsynlig vært i personlig kontakt med Rosenius. Denne presten kom blant annet til, som ble prost i Molde. Det ble veldig vekkelse. De kom roans fra øyene til hans forkynnelse. Han kom til Kristiansand. Han døde senere som prest i Ski i Østfold.
0: Ja, nå snakket du skikkelig varme, ja. Det forstår jeg er noe av det store i livet ditt, når du fikk lukke opp Rosenius' skrifter, studere deg og oversette det. Vil du nevne noe spesielt som det åpner opp for deg?
1: Ja, la meg først si at jeg leste jo Rosenius' andagsbok lenge. Så det er ikke bare dette, det må jeg få sagt med i gang. Det er ikke bare det å lese Rosenius, det er jo selvfølgelig med den hellige ånd åpenbare budskapet for oss. Men det som vel begynte å skje, selv om jeg altså hadde lest den store andagsboka lenge, det var at jeg kom bort i den gotiske utgaven av og hans Rosenius' utleggelse av Fader vår, oversatt til norsk da, av den samme presten Dick. Og da jeg hadde lest den, da skjønte jeg at dette må vi få ut igjen. Jeg kjente at jeg hadde ikke forstått stort av hele bønnen Fader vår tidligere. Og det som han sier, Rosenius, eller han siterer kanskje en annen person, det husker jeg ikke nøyaktig, men han sier i alle fall at den som får skue inn i innhold i disse bønnene, han vil føle at han vandrer i paradis mellom paradisets skjønne trær. Så det, den gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg innså at denne må vi få ut om igjen, og begynte da å oversette, og etter hvert også ga den ut. Men det er nåden. Det er nåden når du spør hva er det spesielt. Det er Rosenius' bibelske forkynnelse av nåden for syndere i Jesus Kristus alene, som har fått den avgjørende betydning, og som jo er hele kristenlivet for en synder som er frelst.
0: Ja, hvis vi skal prøve å definere hva den store sjelen er, når en er kommet gjennom til livet Gud, i forhold til å være religiøst interessert, og i forhold til å gå på møte for den del, og mange ting slik som følger med, er det dette at den tidligere hadde et galt forhold til seg selv?
1: Det kan du godt si, i og for seg. Fordi det som både Rosenius og Luther og de mange gudsmenn har sagt, at hvis ikke vi får se og erkjenne Bibelens store sannhet om vår totale fortapthet i oss selv, at vi er født i synd på grunn av Adams fall, og selv da også stadig produserer ny synd, hvis ikke vi får se denne sannhet, så hjelper Jesu død på korset og hele hans fullbrakte verk oss ingenting. Og her har dette taler vel i høyeste grad til oss i dagens forkynnelse og i dagens kristenhet. Så det er jo dette at det er dette å gå over fra døden til livet. Og det som Luther har sagt, at mange mennesker går hele sitt liv på himmelens strand og ender i helvete, mens andre igjen kan gå hele sitt liv foran helvetes port, men ender i himmelen når de får se Guds nåde. Vi vet hvordan det gikk med røveren på korset. Han gikk med hjem. I dag skal du bli med meg i paradis, sa Jesus. Så det er denne forskjellen på å leve på noe vi har vært med på. Min omvendelse, min tro, min kristendom, min bønn, alt dette, det fører ikke til himmelen noe av alt dette. Det er Gud for så vidt. Men det som Luther sier, hvis jeg skal få troen ren og saken klar, så må jeg anse meg selv, så må jeg se på meg selv uten noe som helst åndens verk i meg, uten tro, uten ånd, uten helliggjørelse, og ha all min trøst i Kristus alene, det han har gjort og fortsatt gjør for meg.
0: Ja, men dette her må det jo ikke god latin i forkynnelsen i dag. Det er jo å snakke om så mye annet der. Hva en kan motta, hvor mye Herren vil gi, og hva han vil åpenbare meg, og hvor store gleder det er, både hist og dist.
1: Ja, og der har jeg et herlig sitat fra en gammel forkynner for noen år siden. Han sier, hva er forskjellen på dagens forkynnelse og god gammel vekkelsesforkynnelse? Han spesifiserer det ikke. Han sier ikke i Sarons dal, i kirka, i bedehuset. Han sier bare, hva er forskjellen på dagens forkynnelse og god gammel vekkelseforkynnelse? Jo, sier han, under dagens forkynnelse blir vi sittende igjen med noe vi skal gjøre, noe vi skal motta, eller noe vi skal være. Men under den gamle vekkelsesforkynnelse, sier han, der gikk tilhøreren fortapt, fortapt i gåsøgne, og mistet enhver tro på at han kunne bli frelst. Så fikk han se seg frelst i Kristus, og så var han fri. Og da sier både lutheraner og noen mer, halleluja.
0: Så dette med Luther og Rosenius, det vil du absolutt hevde at det er kjeller som fører deg inn i Bibelen, og så åpner Bibelens skattkammer på en slik måte at det er vanskelig å komme utenom.
1: Det er umulig å komme utenom. Og det her er den stor fortvilelse i dag, at Luther må nesten ikke nevnes, for det er så mye galt med Luther. Han så galt på jødene. Ja, det gjorde han i sannhet. Noe for øvrig, hele det fedrelandet han vokste opp i Tyskland, og mye mer enn Tyskland så, likt på den gangen. Og mange feil med Luther, men mange andre også. Men vi gjør den aller største feilen. Hvis vi forkaster et budskap Gud har gitt gjennom, han bruker nemlig, som du vet i Bibelen, bare det som ingenting er. Og så skulle vi forkaste det klokkeklare budskapet som kom fra Gud gjennom Luther, bare på grunn av feil ved han. Og Rosenius siterer jo Luther om igjen og om igjen. Og som han skriver til en venn, som ganske ung, skriver Rosenius, når jeg har Bibelen og når jeg har Luther, så har jeg nok. Og derfor har vi den tilstand, sier han allerede den gang, altså på 1860-tallet. Når folk ikke vil ta imot kjærlighet til sannheten som Gud ga. Ja, det er ikke bare Rosenius som har sagt dette, det er også en som for eksempel tyske Hermann Sasse har uttalt, at det som skjedde ved den lutherske reformasjonen var at Gud for første gang, sier de, etter aposteltiden, virkelig åpenbarte evangeliet for verden. Og dette er, så, det er bare evangeliet vi blir frelst på, og dette er det disse har forkynt.
0: Ja, han har nok inntrykk av, hvis det er lutherkritikere, og de mener det at de skal få oppleve noe virkelig forløsende og frigjørende, så må han i noen omstendighet ha noe med Luther å gjøre.
1: Ja, det stemmer det, men vi ser, det hører vi i dag, men vi ser jo også hva folk blir frelst på i dag. Og det er noe av den store fryden vi har med disse bøkene, og se hvordan Rosenius-litteraturen, hvor som sagt mye av Luther også blir sitert, fordi det er bibelsk. Ikke fordi det er Luther. Ser nå hvordan sjelen blir frelst på dette. Sjelen som for eksempel uttaler til meg når de ringer og bestiller bøker, at de går totalt forvirret ut av kristne bokhandler i dag. Det er på Fretex jeg må gå, sa en for 3 uker siden, en ungdom som ringte. Det er på Fretex jeg må gå, sa han, for å finne litteratur, gammel, god, kristen litteratur, som gir meg fred.
0: Ja, du har allerede nevnt det, men er det noen spesielle opplevelser med folk som har snakket med deg og sånn, så du vil nevne her av egen artens innskål?
1: Ja, for å nevne noe, jeg ikke har vært borte i skjøl direkte. Det var en mor som ringte til oss. Hennes sønn hadde sittet fengslet på grunn av narkotika. I fengslet hadde noen fått inn til han den kjente, en av de mest kjente Rosenius-bøkene, Veiledning til fred. Der var han blitt frelst i fengslet. Og nå skulle han ha tag i alt det Rosenius-litteraturen kunne finne tag i. Sånn fikk vi også kontakt med en dame i 40-årene borte i Østfold. Hadde hatt store vanskeligheter på mange måter, begynte å søke Gud alene, fikk tag i en bok som hun fortalte, som var Rosenius, som hette I åndens helliggjørelse. Ingenting av dette er å få kjøpt i dag, i butikken. Og selv med sånn en titel, I åndens helliggjørelse, men det var altså I åndens helliggjørelse, derfor fant hun frelse i den. For det er bare i frelsen i Jesus Kristus vi finner nåden, altså frelsen, og helliggjørelsen. Kun i Kristus som er grunnlaget for alt. Og der vil jeg si, Rosenius og hans litteratur, er det nesten eneste klare vi har i dagens situasjon om nettopp dette, at det er bare nåden som er grunnlaget også for helliggjørelsen. For her har vi mye sprik, selv i det som høres best ut.

Ja, det var Otto Jakobsen du hører i samtale mot Hermod Hoggavig. Og det var Nordbø-guttene som sang Lammens blod, og Dobland som avslutta etterpå nå med Dyp av nåde. Jeg skal få en sang til. Brødrene Stavnstein, er det noen som kan hjelpe? Og det er Kai Tore Vig som er vår tekniker. Otto Jakobsen er vår i studio. Takk for følget.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Gud, som du nå skal tale til oss. Kjære Herre, la ikke noe iblant oss eller i oss hindre ditt ords tale. Og vil du også velsigne meg, kjære frelser, som skulle være ditt ords tolk i denne stund. Du vet, jeg kjenner sterkt på at jeg har ingenting og vet ingenting av meg selv. Men du kan ved ditt eget ords velsignelse og din ånds makt gjøre våre hjerte levende. Herre, vi ber deg da om signing over stunden. Amen. La oss høre prekenteksten for i dag, slik som den står hos Johannes i det 6. kapitlet. Jødene trettet da med hverandre og sa, hvorledes kan han gi oss sitt kød og ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg eder, dersom I ikke eter menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv I eder. Den som eter mitt kød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kød I sannhet mat, og mitt blod I sannhet drikke. Den som eter mitt kød og drikker mitt blod, han blir I meg, og jeg I ham. Like som den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter meg leve ved meg. Dette det brød som kommet ned fra himlen, ikke således som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve evinnelig. Dette sa han mens han lærte I en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler sa nu da de hørte det, dette hård tale, hvem kan høre den? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, volder dette eder anstøt, enn når I får se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før? Det ånden som gjør levende, kjødet ganger intet. De ord som jeg har talt til eder ånd og liv. Men det noen av eder som ikke tror, for Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, det derfor jeg sa eder, at ingen kan komme til meg uten at det gitt ham av Faderen. Hellige Far, hellige oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det ikke ofte vi hører om at noen avbrøt Jesus midt I talen, men I det 6. kapitlet hos Johannes, der står det talt om det 3 ganger. Vi har det først her i vers 41, at da knurret jødene da han sa at han var det brød som kom ned fra himmelen. Og så har vi det I det første ordet som vi leste her I dag. Da, det var akkurat samme sak. Han talte om at han, det brød jeg vil gi mitt kød, som jeg vil gi for verdens liv. Da trøttet de med hverandre, da avbrøt de ham på den måten, at de likfrem begynte å diskutere midt I talen. Og tredje gangen det som vi nyss hørte, at da Jesus sa at den som eter dette brød skal leve evinnelig, da begynte de igjen. Da knurret de, da sa mange av hans disipler, dette hård tale. Hvem kan høre dem? Og venner, det nok så det at akkurat det som Jesus inne på her I dag, det hård tale for det naturlige mennesket. Det noe som, som menneskelig fornuft og religiøs fornemmelse må reagere mot. Akkurat det som sagt her, det tåles dårlig. For du vet at det jo noe ved Jesus, kunne jeg si, som som for så vidt alle mer eller mindre kan godta. Det tror jeg da. Jeg har i hvert fall ikke truffet noen som helt og holdent forkaster Jesus og bare taler ille om ham. Jeg har ikke truffet noen. Til og med ateister og gudsfornektere, så har de gjerne et eller annet godt å si om Herren Jesus, og roser ham som en fin og god mann. De forstår jo ikke mer. Og religiøse mennesker, som det er mange av oss i vår tid, ja, du vet, de bruker jo de sterkeste ord og høyakter mesteren ifra Nazaret. Og har for så vidt ikke nok godt som de gjerne vil ha sagt om denne merkelige Herre, Jesus Kristus. Så det er få det om noen som er rent imot ham. Men en annen sak er når det kommer til det avgjørende punkt, da blir det uro. Da blir det protest og motsigelse. Og det skal nok ikke være annerledes i dag heller, det tenker jeg, at hvis vi hadde et tilstrekkelig stort antall mennesker av forskjellig innstilling, når denne saken blir forkynt, så reiser det seg en motstand i mange hjerter. Og nå er vi en ikke så liten skare her i kirken i dag. Nå skal det vise seg, venner. Nå skal det vise seg, når ordet nå skal forkynnes, hva det skal da virke i hjertene. Og måtte han ved sin ånd forslå all motstand ned, så vi alle med inderlig takknemlighet måtte si ja, Herre Jesus, det er sant hva du sier i ditt ord. Men hva er det da Herren mener med disse merkelige ord som vi leste her? Det må vi jo da forsøke å få tak i. Han taler jo her så merkelig om dette, at han skal gi sitt kød som vi skal ete og drikke. Og det er jo så sterke ord, den som eter mitt kød og drikker mitt blod har evig liv. Og vi spør jo da, hva er meningen med disse forunderlige ord som Jesus der sier? Den som eter mitt blod, den som eter mitt kød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Hva mener Herren Jesus når han taler sånn? Ja, som sagt, dette er sånt noe som kød og blod ikke begriper. Og da er det kanskje ikke så underlig at det har vært mye misforståelser og mye merkelige meninger om denne saken. La oss stanse litt ved dette. Den første misforståelsen, det var jo den som de åpenbart var inne på her, mange i forsamlingen. Kan han gi oss sitt kød og ete, sa de. De tok det som ganske bokstavelig, som om det var meningen at de rent bokstavelig og grovt skulle ete hans kød og drikke hans blod. Det minner jo nærmest om Nikodemus. Han hørte Jesus sa, du må fødes på ny, Nikodemus. Så tok han det også bokstavelig og skjønte ingenting og ristet på hodet og hermet da. Og sa som så, kan man komme annen gang inn i mors liv og fødes? Men du vet, det var jo ikke det Jesus mente. Og han forklarte Nikodemus at det var den nye fødsel ovenifra som det var tale om ved Guds ord og ånd. Og det er noe lignende her. Disse tok det ganske grovt og bokstavelig, men Jesus sier til dem, nei, nei, dere forstår, det er ikke ment sånn. Det er ånden som gjør levende kød, ganger intet, de ord jeg har talt til eder, de er ånd og liv. Så den der misforståelsen, den skulle jo være ganske overflødig. Men så er det jo andre da som sier, nei, det er ikke sånn å forstå, det er nattværen som Jesus taler om her. For i nattværen gir han oss sitt legeme og blod under brødet og vinen. Og derfor var det nattværen som han talte om her, det er det mange som har sagt. Nei, venner, det var nok ikke nattværen han talte om her. Hvordan kan noen mene det? Nattværen var jo ikke innstiftet enda. Og det var jo enda en tid frem til skjærtorsdag, da Jesus skulle innstifte nattverdens hellige måltid. Hvordan kunne han da tale til disse menneskene om det? De kunne jo da ikke ha forstått noen ting. Og dessuten så er det tale om liv i troen her. Og det er jo dessverre så at det er ingen garanti for evig liv at man går til nattverden og der tar imot brødet og vinen. Det er ingen garanti for at man har evig liv om man gjør dette. Det er ganske visst så at nattverden er en rik velsignelse som vår Herre og Frelser har gitt oss. Det er det. Og det er så som barnelærdommen så sterkt understreker at han der gir oss seg selv på denne underlige måten. Det er også sant. Og derfor takker hver kristen sjel for nattverdens hellige gave. Det er sikkert. Men det var ikke nattverden som Jesus taler om her. For som jeg sier, det er ikke nok til frelse og salighet. Det forstår jo enhver at man går til alters og eter og drikker. Det er spørsmål om noe annet. Det er spørsmål om troen. Og dessuten så er jo Det nye testamentet veldig klar på dette punkt. Jeg må tenke på Jesus her som taler om fedrene som åt og drakk av de underlige gaver som Gud gav dem i ørkenen. Det minner jo så sterkt om hva Paulus sier i 1. Korintierbrevs 10. kapittel, hvor han uttrykkelig advarer imot å stole på at man er døpt og går til alters. Det er akkurat rett ut det han sier. For han sier nemlig det at, husk på fedrene, sier Paulus, de var alle døpt til Moses i Sion og i havet. Det er Det røde hav, overgangen over Det røde hav. Og det var da, mener Paulus, for så vidt en dåp, på den måten som de jo da kunne ha det. Og videre sier han at de åt alle av den åndelige mat og drikk, og drakk alle av den åndelige drikk, for klippen som fulgte dem var Kristus. Altså det Paulus vil si, det var det at mannaen i ørkenen og vannet som rant ifra klippen da Moses slo på klippen med sin stav, det var for så vidt nattverd god nok. For så vidt som de da kunne sies å ha det i den gamle paktes tid. Men allikevel hadde Herren ikke behag i de fleste av dem, men deres kropper falt i ørkenen. Det står det. Og hva er det Paulus vil ha sagt med det? Han vil ha sagt til menigheten i Korint som så, mine kjære venner, vil han ha sagt, dere er alle sammen døpt, og dere tar alle sammen del i nattverden. Takk Gud for det. Men husk at på sitt vis gjorde også det gamle Israel dette. Det gjorde de. Og allikevel så hadde Herren ikke behag i de fleste av dem, men deres legeme falt i ørkenen. Det vil si, det er hjertets inderlige tro som det fremfor alle ting kommer an på. Og derfor er det ikke nattverden det er tale om her, det er det ikke. Det er noe annet som Jesus vil ha sagt. Denne hemmelighet går meget dypere, kunne vi si, og peker meget inderligere inn i hemmeligheten i vår Herre Jesu Kristi guddoms menneskelige person. Og denne hemmelighet er stor. Det som skal sies her, venner, det er at om du vil bli frelst, så må du tilegne deg vår Herre Jesus Kristus selv. Han som er Gud og mann, han som var hos Faderen ifra evighet, han som er det evige ord som Johannes taler om så forunderlig. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Og så heter det, og Ordet ble født og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det ordet som brukt der, han tok bolig iblant oss. Det et meget merkelig ord. Hvis vi skulle oversette det ganske bokstavelig fra grunnteksten, så måtte vi si sånn som det visst nok står i enkelte gamle bibeloversettelser, og som jeg kan tydelig huske fra min tidlige ungdom at jeg hørte den kjente predikanten Albert Lunde lese det. Jeg stusset veldig den gangen jeg var bare noen gutt. Jeg hørte Albert Lunde leste ordet på den måten. Jeg tenkte, hva har du det fra? Og senere da jeg leste det på grunnteksten, så kjente jeg hvor han hadde det fra. Det står nemlig, ordet ble kjød og tabernaklet det iblant oss, sa Albert Lunde på sitt litt gammeldagse språk. Ordet ble kjød og tabernaklet det iblant oss. Ja, det kan vi jo ikke si på norsk, så vi får si tok bolig iblant oss. Men hva betyr det? Husker du tabernakle, som det står om i det gamle testamentet? Det har vi alle lært om på skolen. Det har vi vel lest om i Bibelen, vil jeg håpe, også alle sammen. Tabernakle, det var det store teltet som sto midt i folkets forsamling. Ja. Og det skulle være sånn at der var forgården, vet du. Og så var det hellige hvor prestene hadde sin tjeneste etter den gamle paktens ordning. Og så var det dette rommet som ble kalt for det aller helligste, hvor det var paktens ark, i hvilken det var gjemt lovens tavler og så videre. Og så var det nådestolen. Det var lokket på paktens ark som var av gull. Og på nådestolen de to kerubene som sto imot hverandre. Inn der skulle en gang for året på den store forsoningsdag ypperste presten gå med blodet av offerlammet og stryke blodet på paktens ark på nådestolen til en forsoning for folket som sto utenfor i denne hellige stund og visste at nu går ypperste presten inn i det helligste, og han har Israels barns stammes navne skrevet på onyxstenene på sin drakt. Og så visste de når han går inn der for å gjøre soning for folkets synder, så er jeg med. Han er min stedfortreder som gjør dette. Og så heter det, når da tabernaklet var ferdig, Så hvilte Guds herlighet over tabernaklet. Det står det om. Står det om flere ganger. Guds herlighet hvilte over tabernaklet. Det var Guds nærvær. Det var det sted hvor man kunne møte Gud. Og jeg er så glad i det som står om offerblodet. Det står, det skulle strykes på nådestolen mellom kerubene. Og så står det, jeg vil møte deg der, sier Herren. Jeg vil møte deg der. Der og ingen andre steder skulle en få lov til å møte den evige Gud. Hvor ville de møte ham om en ville møte ham noe annet sted? Han er som en fortærende ild i sin hellighet. Og en dom over våre synder, men der ville han møte, der hvor forsoningens blod ble strøket på nådestolen, der vil jeg møte deg, sier Herren. Der møter han deg i forsoningens blod, som en nådig Gud. Det var det gammeltestamentlige forbildet. Og så har vi i den nye paktens tid ikke noe sånt nå. Vi har ikke noe utvortes tempel. Våre kirker og bedehuset, de er for at vi skal komme sammen og høre Guds ord, men de er ikke noen sånn forstand Guds bolig. Og i denne nye paktens tid så er alle troende prester som kan trede frem for Gud, og så videre. Men det som nu er vår tabernakel, det sted hvor vi kan komme hen og møte Gud. Det sted hvor han vil møte oss og være oss en nådig Gud, det i ham. I Guds egen sønn som ble født og tabernaklede iblant oss. Kjære, det var jo i grunnen bare et telt som var laget av forskjellig slags alminnelig materiale som står uttrykkelig beskrevet i det gamle testamentet. Det var laget med menneskehender, for så vidt. Det var jo ikke noe merkeligere ved det teltet enn med andre. Telt som man kunne lage i en viss størrelse. Og jo, det var den uendelige forskjell. Herrens herlighet hvilte over tabernaklet. Og på dette stedet ville han møte dem. Jeg vil møte deg der, sa Herren. Han vil møte deg ved forsoningens blod på nådestolen. Vår Herre Jesus Kristus, han så ut som et hvert annet menneske. Han var et menneske. Helt og fullt et menneske født av en kvinne som deg og meg. Han gikk ikke rundt og lyste sånn som på gamle bilder, så han kunne se med en gang at det var noe merkelig. Nei, han hadde ikke en skikkelse så han kunne ha lyst til ham. Han hadde ikke det. Og dog, han var noe helt annet, for han var Guds sønn, født av Faderen fra evighet, og så var han født av jomfruen. Forunderlige hemmelighet, gudmennesket, for at han skulle være vår stedfortreder, som skulle bære seg selv frem som offer, og være vår nådestol, som Paulus taler om i det tredje kapitlet i Romerbrevet, vår nådestol ved troen. Og han var samtidig ypperste presten, han var både ypperste presten og offeret. Han bar seg selv frem som et offer for Gud. Han er nu Herrens tabernakel. Vi kan møte ham der. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvor vil meg anklage? Det er budskapet, det, venner. Og dette er så stort når vi tenker på dem. For så sier de hva det er som er, hva det består i å være en kristen, hva det består i å høre Gud til. Jesus sier å ete mitt kjød og drikke mitt blod. Han bruker disse veldig kraftige uttrykk for at han kan ikke på noen annen måte få sagt at det som det kommer an på, det er at du har ham. At du har ham, hans person. At han er din, og du er hans. Det er det det kommer an på. Venner, kristendom, det er ikke en lære. Det hører ganske visst en lære med til kristendommen, og vi skal kjempe for den tro og lære som er overgitt i hellige. Og det er ikke likegyldig hva folk lærer. Nei, det er det ikke. Så den rene sanne lære efter Guds ord, den sunne lære, sier Paulus, det er en viktig sak. Den sunne lære. Det er et synspunkt som på mat. Bedervet mat, det er skadelig, en kan til og med dø av det. Men sunn mat, det bygger opp. Sånn er det med læren, det er en umådelig viktig ting. Og allikevel, en kunne jo ha læren klar i hodet sitt. Å være en lærd teolog, en belest legmann, som hadde lest av disse tingene og kunne dem, og kunne diskutere og stride og kjempe. Og så var han allikevel ikke et Guds barn. Det kunne dessverre tenkes, og har nok hent det, ja. Det har nok det. Nei, kristendom er ikke det. Og kristendom, personlig kristendom, er heller ikke en bestemt, hva skal vi si, en bestemt moral. Ganske visst, det hører også med. Og det er ikke likegyldig hvordan Guds barn lever, det er meget langt fra det. Herren sier vi skal vandre det kall verdig som vi er kalt til, og vi skal ferdes med frykt i vår utlendighetstid. Og han har gitt oss sine bud, og han har gitt oss sine formaninger, ikke for at vi skal overse dem, men for at vi skal følge dem, så vi ikke skal gjøre Guds omsorg som det heter så klart. Undres om vi er nøye nok, og om vi er varsomme nok i vandringen. Jo, livsførselen er en viktig sak. Og så allikevel, det hendte nok det at det kunne være ung og gammel, mann og kvinne, som i sin ferd var fri etter det menneskeøyet kunne se, og dog bodde der ikke et troende hjerte der inne, og det holdt ikke mål for det øyet som ser alt. Nei, ak nei, nei, kristendom er noe mer. Det er å eie ham i troen og høre vår Herre Jesus Kristus til. Ja, for at jeg nå skulle sette tingene på spissen et øyeblikk, om du ville forstå meg riktig, så ville jeg si det også, at det er ikke anger og tro heller som er kristendommen. Det er ikke det. Anger og tro hører med, det blir ingen frelst uten anger og tro. Og dog er ikke anger og tro som frelser. I gammel tid så har det vært diskutert veldig, især i middelalderen, så diskuterte de store teologene om hvordan angeren måtte være for at den skulle bli frelst. Og det var et diskusjonsemne som rett som det var ble tatt opp, og det var om forskjellen mellom Peters anger og Judas' anger. De angret jo begge to. Judas angret, ga tilbake pengene. Han ble ikke frelst. Han tok sitt liv og gikk ut av denne verden i fortvilelse og vantro. Hans anger var ikke rett. Men Peter, han angret, og han ble frelst. Hva er forskjellen mellom Judas' anger og Peters anger? Hvordan må angeren være for at et menneske kan bli frelst? Å, det kan du tro. De diskuterte noe ganske voldsomt. Så lot Gud i sin nåde evangeliets lys gå opp for våre gamle evangeliske fedre. Og så sa de for eksempel sånn som Melanchthon sa: det kommer ikke an på forskjellen mellom Peters anger og Judas' anger. Når den ene ble frelst og den andre ikke, så var ikke det at angeren var forskjellig, men det var at den ene fant Herren og den andre ikke. Hør det. Og mye må en gråte, hvor mye må en angre, hvor sønderknust må en være, hvor dypt må det gå? Ja, ja, det tror jeg ikke noen kan si noe om annet enn dette. Den anger og tro som fører deg til Jesus, den er sterk nok og går dypt nok, for det er han som frelser, han, vår Herre Jesus Kristus. Og jeg tror det er det Herren vil ha sagt i dag. Det er det han vil ha sagt. Det er han selv det hele kommer an på. Fest ditt blikk på ham. Tenk ikke først og fremst på din kristendom, men tenk på vår Herre Jesus Kristus. Tenk ikke først og fremst på din omvendelse, din tro, din anger, din kristne vandel, og alt dette, viktig som det er og umistelig som det er i seg selv. Men tenk på ham. Tenk på vår Herre Jesus Kristus. Å, det er det han vil ha sagt, forstår du. Det er det han vil ha sagt når han sier at den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han har evig liv. Det er ham, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. For vår Herre Jesus Kristus, han er din stedfortreder, som har gjort alle ting vel for deg. Det er saken. Som ypperste presten i det gamle tabernaklet gikk inn i det aller helligste med forsoningens blod og med Israels barns stammes navn på sin drakt skrevet på onyxstenene, sånn at alle visste jeg med her i det som skjer der inne. Sånn var vår Herre Jesus Kristus, den siste Adam, som representerte oss alle sammen i sin gudmenneskelige person. Sammenfattet han oss alle og tok på seg all vår straff og all vår skyld og gjeld, og ble en forbannelse for oss, sier Paulus endog i Galaterbrevet. Og så sto han opp på den tredje dag til vår rettferdiggjørelse, og så er han i dag for Guds ansikt min stedfortreder. Alt hva jeg skulle være, men at ikke er i meg selv, det er han. Sånn at den som tilegner seg ham, eter hans kjød og drikker hans blod. Det vil si, tilegner seg ham i troen, hans person, vår Herre Jesus Kristus selv. Han er frelst i ham. Å ja, personlig kristendom, det er å eie Jesus, det venner. Og det er grunnen til at en foldige kan bli frelst. Om det nå var en lærer du som han skulle ha et visst mål av kunnskap i, hvordan skulle det gå for de fleste av oss? Om det var en bestemt opplevelse som skulle passeres i en bestemt orden, hvordan skulle det gå så forskjellige som vi stakkars mennesker er? Om det var en bestemt livsstil og en bestemt sum av gode gjerninger som skulle presteres, hvordan skulle det ha gått å bli frelst for røveren på korset? Nei, derfor er det ingenting av alt dette. Det er bare ham. Og det er grunnen til at et blikk på ham kan frelse og skape nytt liv, ja, gi evig liv i sinn og tanke hos den som ser på ham. Jesus, Jesus, Jesus sikter alt mitt hjertes ønske til. Det er kristendom. Og det er da også det som vi ser i et eksempel som dette med Peter som gikk på bølgene. Jeg undrer som jeg ikke engang har nevnt det her i Varhels kirke, det får våge seg. Jeg står ikke her for å fortelle noe nytt. Jeg har ikke noe nytt å fortelle, men for å peke på vår Herre Jesus. Men for meg er det så stort å tenke på at i fortellingen om Peter som gikk på vannet, så ser jeg hva det hele dreier seg om. Du husker han, først var de redde og trodde det var et spøkelse, men så kjente de jo Herren da han talte til dem. Og så sa Peter, kan jeg ikke få gå ut til deg på vannet, Herre? Og så gikk han ut på vannet. Og det gikk bra så lenge han hadde blikket festet på Herren. Men da han så det hårde vær, så begynte han å synke. Hva gjorde han så? At ja, hvis han da hadde gjort sånn som du og jeg sikkert har gjort mange ganger, når det har sunket for oss, så å si, i vår kristendom, så hadde han ganske avgjort sagt, Peter, nå må du tro, for hvis nå ikke du tror, og det er kraftig, så synker du. Det hadde ikke vært mye hjelp om Peter hadde forsøkt å holde seg oppe med sin tro. Og derfor gikk det så vel at han glemte hele troen, hadde jeg så nær sagt. Han bare så opp til Herren og sa, Herre, frels meg. Han tok Herren, løftet ham opp. Men ser du, der er hemmeligheten. For dette rop ifra en synkende mann, Herre, frels meg. Dette rop er selve troen. Det er hemmeligheten. Det var ham det hele dreiet seg om, å få tak i ham. Å, hvor det er stort. Så sier Jesus til disse menneskene som var så forbitret at de tre ganger avbrøt ham i talen, så sier han til dem her, volder dette dere anstøt, sier han. Hvem når i for se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før? Hva mener Jesus med det? Ja, Det er det også litt forskjellige tanker om blant fortolkene. Men jeg tror vår Herre og Frelser vil si omtrent som så. Dette skjønner ikke dere, kjære venner. Og derfor så kjemper dere nå og strir og sier hverandre imot det. Dere tar anstøt av det. Men vent nå litt. Vent nå litt til dere får se meg fare opp der hvor jeg var før. Man tror I ikke vil forstå det da. Det tror jeg Jesus vil ha sagt. Og det han da vil ha sagt til oss I dag, det er ganske enkelt den ting. Husk på det at du har en frelser ved Guds side. Vil du ta med deg hjem fra kirken den enkle sannheten I dag? Husk på, du har en frelser ved Guds side. Stol på ham. Ta din tilflukt til ham. Der frelse I ham og ingen andre steder. Utenfor Kristus der ingen nådig Gud, venner. Det ikke? Det bare dom og vrede. Og derfor det så fortvilet med alle de mennesker som søker Gud. For det gjør de jo. De tror på Gud, sier de. Men ikke vil søke vår Herre Jesus som fortapte syndere og blir frelst ved troen. For den Gud I dag side skal møte blir ikke den nådige Gud. Utenom Jesus det ingen nådig Gud. Bare rettferdig vrede og dom. Men I vår Herre Jesus Kristus der ingen vrede og dom. Ikke spor. Ingen vrede og dom. Bare nåde og tilgivende kjærlighet. Det hemmeligheten, det evangeliet. Og så sier han til deg I dag, du har en frelse ved Guds side. Og han peker på ham, og han peker på korset, hvor blodet rant for deg, og så sier han, jeg vil møte deg der, sier han. Jeg vil møte deg der, og være deg en nådig Gud. Vil så ikke du ta imot det? Du vil nå vel ikke forkaste så stor en frelse. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde imot oss. Hjelp oss å ta det enkle evangelium til hjertet og leve ved det, leve evinnelig. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forkynner.

Sanjemere samme også skal lese fra Johannes evangelium kapittel 6, vers 37-40. All det Jesus som taler og sier, alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. For dette er min Faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det avsnittet Romerbrevets 8. kapittel som jeg leste fra nå, det begynner egentlig med vers 18, og det går da kapittelet ut. Det handler om de vilkår som en kristen lever under her i verden. Og det danner en fortsettelse av det som er sagt i vers 17. Vi kan si at vers 17, det kommer som en konklusjon på hele fremstillingen i Romerbrevet. Er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Det å bli en kristen er, som vi ofte har snakket om her på Kilden, det er å komme inn i Guds sønns barnekår. Guds egen sønn er kommet hit til jorden. Han er kommet hit for å gå inn og ta på seg alle våre kår. Det sier Guds ord meget klart. Det er sagt at han er født av en kvinne, for å minne om det løfte som ble gitt fra begynnelsen av. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er det første løftet. På det var det Adam og Eva ble troende mennesker, og er de to første frelste mennesker på denne jord. Det var resultatet av den preken Gud holdt, den første preken som er holdt for fallne syndere, om kvelden på syndfallsdagen. Da taler Gud til dem om deres synd, og trekker den frem i lyset. Og det gjør han for å forkynne sin frelse. Og i tillit til denne frelse har de levd. Det kan vi se, ikke minst av begynnelsen av kapittel 4, men det har jeg ikke tid til å komme inn på nå. Dette løftet, det er virkelig gjort i tidens fylde. Det som Galaterbrevet 4. kapittel sier i vers 4. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Kvinnens ett på hebraisk, det betyr et enkelt individ, født av en kvinne. Ikke en slekt, slik som på norsk. Da tidens fylde kom, så kom han. Og det er Guds egen sønn som trer inn i menneskeslekten. Han er født av en kvinne og blir altså et virkelig menneske. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden på korset. Han gjennomgår alt som hører menneskelivet til. Deler alle våre kår, dog uten synd. Han er født under loven. Og med det at han er født under loven, er han født under alle krav og forpliktelser som Guds hellige lov har for mennesker. Han oppfyller dem alle. Han er det eneste menneske som har oppfylt loven. Og det har han da gjort i alle menneskers sted og på alle menneskers vegne. Og det er også omtalt i Romerbrevet 5. kapittel, hvor det heter at en rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle i vers 18 der. Slik går han inn i våre kår. Han tar på seg våre kår. Det gjør han for hele menneskeheten, uten unntak. Han gjør det vi skulle ha gjort, men ikke kan, og han blir det vi skulle ha vært, men ikke er overfor Gud. Og han er det menneske som representerer hele menneskeslekten, det ene menneske som Gud regner med. Alle de andre er satt utenfor. Gud måtte forkaste oss på grunn av vår synd. Og så kan en sted få trede i vårt sted. Og han tok som sagt alle våre kår. Til gjengjeld har han gitt oss sitt eget kår. Guds sønns barnekår. Derfor står det også der i Galaterbrevets 4. kapittel, for at vi skulle få barnekår.
Etter grunnteksten står det for at vi skulle få innsettelse I sønnekår. Hyo tesian heter det på gresk. Det betyr ganske enkelt innsettelse I sønnekår. Det skjer I det øyeblikk vi omvender oss til Jesus at vi blir innsatt I det. Alle mennesker som vender seg til Jesus blir innsatt I Guds sønns kår. Da det Guds barn. I kraft av en barnerett som testamentert oss. Det ikke kraft av noe vi har gjort, eller noe vi har vært, eller noen forpliktelser vi skulle oppfylle. Dette gis for intet. Gud så sier det et testament. Man gjør ingenting for å arve. Hvis man skulle gjøre noe for det, da var det ingen arv. Dette kan bare mottas for intet. Vil man ha det for noe, kan man ikke få det. Alle som får det, fordi de tar imot det, for intet. Og de som tar det for intet, de eier alt. Dette det som gjør oss til Guds barn. Og dette betyr altså, som det står I vers 17, vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Vi medarvinger med Guds egen sønn. Det som tilkommer ham, tilkommer oss. Og Jesus taler så underlig om det. Johannes 17:22 sier han, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, til alle dem som tar imot ham. En herlighet som den han hadde hos sin far, før verdens grunnvoll ble lagt. Og som han skal få igjen, og som han ber om, ja han sier rett ut, jeg forlanger, jeg vil, at hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet. Som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Dette får vi, dette eier vi som tror på Jesus. Det en herlighet, og det en salighet som ikke kan beskrives og høre Jesus til. Men det ser vi ikke. I første omgang blir dette et lidelseskår. Derfor står det så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og I vers 18 nå I Romerbrevet, så kommer dette, så fremt vi lider med ham. Vi har ingenting å gjøre med at vi skulle lide for våre synders skyld, for det gjorde Guds sønn alene, og der kunne ingen være med, og all vår synd sonet av ham alene. Det I kraft av hans lidelse og død alene, at vi Guds barn. Det I kraft av hans lydighet alene, at vi fremstilt rettferdige overfor Gud. Vi kommer overhovedet ikke inn I bildet der. Men fordi vi deler kår med Guds sønn, så blir hans kår her I verden også våre kår her I verden. Han blir jo spottet og forfulgt av denne verdens mennesker, for de forsto ham ikke. De forstår heller ikke de troende som tror på ham. Jesus ble ikke vurdert av denne verdens mennesker. Jesus ble ikke forstått av sin samtid. Det som man ofte kan høre I dag, at nå må vi I dag, vi må legge om vår språkbruk. Vi kan ikke tale kanans språk I dag, sier man, for det forstår ikke folk I dag. Så det å svare at på Jesu tid forstod de det enda mindre enn de gjør I dag. Det jo sannheten. Jesus talte et språk som ingen forstod, uten de som ventet om og kom til troen på ham. Da forstod de det. Det en total misforståelse å tro at Jesus samtid hadde lettere for å forstå hvem Jesus var, og forstå det budskap han forkynte, enn menneskene her I vår tid. Det helt motsatt. Jesus var en gåte for sin samtid, en uløselig gåte for dem, og de fleste kunne ikke tro på ham. Jeg får møte han motstand, hat, forfølgelse. Det var hans kår I denne verden. På samme måte blir det med oss. Og så det ikke bare det, men det liv vi har fått I Guds sønn, det går så stikk imot alt som hører menneskelivet til ellers. Fordi hele menneskelivet jo underlagt forgjengelighetens krefter, syndens og dødens krefter. Mens vi har fått det evige livet Jesus, og det av en helt annen art, og det kan ikke liksom forlikes med tingenes tilstand I denne verden.
Derfor blir det sånn et merkelig motsetningsforhold i oss som tror. Vi har det evige liv i oss, og vi har alle dødens krefter i oss i kraft av vårt gamle menneske. Også på den måten blir det et lidelseskår. Derfor heter det så fremt vi lider med ham. Vi kan ikke bli kristne og være Guds sønns kår uten at vi må bære konsekvensen av det mens vi her i verden. Dette gjør det vanskelig for mange. Og for å trøste oss i dette lidelseskår, og for å gjøre det alldeles klart og usvikelig sikkert at vi skal herliggjøres, vi skal komme til å nå målet, er det nevnt en rekke trøstegrunner fra vers 18 og utover. Det første er at skapningen lenges og sukkes. Hele skapeverket vidner om at den er lagt under forgjengelighet. Og det vidner igjen om at det kommer en dag da skapningen skal frigjøres fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighet, frihet, som det står. Hele skapningen sukker, og så vi som har åndens første grøde sukker etter vårt barnekår. Det har vi nemlig aldri sett. Vårt barnekår har Gud tatt vare på, det er gjemt i himmelen. Vi eier det, uten avkortning eier vi det, men vi har aldri sett det. Og det må vi være glad for. Gud har gjort det slik nemlig at vårt barnekår ikke kan smittes av vår synd mens vi her i verden. Vi var jo skapt til å være Guds barn opprinnelig, og vi var skapt i Guds bilde, og vi hadde Guds bilde før syndfallet. Men det ble ødelagt, og med vår synd ble vårt barnekår ødelagt, og det kunne ikke gjenopprettes. Så fikk vi et nytt barnekår, Guds egen sønns barnekår, i kraft av det testamentet som vi nå nettopp snakket om. Dette barnekår kan vi ikke skjemme ut. Gud har ordnet det slik at om det blir fall, om det er nederlag, om vi kommer til kort som kristne, om det er svikt og brist hos oss i vårt kristenliv, vel, så sant vi blir ved i troen, så kommer vi til å nå målet, og vi får vårt barnekår helt og fullt i all dets herlighet, uten avkortning. Det er det Guds ord skal si her. Og ånden kommer oss til hjelp med usigelige sukker. Det er neste trøstegrunn. Og så kommer den trøstegrunn som er den største av dem alle. Det jeg leste her til å begynne med. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Altså, alle ting samvirker, står egentlig. Alle ting tjener til det ene og samme formål for dem som elsker Gud. Det vil si som tror på Jesus. Kjærligheten til Gud viser seg at de tror på Jesus. Dem som etter hans råd er kalt. Så vi er kommet til troen på Jesus nemlig, så beviser det noe. Det beviser nemlig at Guds utvelgende nåde, den har tatt effekt på vårt hjerte. Ellers hadde ikke vi kommet til troen på Jesus. Og nå kommer vi inn på noe som mange misforstår. Dette med Guds evige råd, det blir også sagt til tvil så mange. Og de spør seg selv, ja, men hvordan skal jeg vite at jeg er utvalgt? Hvordan skal jeg vite at jeg er kalt? Hvordan skal jeg vite at jeg kommer inn under den som er forutbestemt til denne herlighet og salighet? Det er ikke godt for meg å vite det. Hvordan skulle jeg kunne vite det? Og når jeg ser på meg selv, og ikke minst når jeg ser på min sviktende tro, så har jeg all mulig grunn til å frykte for at jeg nettopp ikke er en av dem som er forutbestemt til frelse. Dette kommer av at du totalt misforstår Guds ord på dette punkt. Derfor skal vi se litt nærmere på det. Det er kalt i kraft av et råd, står det, som Gud har fattet hos seg selv. Kalt i apostelen Paulus språkbruk betyr at den har hørt ord om Jesus, hørt evangeliet, og gjennom det er kommet i samfunn med Jesus. Den har hørt evangeliet, og så har det gått slik som det står i kapittel 10-17, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Eller om du vil, troen kommer av hørelsen, og hørelsen med Kristi ord. For det ordet betyr både forkynnelse og hørelse på en og samme tid. Vi har hørt et budskap. Dette budskapet har gitt oss tillit til Jesus.
Dette budskapet har rettet vårt hjerte på Jesus. Gjennom dette budskapet har det blitt klart for oss at Jesus min redning. Jeg har ingen redning utenom Jesus. Og dette igjen kommer av at jeg har mistet troen på meg selv. Man kan spørre hvordan går det til når Gud kaller et menneske, og det skal vi straks se på. Men først vil jeg gjøre klart at Guds evige råd, det gjelder alle mennesker. Det er ingen utvelgelse til fortapelse for mennesker. Og det er en dobbelt utvelgelse, at det skal være en til frelse og en annen til fortapelse, det er vranglære. Det er imot Guds ord. Det finnes teologer, særlig på reformert hold, som lærer det. Det har ikke manglet på det. De kaller det en dobbelt predestinasjonslære. Den læren er så ubibelsk som det går an å få den. For ikke å si ulutisk da. Men jeg bryr meg ikke om å bruke det ordet lutisk. Å være lutisk er å holde seg til Guds ord. Og det er ikke mye lutisk å være lutisk. Det er sikkert høyt. Derfor holder vi oss direkte til Skriften. Og det er helt klart Guds ord at Guds evige råd, eller som det heter ganske enkelt, Guds vilje, går ut på at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er sagt også med de ord i 1. Timoteus brev. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det samme står i Johannes 6 før også egentlig. Dette er min faders vilje. Og der betyr det Guds rådslutning. At hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Se sønnen betyr der de som så ham med sine legemlige øyne. Det betyr ikke noen åndelig åpenbaring i den setningen der. Det betyr ganske enkelt at de ser ham med sine legemlige øyne. Det ser de i vers 36 ovenfor, hvor Jesus sier, men jeg sier dere at I har sett meg. Og tror dog ikke, sier han til jødene. Altså, de har sett ham, og tror ikke på ham. På samme måte er motsatt her i verset, at de som har sett meg og tror på ham, om dem er det Faderens vilje at de skal ha evig liv, og Jesus skal oppreise ham på den ytterste dag. Det at de så Jesus med sine legemlige øyne, svarer til at vi hører om ham med vår hørsel og leser om ham i Bibelen. Nøyaktig det samme. Når vi leser om Jesus, da ser vi ham med våre sanser, for så vidt som vi leser det som står der, og det kommer inn gjennom vårt liv. Når vi hører ord om Jesus forkynt, går det inn gjennom vår hørsel. Hvis da det vi leser, og hvis det vi hører, får virke slik på hjertet som Jesus vil det skal virke, at vi fatter tillit til Jesus gjennom det, da er Guds vilje. Da har Guds vilje tatt effekt på vårt hjerte. Da hører vi til dem som utvelgelsen er fullbyrdet på. For Guds utvelgende nåde, den går gjennom et budskap. Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luften. Den kommer gjennom et budskap, og Jesus har illustrert gjennom to lignelser. Den om kongesønnens bryllup i Matteus 22, og den om den store nattverd i Lukas 14. Begge steder ser du at det er ikke spørsmål om hvem man er, eller hvor man kommer fra, eller hva man har gjort, eller noe slikt. Det er spørsmål om en innbydelse som går ut, og alle uten unntak, alle som hører og følger dem, de er frelst. Disse lignelsene er jo meget unaturlige, vet du. Jesus bruker som så ofte unaturlige bilder for å gjøre klart at i Guds rike går det annerledes for seg enn her i verden. Det er en kongesønns bryllup. Her i verden er det spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste, plass i samfunnet. Slik er det ikke Guds rike. Himmelens rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup på sin sønn og sender sine tjener ut på veifjellene at de skal be til bryllup så mange som de finner. Og de går ut på veien og får sammen alle dem de finner, både onde og gode. Og bryllupshuset blir fullt av gjester. I denne lignelsen skal Jesus illustrere Guds utvelgende nåde. Og det er to grunnleggende kjensgjerninger vi møter i disse to lignelsene. I Guds rike ser alt for intet. Alt er for intet. Alt er uforskyldt. Her er ikke spørsmålet om hva du har gjort.
Hette spørsmål om verdighet. Det ligger i selve lignelsen i Matteus 22 at verdigheten ligger i å høre og følge det man hører. For annet, det går gjennom begge disse lignelser at Guds utvelgende nåde kom gjennom evangeliet, gjennom ord om Jesus. Over alt hvor ord om Jesus kommer til et menneske, er Guds utvelgende nåde virksom i det menneskehjerte som hører evangeliet. Det er ikke spørsmål om hvem man er, eller hva man har gjort. Og med det kommer tilbake til det jeg nevnte. Hvordan oppleves dette? Alle de som Faderen gir meg, sier Jesus, de kommer til meg. I vers 44 sier han, ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Det går til på den måten at for det første blir du truffet i din samvittighet, så du ser din synd. Og ser den på en slik måte at du skjønner at du må ha frelse. Du skjønner at du kan ikke fortsette slik som du er. Du skjønner at det må noe nytt til, og det har du opplevd. Det har vi opplevd alle sammen. Du skjønner at skal det gå etter det vi har vært og gjort, så går det galt. Er vi sikre på at det går galt? Vi blir klar over det at en ting er sikkert. Regnskap for Gud kan ikke jeg svare. Det er umulig. For min skyld er for stor for det. Det er også Jesus gjort klar i den lignelsen i Matteus 18 om han som skyldte 10.000 talenter. Det er en sum som intet menneske kan svare. Det var 10.000 ganger mer enn det en vanlig israelitt kunne tjene i løpet av 20 år. Det er drastisk bilde Jesus bruker. Han som den lignelsen handler om er ikke bilde på en kristen. Han er bildet på et menneske som er vakt, og som er klar over det at det er galt, men som allikevel sier, Herre, ha langmodighet med meg, så skal jeg svare deg alt sammen, sier han. Han har ikke innsett sannheten om seg selv, den mann. Han får tilsagt, som alle mennesker får, for Gud vil at alle skal høre det. Han får tilsagt syndernes forlatelse. Han får tilsagt det vi kaller absolusjon. Det vil si en hel og full ettergivelse for alle sine synder. Men han er ikke i den posisjonen at han kan ta imot den. Og grunnen er den som vi hører i lignelsen. Herre, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen. Med den innstilling kan et menneske ikke komme til tro. Så lenge vi tror det at hvis jeg bare får litt henstand, og hvis Gud vil ha tålmodighet med meg, så skal jeg nok klare det. Så skal jeg nok gjøre opp for meg. Det er umulig å tro evangeliet. Og det skal Jesus illustrere der. Han illustrerer det meget drastisk. For det viser seg at når han treffer en medtjener, som skylder han 100 denarer, så går han rett og slett og tar strupetak på ham for å få de pengene. 100 denarer, det er ikke noen stor sum. I pengeverdi er en ganske liten sum. Men den hadde stor verdi for en israelitt. Den svarte for en israelitt den gangen til det som 5.000 kroner svarer til for oss i dag. Så vi kunne få en hel del for de denarene. Det var kanskje ikke så lett å unnvære en slik lån. Og vi ville vel gjerne ha det igjen vi også hvis vi hadde lånt på 5.000 kroner. Men det er jo en bagatell mot det han var skyldig. Selv. Men nettopp det at han krever inn sin medtjener viser at han har ikke noen forståelse av sin egen tilstand. Og det er dette Jesus skal illustrere. Dette viser oss at der hvor Gud drar et menneske til Jesus, der blir det nettopp slik at den kjenner det fullstendig håpløst med seg selv. Jeg sier et menneske, det nytter ikke for meg. Min situasjon er håpløs. Jeg kan ikke bli frelst. Jeg kan ikke gjøre meg håp om nåde hos Gud. Det eneste rettferdige for meg er at han støter meg bort, slik føles det. Derfor sier Jesus, den som kommer til meg, vil jeg ingen lunde støte ut. Og så begrunner han det med en henvise til Guds evige råd. Jesus vil si oss gjennom dette ganske enkelt. Den som kommer til Jesus, slik som han er, følger Guds evige nådevalg. Han gjør det Gud har fastsatt fra evighet av til frelse for et menneske. Derfor er det så sikkert og så visst at han blir tatt imot.
att hvis ikke Jesus skulle ta emot den som kommer till ham, så måste han förnekte det han har kommit till jorden för att göra. Det har inte kommit för att göra min vilja. Inte så förstått att den skulle stå i motsättning till Fadern. Men han vill göra det klart att han är kommit till jorden för att sätta Guds evige råd i verk. Och detta råd går ut på att syndare ska bli frälst. Så kan vi visa en ting. När vi upplever som vi gör att vi till stadighet ser att det är så galt med mig. Det är så hopplöst med mig. Min eneste räddning är Jesus. Så är ju det Faderns dragelse till Jesus du upplever. Och jag är inte färdig med den och upplever den en gång. Jag upplever den stadig den. Det är Guds evige nådevalg som tar effekt på dig genom detta. Det ska du veta. Och detta är för alla människor. Utan undantag. Och då kan vi se lite närmare på det som står i vers 9-10. Den som han förut kände står. Vad betyder det tror du? Det betyder att det är den han förut har vetkänt sig som sin. Det är någon människa som Gud i sitt evige råd har vetkänt sig som sin. Det är de som hör evangeliet. Vem låter det där? Du har inte bestämt den och den och den ska bli frälst, men den och den inte ska bli det. Nej, det har han inte. Men han har bestämt i sitt evige råd alla som hör ord om Jesus. Och som detta ord får riktigt slut på att vi fattar tillit till Jesus. Den vedkänner jag mig som mina. Alla utan undantag. Vi är utvalt i Kristus, står det. För världens grundval är lagt. Det står i Efesierbrevets första kapitel. Gud utvalt oss i Kristus. Alla människor är utvalt i Kristus till frälse. Man kan ju spöra varför det är så få som blir frälst. Och det svarar Jesus på i lögnelserna. Han gör det både den med kongens brylle på i den stora natten. Och han nämner Jesus två ting. Han nämner familjeliv och arbetslivet. Det är det ena. Många är så upptatt efter det, i arbetsliv och i familjeliv, att vi har inte tid. Vi går inte att höra Guds ord. Och om de hör det har inte tid att stansa för det. De må ha mig unnskyld. Jag ska gifta mig. Jag har köpt mig 5 par oxe, ska ut och pröva dem. Och den ena gick till sin aker, den andra till sitt köpmanskap och så vidare. Det är arbetslivet, det är familjelivet som håller de flesta borta. Det är den ena grunden. Den andra grunden är han som inte hade bröllopsklädning på. Han kom i sin egna kläder. Det är dessa människorna som menar de ska göra det själv alltså. Och så på en eller annan måte vill stå för Gud med något som de själv kan lära eller göra. Eller som Gud ska hjälpa dem till att bli av dem och helst på den måten. Att Gud ska hjälpa oss att bli något slik som han kan godta oss. Det går inte alltså. Det ser alltså att det är verklighet och egenrättfärdighet som gör att många inte blir frälst. Men det är det att inte Gud vill frälsa dem. Och visst när Gud tror får nå till ett människa. Och detta människa hör det och börjar ge akt på det. Och hör det och ger akt på det. Så Gud tror börjar att få avslöra människa. Visa vem vi är. Och börjar att skapa tillit till Jesus i vårt hjärta. Så ser den virkelig omvendelse. Omvendelsen, tron, den består i att vi mister tron på oss själv och får ett hjärte som bara har Jesus att stole på. Då är vi frälst. Då är vi kallt. I Matteus 22 ordet kallt brukt på en annan måte än hos Paulus. Där står det många kallt. Där betyder det att jag många har hört men får utvalgt. Ordet utvalgt i Matteus 22 är brukt på samma måte som ordet kallt i aposteln Paulus i språkbruk. Vi är kallt i den förstand att jag kommer till samfund med Jesus. Där vår ord om Jesus får ta effekt. Så har Gud från evighet av vedkänt sig att jag hör ham till. Det han vill jag ska visa. Det är den tröstegrund Gud sätter fram för oss. Så du som tror på Jesus, du har ju inte något annat. Jesus är din räddning. Han är ditt hopp. Han är din rättfärdighet. Han är den du får trösta dig till.
skal det. Gud har fra evighet av vedkjent for deg som sin. Det vil han du skal vite. Det vil han du skal regne med. Da må alle ting samvirke til gode for deg. For saken at disse som Gud har vedkjent seg fra evighet, om dem har han forutbestemt noe. Forutbestemmelsen gjelder de mennesker som Gud har vedkjent seg på forhånd. Fra evighet av. Hva går den ut på? Ja, vi har mange ord om denne forutbestemmelsen. Det forutbestemt til å få barnekår hos ham. Det forutbestemt til arvelodd hos ham. Og som det står her, det forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førsteføtte blant mange brødre. Det forutbestemt til å stå i all evighet der, hvor Guds sønn står som en bror blant brødre. Det vi forutbestemt til, vi som Gud har vedkjent seg som sin. Derfor det sikkert og visst at vi kom til noe frem. Og den som var forutbestemt dette om, det var den som han kalte. Vi har hørt evangeliet for at Gud skulle sette dette i verk på oss. Og den som har kalt dem, har han også rettferdiggjort. Vi er rettferdiggjort i Kristus fra alle våre synder. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det som skal skje, det omtales som om det allerede er fullført. Det som er fremtid omtales i fortid. Det er forresten vanlig i profetiene at det skjer. Det er høyeste grad av visshet. Det er helt sikkert og visst vi kommer til å bli herliggjort. Det er like visst som Guds råd står fast. Og hva skal vi da si til dette? Ja, det kan vi spørre om. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Ingen. Om hele verden er imot oss, gjør ikke noe. Det kan ikke være imot oss. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Jeg vet at djevelen og verden og det gamle mennesket, alt er jo imot oss. Og likevel, det betyr ingenting. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Dette er noe vi trenger for å nå målet som vi ikke får. Alt som skal til for at vi skal nå dette mål, det får vi. Nå er det noe som spør, men det er ord i Bibelen som holder oss vanskeligheter. Jeg skal nevne litt til slutt bare. Vi har i Rombrevets 9. kapittel et ord. Jeg husker ikke hvilket vers det er omkring vers 20, tenker jeg. Hvor det står det, men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlige rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde berett til herlighet. Så spør man, går det ikke frem av de ordene at det er noen som på forhånd er dannet til undergang? Nei, de gjør det ikke. For det første så står det at de er vredens kar. Og det er de fordi de ikke tror. Og det ordet som er oversatt dannet, som er dannet til undergang, det betyr egentlig til grunnteksten som selv har påbegynt sin undergang. Det står det egentlig. Her er tale om mennesker som har satt seg opp imot Gud. Derimot står det om miskunnhetens kar, som kunngjørte en herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som at folk hadde berett til herlighet. Miskunnhetens kar, det er de som tror evangeliet. Alle som tror evangeliet er miskunnhetens kar, uansett hvem de er. Enten er jøder eller ikke, det ser du det som kommer videre. Til å bli slike kalt han også oss, ikke bare jøder, men også hedninger. Frundelig ord. Det er veldig på Bibelen, taler meg alltid. Så er det vers 18 som holder vanskeligheter, altså hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder ham. Der om fara og det er sagt, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, står det foran. Skriften sier til fara, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg.
Nå vet du at det var ingenting i veien for Farao å kunne bli frelst gjennom det budskap Moses kom med den gangen. Det hadde han kunnet. Det gjorde han ikke. Han satte seg opp imot det. Men Gud hadde ikke forutbestemt Farao til å gå fortapt. Men du skjønner det at når Farao setter seg opp imot Gud, så gjør ikke Gud det som mange mennesker tror Gud skal gjøre, at han i sin rettferdighet, han slår ned sine motstandere. Det er mange som spør, hvorfor kan ikke Gud slå ned sine motstandere? Og dette er aktuelt i dag, også over Israels fiender, også over Egypten i dag. Det er underlig å tenke på at det er Gud som holder liv i dem som strider mot ham og mot hans folk. Hvis Gud trakk sin livsånde bort fra dem, så døde de øyeblikkelig. Her ser du Guds allmakt. Gud holder liv i sine fiender. Gud holder liv i dem som strider mot ham. Hvorfor det? Også de skal tjene Guds plan, nemlig. Just til dette oppreiste jeg deg, for jeg kunne vise min makt på deg, at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. I sin motstand mot Gud og mot Guds folk, i sin forherdelse mot Gud, så bruker Gud Farao til å ære sitt navn, som han skal bruke Egypten i dag til å ære sitt navn. Det skal vise seg, og det har jeg allerede vist seg ganske tydelig. Når det da kommer som en konklusjon, altså den han vil, denne stunden han sover. Og det gjør alle som hører evangeliet. Esau for eksempel, det står at Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det ordet hate som er brukt der, det betyr foretrakk jeg mindre. Det betyr at han elsket Jakob, men foretrakk mindre Esau. Det har ikke noe med Esau frelse å gjøre. Esau kunne blitt frelst ved det som Jakob ble utvalgt til. En annen sak er at han ikke tok imot dem, men forstilte dem. Det er en sak for seg. Men det var ingenting i veien for at han kunne ha blitt det. Den han vil, den miskunner han seg over. Han har bestemt at han miskunner seg over alle som hører evangeliet. Men den han vil, den forherder han. Og det ser vi da i annen Mosebok. Først står det at Farao forherder seg mot Gud, og så fortsetter han å si at Gud forherder Farao. For Gud stiller seg til menneskene, nemlig, tilsvarende til, hvorledes de stiller seg til ham. Det er ikke tallet noen forutbestemmelse til fortapelse, eller noen dobbelt predestinasjon, som vi kaller det. Det er fullstendig grepet ut av luften, og viser at da skjønner man ikke disse ordene, og holder seg heller ikke nøyaktig til det som står. Gud sier, alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud. Alt som hender i denne verden skal også tjene Guds rike til gode. Det er stort å vite. Og så kommer igjen spørsmålet, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Ingen og intet kan det. Hva som er henne? Så vil jeg takke deg, Jesus, for ditt ord i dag. Takk for ditt evige råd. Takk fordi du er med alle dem som tror på deg. Så ber jeg at også dette, Herre, må få bli til velsignelse og hjelp for oss, for ditt navns skyld.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Hei. Velkommen tilbake til en streaming fra kjellerstua igjen. Til alle dere der ute som følger disse her på kilden, og også til deg som bare stikker innom nå da. Guds nåde og fred. Det en stund siden sist nå, men nå det noe jeg gjerne vil dele med dere igjen. Så benytter jeg denne anledningen I dag, hvor jeg har tid til det. Den teksten som har stanset meg opp denne gangen fra 1. Peter 1, 17-25. Og jeg har etter hva som åpnet seg for meg I denne gangen gitt den overskriften ved ham. Altså, alt som skjer ved ham. Det jo viktig da, å få med seg, for egentlig så skjer hele kristenlivet og alt som har med Guds rike å gjøre ved ham. Vi har så lett for å legge oss selv inn I dette her, og så blir det ved oss. Og når vi bare, og så videre, du kjenner til det, ikke sant? Nei, ved ham. Vi skal få legge denne stunden framfor Jesus I bønn om at hans ånd må opplyse oss ved ordet. Og jeg leser som nevnt fra vers 17 I Jesu navn. Når dere påkaller som far, han som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes I frykt I deres utlendighetstid, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri, fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam, han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt for deres skyld, han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde, og ga ham herlighet. Derfor deres tro også håp til Gud. Rens da deres sjeler I lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre indre og hjerte. For dere gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød som gress, og allets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. La oss se om vi kan ta brodden av en vrangforestilling som utbredt iblant oss. Ja, som tatt for god lære faktisk etter hvert. Det sånn det det, vet du, med sånne ting som kommer inn, som egentlig ikke stammer ifra Guds ord, kommer ikke derifra, men kommer utenfra, ifra vårt. Og så blir det lagt inn I Guds ord, og etter hvert så blir det en egen lære av det. La oss først stille de enkle og likefremme spørsmål. Du en troende? Med andre ord, du en kristen? Om svaret ja, må jo et naturlig oppfølgingsspørsmål være, hvordan ble du det? Hvordan ble du en kristen? I de aller fleste tilfeller vil du få svar som jeg sa ja til Jesus. Jeg tok et standpunkt for ham, jeg bøyde meg, jeg døpte meg og lignende ting. Altså ved noe jeg gjorde. Ser du det? Fint jo at du har gjort det og gjerne vil være en kristen. Det ikke det som det gale, men det ikke dette skriften peker på som troens grunn eller årsak. Nemlig, du har jo dette her i pinsekarismatiske sammenhenger, ikke sant, hvor du da skal be en frelsesbønn sammen med et annet menneske, og når du har gjort det så sier vedkommende til deg at, ja, se det, nå du en kristen, for nå har du bedt denne bønnen. Nå skal du begynne å regne deg som kristen. Og siden I livet da, I kristenlivet da, for det menneske, så hver gang det får det spørsmål, eller blir I tvil om at det virkelig en kristen, så vender det tilbake til denne første ja, dette første ja til Jesus. Ja, men jeg sa jo ja til Jesus. Sant? Vender tilbake hele tiden til det som det selv har gjort. Men det stammer ikke fra noe av dette, men som vi så klart hører det I teksten her, og nå må du ikke reise deg mot det, men ta imot det som det Guds ord til deg det virkelig Vers 21, første del der. Ved ham har dere kommet til tro på Gud. Hørte du det? Ved ham du kommet til tro på Gud, hvis du virkelig en kristen. Hørte du det, min venn? Ved ham. Troen av ham. Virkes ved ham. Oppstår ved ham, ved den hellige ånd. Blir forklart for ditt hjerte. Ser du? Oppstår ved at han, ved den hellige ånd, blir forklart for ditt hjerte. Og det igjen skjer opplysning I ordet. Det derfor du særlig tidligere jeg kunne høre det vitnesbyrd så ofte. Jeg har sett det. Jeg har sett det. Eller fått det spørsmålet. Har du sett det? Jeg har sett ham og det verk han har utført I mitt sted. Det vil si Guds verk for meg ved ham. Og slik blir et menneske troende, og slik blir et menneske værende som troende, ved at få feste blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender. En sann troende vil ikke vise tilbake til noe han selv gjorde engang, men han vil vise til hvor han står han I dag, og si at jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Han min frelse. Han av Gud gitt meg til frelse. Han har kjøpt meg fri. Med sitt eget blod, det det jeg har I dag. Å bli en troende, det å bli født på ny. Det det samme altså, det en og det samme. Et menneske gjenfødes til en ny skapning I Kristus ved at troen kommer til ditt hjerte. Ved at troen fødes I ditt hjerte ved sannhets ord, som Jakob taler om det I Jakob 1,18. Merk deg, de av hver stamme og tunge og folk og ett som en dag skal stå for troen og prise Gud og lammet, for den frelse de har fått del I. Du kan lese om det I Åpenbaringen 5 og vers 9. De nevner ikke sitt eget med et ord, men hør, hva de nevner. Og de synger en ny sang og sier, verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Det altså de som står for troen I himmelen dag, altså de frelste sjeler. Og du må legge nøye merke til hva de viser til. Det ikke et ord om deres eget. Med ditt blod kjøpte du oss til Gud. Det dette de har fått se, og derfor står de nå frelst og regne for troen I himmelen. Renset I lammets blod, som vi sier. Det de troende. En og alene derfor. Derfor det også dette emne sangen deres dreier seg om. Hva Jesus har gjort for dem her på jord. For en sann og levende kristen heter aldri evangeliet også, men alltid evangeliet alene, når det dreier seg om vedkommendes frelse. Aldri noen annen grunn som stiger opp I hjertet, nei, Jesus alene har den plassen. Ved seg ikke noe annet til frelse enn han alene. Han fyller liksom hele horisonten når det gjelder vår frelse. Jesus og han korsfestet. Jeg, altså som den synder jeg nå en gang jeg kan ikke kjøpe meg fri fra denne fortvilte situasjonen med noe på denne jord, hverken I meg eller omkring meg. Nei, hør nå det klare Guds ord om hvordan jeg blir fri I konsekvensen av den synd som jeg har arvet fra fedrene. Vers 18 og 19 I teksten vår. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet var et feilfritt og lyteløst lam. Og han som betalte prisen, du ikke kunne betale. Du har ikke et øre å legge til. I denne sammenheng, kjøpt fri. Det de ord du og jeg trenger å høre igjen og igjen, inntil det forhåpentligvis endelig siver inn og fester bo I hjertet. Det som det heter I den enkle sangen, det ord om korset du trenger, min venn. Ja, ord om korset, igjen og igjen. Dette ordet som gjenføder og planter troen I vårt hjerte, ord om korset, om blodet, om lammet, det det ordet som gjør det, altså det ordet den hellige ånd anvender og forklarer for vårt hjerte, vårt innerste altså, så vi kommer til tro på det. Troen av Gud, det han som har virket det også, ved sitt ord og ved sin ånd. Så vi leser hos Peter her, for dere ikke gjenfødt av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. Ved Guds ord. Hva hørte vi om det? Som lever og blir. Altså, ved noe som evig. Kan et ord leve? Hva ord det her tale om? Jo, det dette ord som ordet som åpenbares I Johannes 1, vers 1 og 2. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Altså da det Jesus det taler om. Ordet, Guds ord, altså en person som kommer til ditt hjerte ved evangeliet. Forklarer seg for deg. Han det som kommer til oss I dette ordet altså. Han den som tar bolig I ditt hjerte ved dette ordet, som blir talt til deg, eller du leser. Derfor altså, fordi denne evige person heter om dette ordet, at det blir til evig tid. Det ikke noe som forgår igjen, det ordet som forkynt deg. Det frelserordet som forkynt deg altså. Hør noe om det som av denne verden, av oss I motsetning til dette ordet. Vers 24. For alt kjød som gress, og allets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Det består ikke, har altså ikke det I seg som at det kan bestå, men tvert imot visner og dør. Det blir jo minnet om hver eneste dag. Menneske, det forgår, det dør, det har ikke liv I seg. Vi skal gå noe videre på dette og spørre, hvordan han fremstilt? Eller hvordan fremstiller han seg når han kommer til oss I dette levende og livgivende ord? Det bare et syn av en person? Det et lys? Eller en følelse som fyller rommene vedkommende I, som vi kan høre en del om? Som vi kan høre det I en kjent sang, noe hente og nå jeg vet, og så videre. Vi kjenner kanskje den strofa fra den kjente sangen. Nei, det var ikke noe diffust som hente, men Jesus åpenbarte seg I et helt bestemt ord, et helt bestemt budskap. Så vi også leser det her I teksten vår, vers 25. Men Herrens ord blir til evig tid, og nå må du legge øret til. Og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet. Det altså ved et ord som du har hørt. Og når det ordet begynner å offre at dette sannhet, at Gud har frelst meg ved Jesu Kristi død, lidelse og død, ved hans vunder og sår, ja, da kommer du til troen. Du gjenfødes ved det budskapet. Det ikke noe som endte et eller annet, liksom. Noe som du ikke helt kan forklare. Den sanne åpenbaring av den sanne Jesus Kristus, det vil si han som Faderen har sendt til verden for å utfri deg fra dine synders konsekvens, som en evig fortapelse. Det han som åpenbares deg i evangeliet. Det han du ser i Getsemane, på Gabbata og endelig på Golgata. Han med tornekronen på. Han ordet du blir frelst ved. Han ordet du blir gjenfødt ved. Han sannhetsord. Det sannhetsord, det sannhetsord som apostelen Paulus skriver om i Efeserne 1:13. I ham var også dere da dere fikk høre sannhetens ord. Ja, da vil jeg vel spisse øret og spørre, hvilket sannhetsord, hvilket ord har jeg hørt? Hva dette sannhetens ord? Så kommer det, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsær den hellige ånd som var lovt. Hørte du det? Dette sannhetsordet, altså evangeliet om din frelse. Når du hører evangeliet om din frelse ved Jesus Kristus forkynt deg, da hører du det sannhetsord som Gud gjenføder et fortapt menneske ved. Og så møter vi så mye av det rundt forbi i menighetene, ikke sant? Såkalte kristne forsamling, vi må kalle det såkalt av og til, for når du hører forkynnelsen mye, så kan du bli forskrekket. Evangeliet om din frelse, ja, men det har vi nå lagt bak oss, det liksom på plass, det liksom greit, det i orden med. Nei, en sann troende, han glad hver gang han får høre det ordet. Takk Jesus, takk gode Gud, at dette sannhetsord enda lyder for meg. For jeg trenger det så inderlig i dag også. Ikke bare den første gang jeg kom til tro, og liksom kom ut fra den såkalte syndens verden. Men jeg trenger det like mye da. Jeg trenger å høre dette ordet igjen og igjen. Dag for dag, for jeg den samme synder i meg selv som jeg alltid har vært. Det eneste som holder meg på plass, det ordet om korset. Den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. For en som meg, og for en som deg. Men det har det også virkelig gjort. Dette sannhetsord, som sagt, det altså evangeliet om din frelse. Ja, det dette Satan og hans forførende engler arbeider ufortreden på å føre deg bort fra. Med alle mulige slags midler, altså. Også åndelige midler, ikke minst. Åndelige midler som virker mer gudfryktige og kristelige enn bare det å høre evangeliet forkynt. Bare han kan få deg bort ifra det, så bruker han hva som helst. Enten han kommer som en brølende løve for å skremme vettet av deg, eller han kommer som en lysets engel, som du synes så herlig, så det bare ett mål han har for øye. Før deg bort ifra det livgivende ord, det vil altså si å slå deg ihjel, som Jesus sier at han en drapsmann fra begynnelsen. Han bare kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Så fly til en fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Der har nemlig Gud plantet din frelse så urokkelig og evig som han selv det. Det kan ikke rokkes igjen det som Gud har gjort for deg. Det står evig fast. Så fly til det, Og med dette her så vil jeg få ønske deg og dine en velsignet advents- og julehøytid I Jesu navn. Vi nærmer oss jula I en farlig fart nå. Vi inne I adventstida og da vi skal minnes han som kom. Han som kommer igjen. Jeg tror den tida nærmer seg veldig, veldig fort nå når vi ser på verdens løp og alt det som skjer også I den kristne menighet. Ja, Herre Jesus, åpne du vårt øye så vi kan se hvor rike vi I deg. I vårt hjerte søger lyset, visdoms oppenbaring som til kunnskap om deg. Vi ber om det I dyrebare. Det ved deg alle ting skjer I ditt rike. Og gjør oss oppmerksom på deg, Jesus, så vi får legge oss til hos deg. Dessere lyset vil jage oss opp, ta ifra oss hvilen du kjøpte oss så dyrt.
0: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid I morgen. Takk for nå og på gjenhør.
1: Ber om det for navnet skyld.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg vil gjerne få lov å si hjertelig velkommen til den første bibeltimen over Hebreerbrevet, alle sammen. Jeg vil allerede nå fra starten gjøre oppmerksom på at Hebreerbrevet er et svært krevende brev å gjennomgå, og det er krevende også å høre det slik at en får utbytte av det. Det er liksom godt at en sier det rett ut, at der må ikke regne med noe lett religiøs lektyre. Dette er krevende ting. Vi kommer også til å gjennomgå det langsomt. Jeg har 6 år igjen som prest. Jeg håper at vi når det til 70-årsalderen. I tilfelle det ikke skjer, så vil vi be om et lokale på det aldershjemmet som jeg antagelig på det tidspunktet oppholder meg. Så her er det mye å hente. I dag skal vi prøve å gi en innledning og ta for oss de 4 første versene. Velkommen alle i Jesu navn. Kirkefaderen Augustin, som levde i oldkirken, har en gang kommet med en uttalelse om forholdet eller enheten mellom det gamle og det nye testamentet, som ofte blitt repetert i kirken og dermed meget kjent. Jeg regner med at flere eller færre også i denne forsamlingen kjenner igjen det berømte Augustin-sitatet når dere nå får høre det nok en gang. Augustin har sagt: det nye testamentet ligger gjemt i det gamle. Det gamle er åpenbaret i det nye. Martin Luther uttaler seg om mulig enda sterkere og klarere om denne enheten i Bibelen mellom de 2 testamenter, når han i en preken sier: det finnes ikke ett ord i det nye testamentet som ikke skuer tilbake til det gamle, hvor det før er forkynt. Alle ord i det gamle testamentet viser utover seg selv inn i det nye, og til den ene i hvem de alle er sanne. Jeg ber dere særlig merke dere den siste halve setningen i dette Luther-sitatet: til den ene i hvem de alene er sanne. Med de ordene sier reformatoren at selve hovedgrunnen til Bibelens enhet er at den overalt i de hellige skriftene har ett sentrum, som alt annet i Bibelen går ut fra og vender tilbake til, nemlig Guds Messias, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor kan enhver kristen, hvis han blir spurt om hva som er Bibelens innhold og budskap, med rette svare: Jesus Kristus. Dess lenger jeg prøver å lese og studere Bibelen, det vil si både det gamle og det nye testamentet, til min egen oppbyggelse i troen, og i sammenheng med mitt kall som prest til å forkynne og undervise Guds ord, dess mer og mer blir jeg overbevist om sannheten både i Augustin og Luthers ord om Bibelens enhet og den sentrum. Og jeg vil føye til: uten dette klargjørende syn på Bibelen, som fullkommen stemmer med Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv, vil Bibelen på mange måter bli misforstått og misbrukt, slik at både Guds lov og Guds evangelium skjules for oss. I så fall blir Bibelen oss ikke til frelse og salighet. Men det var nettopp til det Gud sendte oss sitt ord, Derfor trenger vi igjen og igjen å minne hverandre om at Bibelen er en enhet, både fordi alle de hellige skriftene er innblest av Guds hellige ånd, og ikke mindre, fordi Bibelen overalt har et eneste sentrum, vår Herre Jesus Kristus. Så langt jeg kan se, finnes det neppe et eneste skrift i Det nye testamentet hvor denne enhet mellom de to testamenter kommer så klart og så sterkt fram som i brevet til hebreerne. En kjent bibeltolker på 1800-tallet fra en av våre naboland sier at hebreerbrevet er en herlig nøkkel til hele Det gamle testamentet. Det må bety at den som virkelig vil bli kjent med Det gamle testamentet, ikke bare fra utsiden, men fremfor alt fra innsiden, kan neppe finne en bedre fortolkning til hele Det gamle testamentet enn nettopp hebreerbrevet. Det er både nødvendig og nyttig at hver gang vi prøver å gjennomgå et bibelskrift, begynner vi med en innledning til skriften, slik at skriftets historiske sammenheng og innhold står noenlunde klart for oss. Innledningen faller i fire deler. Først noe om brevets avsender, dernest hvem som var brevets første adressater, så tiden for dets avfattelse, og til sist et spørsmål om hvorfor det ble skrevet, hva som var intensjonen eller hensikten med å skrive brevet. Som enhver bibelleser med en viss oppmerksomhet kan registrere, står brevet til hebreerne i Det nye testamentet som det siste av apostelen Paulus' brev. Det er nok ingen tilfeldighet, for i den lengste tid av kirkens historie har det vært regnet med som et ekte Paulus' brev. Da den kristne kirke i de første århundrene av vår tidsregning fastsatte ved den hellige ånd hvilke skrifter som skulle tilhøre den nytestamentlige skriftsamling, eller kanon, var det en ufravikelig regel, eller et kriterium, at et slikt skrift helst måtte være skrevet av en Herrens apostel, eller i hvert fall av en aposteldisippel. Dette betydde ikke minst at skriften måtte ha et apostolisk innhold, det vil si innholdet den kristendomsforståelse og kristne tro som kirkens egen Herre Jesus Kristus hadde gitt sin kirke gjennom sine 12 apostler og i tillegg apostelen Paulus. Derfor var denne sak veldig viktig også i forbindelse med hebreerbrevet. Allerede tidlig, meget tidlig i kirkens historie ble apostelen Paulus forfatterskap til hebreerbrevet anfektet, både i Østkirken og i Vestkirken, mest i Vest. Hva var grunnen til denne anfektelsen? La oss nevne noen av grunnene, for det var flere. For det første begynner hebreerbrevet uten at det oppgir noen navn på brevets avsender. Det kan jo dere registrere hurtig. Det var i seg selv meget uvanlig i et brev fra oldtiden, som pleide å ha som kjennetegn at brevet startet med å nevne nettopp brevets avsender og adressat. I overensstemmelse med denne praksis pleide apostelen Paulus alltid, absolutt alltid, og begynne sine brev med å presentere seg selv som brevets avsender, og vel å merke som Herren Jesu Kristi apostel, for på den måten å gi brevet og dets innhold apostolisk autoritet. Det var apostelen Paulus meget nøye med, av lett forståelige grunner, for den som kjenner apostelens liv og hans misjonsgjerning. Dette mangler som nevnt fullstendig i Hebreerbrevets innledning. Dertil framgår det av en uttalelse i brevets andre kapittel, som vi senere kommer tilbake til, at brevets forfatter umulig kan være en apostel, heller ikke apostelen Paulus. Så har kjennere av den greske grunntekst, eller det greske språk, både i oldtiden og senere på reformasjonstiden, for eksempel Origenes fra oldkirken, og Erasmus av Rotterdam og Philip Melanchthon fra en senere tid, påpekt som kjennere av gresk, at den gresk vi leser i apostelen Paulus brev, både rent språklig og stilistisk, er annerledes enn hebreerbrev. Til alt dette kommer at apostelen Paulus, som blant annet vår egen professor Moa uttrykte, ser det gamle testamentet fra et annet synspunkt enn Paulus. Mens Paulus framhever motsetning mellom den gamle og den nye pakt, mellom lov og nåde, betoner hebreerbrevet mer sammenhengen. Den gamle og den nye pakt forholder seg til hverandre som spådom og oppfyllelse, skyggebild og virkelighet. Og visst nok er hebreerbrevet og Paulus enige om at loven er opphevet i Kristus og hans død. Men når Paulus taler om loven, tenker han mest på gjerningenes lov, mens hebreerbrevet framfor alt har for øye budene om gudstjenesten og ofrene. Det eiendommelige for hebreerbrevet er at det framstiller Jesus som den sanne ypperste prest, som har brakt det fullgyldige offer, og derved er blitt mellommann for en ny og bedre pakt enn den gamle. Så langt professor Mo. Men siden apostelen Paulus av nevnte grunner og flere ikke kan ha skrevet hebreerbrevet, hvem har da skrevet det? Ja, på det området har forslagene vært flere igjen, både i oldtiden og senere, helt opp til vår egen tid. Kirkefaderen Tertullian, som levde på 200-tallet og som det er vel verdt å lytte til, mente forfatteren måtte være den Barnabas som vi møter i apostlenes gjerninger, altså var en nær venn og medarbeider apostelen Paulus. Han var opprinnelig en jødisk levitt fra Kyperen, og blir i apostlenes gjerninger kapittel 4, 26 kalt for formaningens sønn. Siden nå hebreerbrevets forfatter i slutten av sitt brev oppfordrer sine lesere til å ta dette formaningens ord vel opp, og Barnabas, som nevnt, var levitt med inngående kjennskap til en gammeltestamentlig offerinstitusjon, som er noe av hovedbakgrunnen for hebreerbrevet, mente Tertullian at brevets forfatter uten minste tvil måtte være nettopp denne Barnabas. Det forslag har uten tvil meget for seg. Martin Luther derimot mente at forfatteren måtte være den kjente Apollos, som vi møter i Apostlenes gjerninger kapittel 18. Det står om han i dette kapitlet, det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann, som kom til Efesus, han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Og samme kapittel i apostlenes gjerninger avsluttes med følgende ord om Apollos. Med kraft målbandt han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Apollos var altså jøde, han var sterk i skriftene, han var opplært i Herrens vei, han var brennende i ånden, han talte og lærte grundig om Jesus, han målbandt jøden offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Og dertil var han en jøde fra Alexandria, altså var han en førsterangs kjenner av det greske språk, av Septuaginta, som den greske oversettelsen av det gamle testamentet, og som Hebreabrevets forfatter alltid bruker i motsetning til Paulus, som brukte den hebraiske teksten, opprinnelige teksten, til det gamle testamentet. Av disse grunnene pekte reformatoren ut Apollos som Hebreabrevets forfatter. Det er også et svært godt forslag. Flere andre forfatternavn nevnes i tolkningens historie av brevet, men det beste og sikreste forslaget er vel det som kommer fra kirkefaderen Origenes. Han er ikke noen smågutt han heller. Han har sagt hvem forfatteren er, vet Gud alene. Det synes jeg er det beste svaret. Men hvem er så brevets adressater? Det vil si, hvilke kristne mennesker er det første gang skrevet til? Eller hvem menes det med hebreerne? Her må vi med en gang gjøre oppmerksom på at overskriften til brevet i vårt Nytestamente, altså til hebreerne, stammer fra det annet århundrede, og altså ikke hører med til brevets original. Det er ingen grunn til å bli anfektet over det, men tvert imot spørre, hvorfor har brevet allerede meget tidlig i kirkens historie fått en slik overskrift? De fleste bibeltolkere, både i gammel og ny tid, er av den oppfatning, så langt jeg har kunnet se, at brevets adressater er jødekristne, meget mulig i Jerusalem og Palestina, eller i Antiokia i Syria, hvor det var mange jødekristne i menigheten. Det er også mulig at brevets adressater har vært en kristen husmenighet av jøder i Rom, siden brevets forfatter avslutter sitt brev med å skrive «De fra Italia hilser dere». I alle tilfeller kan det neppe være tvilsomt at brevets adressater er jødekristne. For det første forutsetter brevets innhold et grunnleggende kjennskap til det gamle testamentet og den gamle testamentlige offerinstitusjon. Her vil utvilsomt kristustroende jøder ha et fortrinn fremfor de hedningkristne. Og for det andre tales det også i brevet om fedrene fra det gamle testamentet, Abrahams ett og deres fedre, på en måte som viser at dette gjelder nettopp brevets lesere. Dette får være nok om brevets adressater, som vi for øvrig kommer tilbake til i flere sammenhenger ved gjennomgåelsen av brevet. Men når tid er brevet skrevet? Her er også oppfatningene blant bibeltolkere forskjellig. Mye taler for at brevet skrevet før Jerusalems tempel ble ødelagt ved Titus i år 70 etter Kristus, siden Hebreabrevets forfatter ikke nevner denne begivenhet med et ord. Det ville jo i vår sammenheng virkelig ha vært et hovedpoeng å ta med i forbindelse med brevets hovedbudskap, nemlig at den gamle pakt er forbi med tempel og hele offerinstitusjonen, og at nå tempelet av Herre Jesu Kristi menighet, og at ypperste presten er Jesus Kristus. Det kunne sies mer om dette, men det får nesten være nok. Og så til sist i denne innledningen, hva var grunnen til at Hebreerbrevets forfatter, hvem han nå er, sendte dette innholdsmettede brevet til sine lesere? Hva var det han hadde på hjertet? Hva var det han ville si dem? Hva var det som var så maktpåliggende for han å si dem, at han måtte sende dette brevet? Også i Hebreerbrevet, som i de andre nytestamentlige brev, ikke minst hos apostelen Paulus, møter vi en forening av grundig kristendomsundervisning på ordets grunn, det vil si på bakgrunn av det gamle testamentet, og av sjelesorg. Undervisning og sjelesorg går hånd i hånd gjennom absolutt alle de apostoliske brev, jeg synes særlig hos Paulus, og det opplever vi også her i Hebreerbrevet. Her er det ikke tørr og teoretisk kristendomsundervisning og formidling, men all denne undervisning er formidlet med meget engasjert og følsom sjelesorg. Og Hebreerbrevets lesere trengte i sannhet både kristendomsundervisning og sjelesorg inn i den situasjon som de var kommet. Det synes å fremgå av brevet at dets adressater var kommet til troen på Jesus som Guds Messias allerede i kristendommens første tid. For i kapittel 2, vers 3, leser vi om den frelse leserne hadde opplevet, og som først ble forkynt ved Herren selv, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det framgår videre helt tydelig av brevet at leserne på et eller annet tidspunkt hadde opplevd en åndelig stagnasjon i sitt trosliv, som nå for flere eller færre av dem synes å utvikle seg til troens forlis. Det er nemlig ikke for ingenting at Hebreerbrevets forfatter allerede meget tidlig i brevet kapittel 2 skriver til sine lesere: derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Altså kort repetisjon før vi går videre. Hebreerbrevets leser var kommet relativt tidlig i evangeliets historie til tro på Jesus som Guds sønn. Men så var det helt tydelig oppstått en åndelig stagnasjon som hadde en svært farlig utvikling, nemlig troens forlis. Nå griper en kjent mann som samtidig en leder i den første kristne menighet inn med et sjelesørgerisk brev. Hebreerbrevets leser var en gang blitt opplyst av evangeliet til en frelsende tro på Jesus. De hadde med andre ord smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og hadde smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter. For å bruke ord og uttrykk som brevets forfatter anvender om og til sine lesere om den tro- og frelsesopplevelse de hadde hatt i evangeliet. Men så på et bestemt tidspunkt dukket forfølgelsen mot troen på Jesus opp hos dem, som så mange andre steder, også i evangeliets første tid. De stiftet med andre ord et meget konkret bekjennskap med at å tro på Jesus og følge ham i sannhet har sin bestemte pris I denne verden, noen ganger meget større og voldsommere enn en kristen eller en kristenflokk hadde regnet med. Og forfølgelse mot troen kom også kanskje meget overraskende I sin intense voldsomhet. Lenge, meget lenge, var de svært utholdende og standhaftig I troen, for Hebreerbrevets forfatter skriver til ham I kapittel 10, «Men kom I hu de gamle dager, da dere etter å ha blitt opplyst, utholdt en stor strid I lidelser, I det dere dels ble til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således. For også fangene hadde dere medynk med, og fant dere med glede I at deres gods ble røvet da dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Gjennom lang tid opplevde de altså kristenforfølgelse på kropp og sjel, og da ble det avslørt at de eide en kristen tro som ikke bare bestod I ord, men også I kraft. Altså ekte saker. Men så ble de på et eller annet tidspunkt trett av det hele. Motløse og oppgitte. Og det vanlige spørsmål som sjelefien en mester I å stille, kom også til dem. Hvor Gud I alt dette? Hva mener egentlig Gud med dette? Hvilken plan har han? De hadde jevnlig hørt budskapet om Jesus snarlige gjenkomst, og at Guds rike ville komme til dem med kraft, fullt og helt. Men Jesu gjenkomst lot tydelig vente på seg, med alt hva det innebar av frelse og salighet. De fikk tvertimot, som nettopp nevnt, oppleve intens og vedvarende forfølgelse for Jesus skyld. Forfølgelsen kom fra deres landsmenn, altså fra jødene, og det gjorde ikke saken bedre. Midt I all denne nød og fortvilelse har de begynt I det små å se seg tilbake til sitt gamle liv og sin tidligere tro og religion, som for dem betydde jødedommen. Med tempelbesøk I Jerusalem, ikke minst på de store jødiske høytidsdagene, med høytidlige og stilfulle religiøse posisjoner med prester og levitter, med nært fellesskap med jødiske slektinger og venner som nå eksploderte de, med offertjeneste og mye mer som de var vant med, som de hadde satt meget høyt og som var den kjært, som det kjæreste på jorden, før de ble omvendt til troen på Jesus. Nå begynte oppmerksomheten å rettes mot det tidligere livet. Og så har høyst sannsynlig enda et spørsmål nærgående dukket opp hos dem, til å begynne med ganske stille. Men etter hvert som de lyttet til spørsmålet, ble det stadigere høyere og høyere, nemlig dette. Hadde det nå virkelig vært klokt av dem å forlate jødedommen, med alle dens jødiske tradisjoner og trygghet, for å gå over til den kristne tro, som nå synes de å være meget fattigsligere I sammenligning med det gamle, og som likevel møtte dem med så store omkostninger for troens skyld? Var nå dette lurt? Var nå dette virkelig sannhet? Var nå dette klokt? De var med andre ord havnet I samme situasjon som sine fedre I ørken, etter at det israelittiske folk ved Herrens mektige frelsesgjerninger var befridd fra farao og egypterne, det vil si fra trelldommen I Egypt, førte Gud sitt folk ut I ørken, blant annet for å lære dem noen meget viktige lekser som har med troens liv med Gud å gjøre. Folket kom inn i prøvelser. I stedet for å ta prøvelsene som en utfordring for troen, begynte folk å knurre mot Gud og mot hans profet Moses. De begynte rett og slett å lengte tilbake til kjøttgryten i Egypt. Tenk at det var mulig å lengte i den retningen. Etter den veldige befrielse og frelse folk hadde opplevet. Men det var det at både Bibelen og all åndelig erfaring lærer oss at når folk, Guds folk, vender blikket sitt bort fra frelsens Gud og hans løftesord, er nettopp en slik djevelsk vantro mulig. Det var altså der hebreerne nå var havnet. Hebreerne var altså kommet inn i denne situasjonen. De var begynt å se seg tilbake. Det betyr at blikket var flyttet bort fra den korsfestede oppstandne Jesus Kristus og alt det han er og gir en fattig synder som tar sin tilflukt til ham i troen. Og da er en kristen kommet inn i en meget farlig situasjon, enten vedkommende vet det eller ikke. På denne bakgrunnen er en av de mest sentrale formaningene i slutten av Hebreerbrevet meget forståelig, meget aktuell og meget sjelesørgisk. Forfatteren skriver: Derfor la oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger og synd som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løp i den kamp som er oss forutsatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren. Og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Før vi nå går videre, så vil jeg gjerne understreke så godt jeg kan hva sjelesorgen hos Hebreerbrevets forfatter består i. Han skriver ikke, jeg hører at det går dårlig med dere. Nå må dere jammen stramme dere opp. Ikke det så at dere er kristne? Ikke det så at dere vil tilhøre den kristne kirke? Stram dere opp og se og få orden på kristendommen deres. Ikke et ord eller en antydning om det. Det eneste han ber dem om og oppfordrer dem det til, det er å begynne å se på Jesus igjen. Begynn å rette blikket mot Jesus igjen. Oppdag på nytt ved den hellige ånd alt det Gud har gitt deg gjennom Jesus. Alt det du har i ham, alt det du eier i ham, alt det han vil være for deg, alt det han vil gi deg. Flytt blikket fra alt det du skal være og gjøre, det du skal ordne opp i denne situasjonen. Flytt blikket over til Jesus ved evangeliet. Det er det sjelesørgerske rådet. Denne formaning regner jeg med at også du og jeg trenger. Derfor trenger vi også å lese og studere Hebreerbrevet og dets budskap til oss fra Herren. Så langt som jeg kjenner meg selv, så er det sjeletidens anliggende nummer én, at blikket mitt skal flyttes bort fra Jesus og over på noe annet. Vi tenker at hans anliggende først og fremst er å friste oss til synd og få oss til å falle i synd, og at det er hans anliggende, det er riktig. Men det som er hans hovedanliggende, det er å få blikket mitt bort fra Jesus og ordet om Jesus, for da går det andre av seg selv. Holder jeg bare blikket på Jesus og evangeliet, så er allerede slaget vunnet. Hebreerbrevets lesere var altså begynt å vende sine øyne tilbake til jødedommen, og særlig tempelet og hele den gammeltestamentlige offertjeneste.
2: Av denne grunn gjør Hebreerbrevets forfatter en sjelesørgisk sammenligning for sine lesere mellom jødedom og kristendom, mellom den gamle pakt og den nye pakt, mellom det som er skygge og løfte i det gamle testamentet, og det som er realitet med oppfyllelsen i evangeliet om Jesus Kristus. Og troens konklusjon på evangeliets grunn, som han vil at leserne skal trekke, den er det vanskelig å oppdage. Dere vil vel ikke bytte bort det som er realiteten og oppfyllelsen i evangeliet mot det som bare er skygger og forbilder dere. Jeg kan vel ikke for alvor ville bytte bort det som er virkeligheten mot det som bare er et bilde av virkeligheten. I den forbindelse bruker han flere ganger to bestemte ord. De er små, men de er meget betydningsfulle. Han bruker to bestemte ord, nemlig større og bedre. Og det skal vi komme tilbake til. Han sier at Kristus er større enn englene. Englene som ble brukt som Guds budbærer i det gamle testamentet. Og fortsatt at Kristus er større enn Moses, vel den største personen i hele det gamle testamentet. Han er større enn Josva, den store herføren. Ja, han er til og med større enn Aaron, fordi Kristus er ypperste prest etter Melkiseriks vis til evig tid, og forener både de ypperste prestlige og de kongelige embeder i en person. Og Kristus er større enn hele den gamle testamentlige gudstjenesteorden. Kort sagt, Jesus er større enn alt og annet, alle innenfor jødedommen. Fordi alt det foregående var en skygge, forbilder og en skolesundervisning. For han som er og gir realiteten i alt dette. Derfor inneholder også evangeliet om Jesus ifølge Hebreerbrevets forfatter følgende. Et bedre håp, kapittel 7-19. En bedre pakt, kapittel 7-22. En meget bedre prestetjeneste, kapittel 8-6. Et bedre offer, 9-23. En bedre eiendom. Fremfor alt er Jesus en bedre ypperste prest enn alle de foregående ypperste prester, som bare altså har vært skygge eller forbildere, og han som er den sanne ypperste prest og skulle komme i evangeliets tid. Hvorfor det? Jo, fordi om han gjelder det, og bare om han, da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større fullkomne telt som ikke er gjort med hender, det som ikke er denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning for syndere sånn som deg og meg. La oss så etter dette en lang innledningen vende oss mot brevets tekst, det vil si de fire første versene i kapittel 1, som er rett og kalt brevets preludium, eller inngang, og som samler hele brevets innhold i en sum. Over brevets første hoveddel, fra kapittel 1 til og med kapittel 7, kan vi skrive som overskrift: Jesus Kristus, Guds sønn, er større enn alle. Vi kunne selvfølgelig hatt en mer grundig innledning, men det var jo mulighet for at etter det ville knapt noen kom til igjen. Derfor har han hatt forholdsvis. Så leser vi de fire første versene i Hebreerne kapittel 1. Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har satt til arving over alle ting, for hvem han har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin kraftsyn. Og som derfor han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn på. At Gud har talt betyr kort og godt at han har åpenbart eller avslørt hvem han er for menneskene, og hva hans vilje, framfor hans frelsesvilje for dem, består i. Gud bor i et lys, ifølge apostelordet, som ikke menneske kan komme til. Derfor er han uten sin åpenbaring fullstendig utilgjengelig for det syndige mennesket. Om vi aldri så mye vil å prøve det, kommer vi aldri til å klare å klatre opp til ham og gjennomskue hans vesens hemmelighet eller hans hjerne. Han må avsløre det for oss. Når han taler og åpenbarer seg nettopp for det syndige mennesket, er det fordi han vil ha et frelsende samfunn

Για βαμβίλιος, για σόλιος έκτην ουσέως, μαν όσο προφέτνε η ιστούς κεδόφανε η δεγόμε τασμάντε Ελίας βοσάμπα, οφέβρι όλα άλλα δίπερα με φαγγού, σαν δι μέτα η διχαλή σκέφτνε Άβραν, Μούσες, Ιώσβα, Δάβε, οσβ. Han har talt i lingvistan, han har talt i tegn. Han har talt veldig i sine store doms- og frelsesgjerninger, og munn til munn har han talt med Moses. Og så har jeg lyst til å si noe, som jeg gjerne vil dere skal huske godt, at Gud taler er selv i himmelen på jorden. At han trekker seg tilbake, skjuler seg og tier det helvete i en synd. Bare Gud taler, jeg har på å si det nesten det samme hva han sier. Bare han taler og anroper meg, Henry, så er himmelen der. Men sier han, jeg vil ikke tale til deg lenger. Jeg vil ikke ha noe samfunn med deg, jeg vil ikke ha noe å gjøre med deg. Da er helvete begynt allerede på jorda. Det er egentlig helvete, at Gud ikke taler lenger. Men at han roper inn i min samvittighet og inn i min sjel, både sin egen lov og sitt evangelium, det er himmelen. Det er herligheten på jorda. At han åpenbart sitt vesen og sin frelsesvilje på meg. Så har han i de siste dager talt til oss ved sønnen. De siste dager, det er fra inkarnasjonen og helt til Jesu gjenkomst til syv. Legg merke til at her står sønnen i bestemt form. Det taler om Guds enbårne sønn, han som er av samme vesen som faderen, men som i tidens fylde tok kjøtt og blod på seg omfor Marias liv i den hellige ånd, til synders frelse salighet. Ikke alene gjennom det Jesus forkynner, har Gud talt oss. Men også gjennom Jesu egen person og all hans frelsesgjerning, alt det Jesus er, alt det Jesus gjør, alt det Jesus lever, alt det han forkynner og underviser, det er Guds tale til oss. Derfor kan også Jesus med rette si, han som Gud har utsendt, taler Guds ord. Og han sier at det ord dere hører er ikke mitt, men faderens som har sendt meg. Fordi han er sønnen, er han også i følge deres to arving over alle ting. Det kan ikke sies om englene. De er ikke arving over alle ting. Det kan ikke sies om profetene. De får være så store og så mektige og omfruktige de vil. Det kan ikke sies om noen ypperste prest eller konge i det gamle testamentet. Ingen andre personer i Bibelen, hverken i det gamle eller nye testamentet, kan det sies om at Gud har innsatt ham til arving over alle ting. Det er bare en det kan sies om det er Jesus. Altså er Jesus større enn alle. Som en fortolker sier det, Gud har fra evighet avsatt sønnen til arving over alle ting, fordi det var ham han nå har gjort verden. Vi tillater oss å slå opp i Kolosserbrev 1,16. I Kolosserne 1,16 står det, for i ham er alle ting skapt, de i himmelene og de på jorden, de synlige og de usynlige. Enten det så er troner eller herredømmer, eller makt eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Jeg regner med at alle som er her, de kan både Martin Luthers lille katekisme baklengs og framlengs. Derfor minner jeg bare om at hver av de tre troens artikler har en overskrift som ikke er gal, men som ikke er fullstendig. Over den første artiklen om Gud Fader står det om skapelsen. Over den andre artiklen om Herre Jesus Kristus står det om gjenløsningen. Over den tredje artikkel om ånden står det om helliggjørelsen. Det er ikke galt, men det er ufullstendig. For det kan få oss til å tenke.

ikke at det var Gud Fader var alene om skapelsen. Og så dukket plutselig Sønnen opp og tok seg av frelsen. Og så var han liten rest igjen til den hellige ånd. Sannheten er at den treenige Gud er virksom i alle de tre troens artikler og den gjerning som artiklene beskriver. Sønnen var altså med ved skapelsen. Skapelsen skjedde ved Sønnen. Så til vers 3. Johannes 1,18 skriver apostel Johannes: Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Det er det samme hebreerbrevets forfatter skriver her i vers 3. Jesus er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen. Det betyr, som Erling Ruth sier i sin hebreerbrevets kommentar, at liksom lysstrålen og lyskilden er ett, ikke eksisterer uten hverandre, slik er Sønnen og Faderen ett. Avbildet kommer egentlig av et ord på gresk som har med inngravering på en mynt eller et seil. Det betyr ganske enkelt at Jesus Kristus er sann Gud og åpenbarer den sanne Gud fra evige dag i sin person. Og der tror jeg men vi må få lov å lese et avsnitt til fra et av Paulus brev, nemlig kapittel 2 i Filipperbrevet. Lese noen vers der. La dette sinn være i dere som må være i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke aktet der for et råd å være gudlig, men av seg selv var avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskets lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden i korsets død. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der vil jeg gjøre oppmerksom på den første setningen i vers 7 som ofte blir misforstått, men av seg selv ga avkall på det. Jesus ga aldri avkall på å være Gud, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, det er noe. Hvis han hadde gitt avkall på å være Gud, så ville han vært en halvgud når han vandret her nede. Og da kunne han hverken dø for Henrys godvalg eller noen annen for tapt synder. Han var fullt og helt Gud hele tiden han vandret her, fra sin fødsel til sin død. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse, det vil si blant annet og bruke alle sine gudommelige egenskaper. For da vil han ha gjort det av meg så redd at vi aldri kunne ha kommet i nærheten av det. Denne evige Gud som har tatt kjød på seg i Sønnen, han bærer alle ting ved sin kraftsyn i hele kosmos og i hele verden. Han er altså ikke bare den som skaper alt det synlige og usynlige, men han bærer også alle ting opp og holder det ved lag ved sin kraftsord. Og det betyr også at han holder deg og meg og hele vårt liv oppe med ordet. Tenk om alle kristne så det. Og innrette seg etter det. At hele mitt trosliv, min tjeneste og mitt liv for øvrig, det holdes oppe av Herrens ord. Derfor sier også apostelen Peter i en av sine brev: dere som i Guds ord holdes oppe underforstått til den frelse som er ferdig til å åpenbares i sin tid. Så det at du elsker ordet og sysselsetter denne ordet, dermed gir du Herren anledning til å holde det oppe.
Jeg sier det av og til litt sterkt i forbindelse med alle liturgiene, og det noen som synes det litt morsomt. Jeg sier, da Jesus Kristus som nå har gitt deg sitt eget hellige legeme og blod, og med han har gjort fyllest for alle deres synder, han holder deg opp i scenen, og så det noen som har litt navnet meg. Du går bare fortsatt å gjøre når han er kommet til å si det. Holder deg opp da. Så har han helt til sist låt renselse for våre synder. Det betyr at frelsen er full, den er fullbrakt. Altså veien til Gud er åpen. Og det understrekes så sterkt, det fullbrakt og det fullendte, det at det sies at han har satt seg den majestetens høyre hånd i det høye. Og det betyr at Gud og jeg også skal få sitte oss. Det er ikke bare Jesus som skal få sitte seg ned, det har han jo gjort en gang for alle. Men du og jeg skal få sitte oss ned og hvile som kristne på det Jesus har gjort for oss. Jeg behøver hverken å fare hit eller dit, eller løpe mange forskjellige steder og gjøre ting som du aldri har bedt meg om å gjøre for at du skal bli frelst i salen. Gud sier at hverken hvis det tror at Jesus har fullført alt det som skal til for at jeg skal bli frelst og salig, og at derfor jeg skal få lov å sitte meg ned på deg og hvile i deg, ta min tilflukt til deg og juble over deg og ha min oppmerksomhet rettet mot deg, sånn at ikke øynene mine farer bort fra Herren til helt andre steder. At han har satt seg ved majestetens høyre hånd, det betyr også at Faderen har gitt sin godkjennelse på det Jesus har gjort. Så slutter han altså det avsnittet som vi nå gjennomgår med å si at han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herlige navn fremfor dem. Det er så vanskelig å gå med på at Jesus må være større enn englene etter det som vi har prøvd å gjennomgå med. Så sies det altså at han har arvet et herligere navn fremfor dem. Hvilket navn er det? Det er Guds eget navn. Det er jo Jesus sitt navn fra evighet av. Og det har han fått igjen ved sin helliggjørelse. Det er for øvrig derfor Jesus allerede i sitt kjøds dager kan si det om seg selv som bare Gud kan si om seg selv. Jeg er en god hører. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er døren, jeg er vintreet, og så videre. Jeg er verdens lys. Det er bare Gud som kan si noe om. Hvis en annen sier det, så blir det gudsforståelse. Men Jesus, Guds sønn, han som er Guds formet i døren, han kan si det. For han er det han sier, og det vil han være for verden. Derfor har han Guds eget med deg. Kjære Herre, takk for at du er vår med troen. Og alt det du er og har gjort og har, det er godt. Det er ikke lett for oss å tro det. Men det er sant likevel, også med en liten tro. La ingen og ikke flytte blikket vårt bort fra deg. La oss skjønne deg at du er større og mer verd enn alle. For alt. Det ber vi om i Jesu navnet.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vi samlet for at Gud skal få gjøre sine gjerninger I oss. For ingen lever av seg selv, men alle har sitt liv ifra som en gave. Og det gjør Gud direkte på underfull vis når det gjelder vårt legemlige liv, ved sitt ord. Men det gjør han også med vårt åndelige liv, ved sitt ord. Vi trenger høyre Guds ord. Og nå må vi be om at vi får en stund der han får oss I tale. Det vil vi be om. Jeg skal prøve å lese noe fra 1. Johannes brev. Men før vi leser så tror jeg vi ber. Fortsett å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov å rekne med at du levende midt iblant oss. Og du den samme kjære og trofaste frelser som når du hang på korset. Jesus, vi ber deg om at du vil ta deg av dette som nå skal sies, om du kan nå oss sånn som du vil. Vi ber om din hellige ånd. Du vet, vi kan ikke engang ta til oss ordet sånn som vi skulle, men så har du gitt din hellige ånd. For at han skal legge ordet inn til hjertet vårt. Lukk nu opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi kan I hu og sinne lukke deg og himlen inne. Amen. Det to vers jeg tenkte på ifra Johannes første brev, og det I begynnelsen på kapittel 2, men jeg skal gjøre det sånn at jeg skal lese kapittel 1, det 10 vers, og så de to første I kapittel 2. Johannes